0: sudak sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
1: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
1: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
3: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

da mi budeš jedro.

čuje za ludu zdrav tužni grudi. Jednom imao sam sve, uzeli mi

0: O drugom nastupu Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu izvještava Davor Lulić.
1: Prije 5 minuta završila je utakmica. Hrvatska nakon velike borbe u Torontu pobijedila Panamu 1-0 i stigla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. U 54. minuti je na dodavanje Stanišića s 5 metara za pobjedu loptu u mrežu poslao Ante Budimir, koji je početkom drugog poluvremena ušao umjesto Muse, dok je Guardiola zamijenio Kramarić. Hrvatska je krenula ofenzivnije nakon lošeg prvog poluvremena u kojem nije imala rješenja za panamsku obranu. Ali opasni su u nekoliko navrata bili i Panamci, no Dominik Livaković je ponovo briljirao na vratima naše reprezentacije. Pun je bio stadion u Torontu, mnoštvo hrvatskih navijača dalo je veliku podršku našoj reprezentaciji. U prvoj utakmici drugog kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova uoči posljednjeg kola, u kojem će u subotu u 23 sata Hrvatska igrati protiv Gane, a istovremeno Engleska protiv Paname.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
2: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce, i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran, i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
3: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup. Ja očekujem da završi razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Zbog nogometa se u Hrvatskoj ove noći nije spavalo. O raspletu važna utakmica na svjetskom prvenstvu, Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska je nakon velike borbe u Torontu pobjedila Panamu s 1-0 i stigla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. U 54. minuti je na dodavanje Stanišića s 5 metara loptu u mrežu za pobjedu poslao Ante Budimir, koji je početkom drugog poluvremena ušao umjesto Muse, dok je Guardiola zamijenio Kramarić. Hrvatska je krenula ofenzivnije nakon lošeg prvog poluvremena u kojem nije imala rješenja za panamsku obranu. Opasni su u nekoliko navrata bili Panamci, ali Dominik Livaković je ponovo briljirao na vratima Hrvatske. Evo kako je to sve proživio izbornik Zlatko Dalić.
3: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo poluvrijeme napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
2: U prvoj utakmici drugoga kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova. Uoči posljednje kola u kojem će u subotu u 23 sata Hrvatska igrati protiv Gane, a Engleska protiv Paname.
1: Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti nad saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
5: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Zbog nogometa se u Hrvatskoj ove noći nije spavalo. O raspletu važna utakmica na svjetskom prvenstvu, Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska je nakon velike borbe u Torontu pobjedila Panamu s 1-0 i stigla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. U 54. minuti je na dodavanje Stanišića s 5 metara loptu u mrežu za pobjedu poslao Ante Budimir, koji je početkom drugog poluvremena ušao umjesto Muse, dok je Guardiola zamijenio Kramarić. Hrvatska je krenula ofenzivnije nakon lošeg prvog poluvremena u kojem nije imala rješenja za panamsku obranu. Opasni su u nekoliko navrata bili Panamci, ali Dominik Livaković je ponovo briljirao na vratima Hrvatske. Evo kako je to sve proživio izbornik Zlatko Dalić.
3: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjedovati tri boda da se odignemo.
2: U prvoj utakmici drugoga kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova. Uoči posljednje kola u kojem će u subotu u 23 sata Hrvatska igrati protiv Gane, a Engleska protiv Paname.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
5: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.

otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već se svi...

O lijepa, o draga, o slatka pobjedo, je li itko sinoć spavao? Slavili se još pobjeda Hrvatske nad Panamom 1-0 i taj gol koji je u Torontu postigao Ante Budimir u 54. minuti, a Hrvatska ostala u igri za prolazak skupine. Dobro jutro, želim vam jutro s Mihajla koja će birati glazbu za tonskim pultom Ivana Bašica. Ja sam Ines Vlašić, a vi slušate Radio Dubrovnik.

Hrvatska sinoć nije spavala, svi smo pratili našu reprezentaciju, ali nije se spavalo niti zbog vrućine koja je doista bila nesnosna. Evo, upravo sada je 28 Celzijevi stupnjeva, toliko je bilo i sinoć pri početku utakmice uz onaj čuveni real feel koji je iznosio 29 stupnjeva. Tlak zraka je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 44%. Ali rašće temperature, obojeni smo u narančasto, još danas i sutra i nekako, ali petak i subota, čini se da će doista biti paklene vrućine.

Danas, 24. lipnja, crkva slavi blagdan svetog Ivana Krstitelja, a mi svim Ivanama, Ivama, Ivankama, Ivicama i svima drugima koji nose ime tog narodu dragog sveca želimo sretan imendan. Svet Ivan Krstitelj uz blaženu djevicu Mariju jedini je svetac kojemu je crkva dala slaviti dan rođenja ili zemaljski rođendan 24. lipnja nazvan i ljetni Božić. Zaštitnik je pjevača, glazbenika, krojača, kožara, krznara, vunara, remenara, gostioničara, nožara, brusača, zatvorenika, osuđenih na smrt, uzgajivača ptica, oboljelih od epilepsije, krštenika Malte, Jordana i velikog broja gradova širom svijeta. Svima koji danas slave imendan, ova pjesma je za vas.

imam 7 milja duge korake, lake kao oblake. Ako treba...

Budim se sretna i Tereza Kesovija u 6.40, a jutro se probudila sretna koji koji spavao cijela Hrvatska. Nakon pobjede naše reprezentacije, ponovit ćemo to danas 100 puta. A ne znam sad koliko će biti sretni Mokošani kad im pročitam sljedeću obavijest, kako će se zbog neophodnih radova danas od 8.30 do 14 sati dio Mokošice biti bez opskrbe električnom energijom. Bez struje će danas biti i naselje Sobra na Mljetu od 9 do 12 sati.

0: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
4: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
6: All dreams can come true.
7: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Kad je stvarno hitno
9: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
10: Kad je vrijeme za posao
8: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
11: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
12: A svakodnevni život je nezamisliv.
13: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
14: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
15: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Bilo je teško, ali na kraju zadovoljni su Luka Modrić, Josip Stanišić te izbornik Zlatko Dalić.
3: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli.
4: Nebitno sad kako smo pobjedili, bitno da smo pobjedili i ta 3 boda nosimo sa nama.
5: 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri.
0: I navijači u Hrvatskoj zadovoljni pobjedom Vatrenih. Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj. Počinje Osječko ljeto kulture i dalje vruće s temperaturama do 35 stupnjeva.
2: Stresna i besana noć je iza nas, no najvažnije da je Hrvatska pobjedila i upisala prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. 1-0 protiv Paname, pamtit će se gol Budimira. Navijači u Torontu presretni, ali sve su teško proživljavali, javio se Krešimir Gotlin.
6: Dobro vam jutro iz Toronta koji se tek sprema na počinak. Navijači Paname tuguju, naši se spremaju za Filadelfiju gdje hrvatsku nogometnu reprezentaciju već za par dana čeka Gana. Pogodak Ante Budimira sportskim žargonom ostavio nas je u životu.
7: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića, Stanišić centrira.
8: Će biti malo lakše, nadam se.
7: Čovjek koji zna čekati i zna dočekati i zna zabiti. Ante Budimir, Hrvatska Panama od 54. minute, 1-0.
6: Prije utakmice navijači vrlo optimistični, gotovo unisono predviđali su laku pobjedu naše reprezentacije. Na Travnjaku to i nije bilo baš tako. Hrvatska je u ovaj susret ušla kao favorit. Vidjeli smo nekoliko sjajnih taktičkih rješenja u sredini terena i zrelo probijanje bokova. S druge strane, reprezentacija Paname pokazala je izuzetni sportski prkos, disciplinu obrani i brze, opasne kontranapade koji su u nekoliko navrata ozbiljno testirali našu obranu. Bio je to pravi ogled europske taktičke zrelosti i srednje američke borbenosti. Prepoznatljivi crveno-bijeli kvadratići preplavili su stadion, prije toga i ulice Toronta. Pjesma nije prestajala svih 90 minuta. Bez obzira na trenutni rezultat na semaforu, podrška je bila glasna.

0: Među 43.036 navijača bio je premijer Andrej Plenković u društvu predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatska ovim rezultatom drži sudbinu u svojim rukama, pa prostora za opuštanje jednostavno nema. Treba pobijediti Ganu, i to ponovno, uz glasnu podršku našeg 12. igrača, mnogobrojnih navijača. Kako je bilo na stadionu?
1: Ma bila je super atmosfera i to sve, aha, pobjedili smo, to je najbitnije, idemo dalje.
0: Nije bilo lako.
1: Ma nije bilo, ajme, ne znam, bilo je malo uf, ali okej. Mislim da sad možemo puno bolje i vidit ćemo. Neka pati koga sve.
2: Hrvatska je prvak svijeta.
0: Kako je utakmica bila, nije bila laka?
3: Bila je jako teška utakmica. Za nerve, ali evo, podržali smo ih. Jako veliki stres, ali onaj, radosni smo. Sretni. A vi?
0: Pa i mi smo dosta to teško proživljavali na tribinama, ali idemo dalje, idemo za Filadelfiju, idemo vidjeti što se može protiv
3: mi
0: Gane.
3: Sutra letimo za Filadelfiju, idemo dalje, navijamo do kraja, ali naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zasluži su, toliko sam radosti donijeli, svaka im čast.
4: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je utakmicu pratio na stadionu u Torontu, čestitao je pobjedu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Iskustvo, ustrajnost, pobjeda, čestitke Vatreni na osvajanju tri važna boda u Torontu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u završnoj utakmici skupine i prolazak u iduću fazu svjetskog nogometnog prvenstva, napisao je premijer na platformi X.
5: Slabo se spavalo noćas u Hrvatskoj jer su mnogi pratili utakmicu i navijali za Vatrene. S navijačima u središtu Zagreba bio je Igor Okičić.
6: Na velikom video zidu u fan zoni na Trgu bana Jelačića 300-tinjak najvatrenijih navijača dočekalo je i proslavilo prvu pobjedu hrvatske nogometne reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu.
7: Bravo, bravo Vatreni, bravo! Bravo!
8: Do finale!
6: Bilo je i Hrvata izvan domovine koji su samo zbog utakmice došli u Zagreb.
9: Do finala! Ja sam iz Australije i velika je čast gledat Hrvatsku.
10: Ja sam iz Toronto, dosta sam ovdje da gledam sa Hrvatima.
6: Samo za ovu utakmicu ste došli ili?
10: Da, smešno je, ali je jeftinije da dođem ovdje nego da platim tamo tiketu.
9: Fantastično! Nije baš bilo lako, ali na kraj bili smo bolji i pokazali smo moć. Ja mislim da ide na bolje.
6: Sreli smo i mladića koji je nosio pokal svjetskog prvenstva, uvjeren da ovaj put osvajamo taj pokal.
11: Definitivno.
6: Kako si vidio utakmicu?
11: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
6: Iako su se kafići zatvorili u 3 sata, slavlje je na zagrebačkim ulicama trajalo do izlaska sunca.
5: U Splitu se utakmica s velikim žarom pratila na zvončacu. Navijačka zona bila je prepuna. Evo dojmova.
12: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrdorah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
13: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
14: Možda mi je puno bolje, ali ja mislim da je ovo naš vrh ovoga čega mi sad imamo u kvaliteti.
15: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni. Mislim da možemo svi potpisati da idemo dalje, dokle ćemo, dogura vidit ćemo, ali svjetska prvenstva nam ne bolje leže nego Europska, tako da ako ima Boga, ja mislim da ima, da ćemo možda opet ostvariti veliki uspjeh i novu medalju.
5: Evo kako su navijači u Rijeci doživjeli utakmicu.
14: U strahu, bojao sam se, da, ali mi je ovo veličanstveno je ovo sada. Ja mislim da će oni sada nigdje teći nivo.
13: Apsolutno dobro je.
16: Pa jako stresno i nadamo se da protiv Gane moramo biti 10 puta bolji ako mislimo nešto napraviti ovo svjetsko, jer ovo je jako loš i imamo sreće. I Bog brate hrabre i to je to.
13: Ja vjerujem da ćemo proći, da ćemo biti među prva 3 sigurno.
17: Razočaravajuća igra, ali eto, rezultat je tu. Tako da možemo proći, ali igra nije na nivou, to nije Hrvatska od prije 8 ni 4 godine, tako da malo razočaravajuće, ali bitno smo pobjedili, tako da eto, tu smo.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je u igri za prolazak skupine na svjetskom prvenstvu nakon teške, ali iznimno važne pobjede protiv Paname 1-0, što je pokazala utakmica u Torontu. Jesu li promjene sustava i sastava donijeli željeni učinak? Koliko zabrinjava slaba igra u prvom dijelu susreta, a koliko ohrabruju reakcija momčadi i osvojena tri boda? Može li Hrvatska u odlučujućoj utakmici u subotu potvrditi prolazak i kakve su joj mogućnosti u nastavku svjetskog prvenstva? O svemu tome u mreži Prvog govore novinar sportske redakcije Hrvatskog radija Davor Lulić i nogometni trener Ilija Lončarević. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Davor Rendulić.
8: Jutarnja kronika.
5: U Baški na otoku Krku službeno završavaju radovi na rekonstrukciji luke. To je četvrta, ujedno i posljednja faza, čime uspješno završava višegodišnji projekt rekonstrukcije luke Baška.
4: Povećani su kapaciteti luke za ukupno 72 komunalna i nautička veza. Poboljšana je lučka infrastruktura te podignut stupanj zaštite akvatorija, čime su osigurani kvalitetniji i sigurniji uvjeti za prihvat, boravak plovila i korisnika luke. Ukupna vrijednost radova četvrte faze rekonstrukcije iznosi više od 1 milijun eura. Na svečanom završetku radova sudjelovat će potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Ujedno će se označiti i svečani početak plovidbe na novoj sezonskoj brzobrodskoj liniji Kvarnerski most. Katamaranska linija povezivat će Kraljevicu, Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Lun na otoku Pagu, te pridonijeti boljoj povezanosti kvarnerskih turističkih odredišta i obogaćivanju turističke ponude.
5: I sljedeće školske godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te učenike srednjih škola čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Sve te odluke bit će predstavljene u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.
4: A učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećega petka, trećeg idućeg mjeseca, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje.
5: Saborski odbor za Ustav nastavlja razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Jučer ih je saslušao petero, a danas će razgovarati s još 10 kandidata. SDP je poručio kako ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru sudaca. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi se dogovorili o imenima i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Evo što kažu Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
18: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
19: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad ima nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završimo razgovore, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore, nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda, sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
4: Hrvatski izvoznici u zagrebačkom hotelu Westinu organiziraju svoju konvenciju i dodjelu nagrada Zlatni ključ najboljim izvoznicima u prošloj godini. Udruga djeluje više od 20 godina, a konvencija je središnji godišnji događaj na kojem sudjeluju predstavnici vlade, javnih institucija i hrvatskih izvoznika. Tema je ovogodišnje konvencije Nova jednadžba rasta izvoza, energija, tehnologija, demografija.
5: Teheran i Washington različito interpretiraju uspjeh pregovora u Švicarskoj. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuti iranski novac biti potrošen na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
20: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran u potpisanom memorandumu pristao na najstrože i dugoročne inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghej tvrdi suprotno.
21: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte oštećene američkom i sionističkom vojnom agresijom.
20: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili su osnutak zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom Hormuškim tjesnacem, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump. On je objasnio i da će iranska zamrznuta sredstva, koja će možda osloboditi američko ministarstvo financija, biti uplaćena na poseban račun pod američkom kontrolom.
21: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte do sad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
20: Iranski dužnosnici međutim poručuju da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država i da će sam odlučiti što će učiniti sa oslobođenim sredstvima. Procjenjuje se da je u inozemstvu zamrznuto oko 100 milijardi dolara iranskog novca, a najveći su dio državne devizne rezerve i prihodi od prodaje sirove nafte i plina. Iran zahtjeva hitno oslobađanje inicijalnih 12 do 24 milijardi dolara prije implementacije bilo kakvog konačnog dogovora. Nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova kroz Hormuški tjesnac, cijena nafte na međunarodnim tržištima pala je na manje od 77 dolara po barelu.
4: Ponovno je uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj nakon što je riješen problem na digitalnom radijskom sustavu. Nije objavljeno što ga je uzrokovalo. Deutsche Bahn je upozorio da bi usluge i dalje mogle biti ograničene, zbog čega će putnicima izdavati vaučere za taksi i hotel te ponuditi zamjenski prijevoz gdje god je to moguće. Francuska nacionalna skupština odobrila je zahtjev Korzike za veću autonomiju. Odluka je na tragu obećanja predsjednika Emmanuela Macrona od prije 3 godine da će popustiti s centraliziranim upravljanjem iz Pariza prema tom sredozemnom otoku. Višegradska skupina za sad ne planira primiti nove stalne članice, iako bi u sklopu formata V4+, povremeno mogla pozivati goste, uključujući i one izvan Europske unije, otkrio je mađarski premijer Peter Mađar. Skupinu su 1991. osnovale Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka.
5: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
8: Jutarnja kronika.
5: Koncertom Panonske filharmonije iz Pečuha, koja će dati zvučnu kulisu njemom filmskom klasiku General, večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture. Do kraja kolovoza ponudit će gotovo 70 besplatnih kulturnih događanja, najavit će Iva Fijala.
22: Više od 2 mjeseca cijeli će grad biti velika pozornica, istaknuo je ravnatelj Kulturnog centra Osijek Marin Seleš.
23: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj, ali snažnoj ideji, staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim, gostujućim i međunarodnim produkcijama, jer vjerujem da to Osijek zaslužuje i još važnije da Osijek to može.
22: Bogat je glazbeni i filmski program Oljka, među ostalima nastupaju Gobe, 3 europska baritona, Toni Lakatoš kvintet. Gledat ćemo izložbe osječkih i regionalnih umjetnika, a primjerice izložba Marijana Crtalića i Bena Kejna na rubu slučajnosti u Osijek dolazi ravno iz Londona. gostuju predstave, družimo se s književnicima, a poseban program Oljkić donosi 15 sadržaja za djecu. Oljk počinje uz filmsku glazbu Panonske filharmonije iz Pečuha.
0: I ono što je evo, posebno i zanimljivo, uz projekciju nijemog filma The General iz 1926. godine, dakle starog točno ove godine, 100 godina. Zatvorit ćemo Oljk također uz filmsku glazbu, ali uz Zagrebačku filharmoniju.
22: Rekao je zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. Programi su za posjetitelje besplatni.
8: Jutarnja kronika.
5: Ponavljamo najvažnije. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Bilo je teško, ali na kraju zadovoljni su Luka Modrić, Josip Stanišić te izbornik Zlatko Dalić.
1: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli.
2: Nebitno sad kako smo pobjedili, bitno da smo pobjedili i ta 3 boda nosimo sa nama.
3: 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri.
20: I navijači u Hrvatskoj zadovoljni pobjedom Vatrenih. Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj. Počinje Osječko ljeto kulture. I dalje vruće s temperaturama do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Mario Krstanović.
8: Prvi program. Sport.
20: Pripremio Davor Lulić.
24: Dobro vam jutro. Za početak, naravno, o pobjedi Hrvatske 1-0 protiv Paname iz Toronta izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Minimalna, teško izborena, ali silno vrijedna pobjeda naših nogometaša protiv Paname za prva 3 boda na ovom svjetskom prvenstvu. Igrač odluke bio je Ante Budimir, koji je ušao na poluvremenu te u 54. minuti postigao jedini pobjednički pogodak. Bio je to trenutak velikog olakšanja jer nije našima išlo dobro u dotadašnjem dijelu utakmice. Iako su karakteristike igre Paname bile poznate, sve na što su iz našeg tabora upozoravali stvaralo im je probleme već od početka. Opasni proboji po krilima i ubačaji koji su šetali po naših 16 metara bili su razlog nelagode među mnogobrojnim hrvatskim navijačima u Torontu. Obrana Paname s druge strane sigurna u skoku, pravovremeno u reakciji, naši nemirni, bez rješenja, jedino je Modrić na samom startu probao glavom preko vrata, dok je naš najraspoloženiji igrač Baturina u sudačkoj nadoknadi prvog dijela uputio prvi udarac u okvir, tukao je s 18 metara prizemno u bliži kut, ali je vratar Moskera odbio u korner. U poluvremenu Dalić radi 2 promjene, Kramarić ulazi umjesto Gvardiola povlačeći Perišića na beka, Baturinu na krilo. Također Musa, koji je dobio prednost, prepušta vrh napada Budimiru i bio je to pogodak. Nakon nepunih 10 minuta nastavka, Marko Pašalić, starter na desnom krilu, petom je odirao za Stanišića, koji ulazi u 16-terac i na drugoj vratnici pronalazi strijelca Budimira. Mogli su naši slomiti suparnika već za 2 minute, kad je Modrić u priliku izbacio Marka Pašalića. On je jurio s centra sam prema vrataru, ali nije pronašao put lopti do mreže. Nismo ni do kraja naši iskoristili jednu od nekoliko kontri, ali ni Panama, koja je preuzela maksimalan rizik, srećom nije došla do pogotka. Zasluge je ovom prilikom idu Livakoviću, koji je pisao nekoliko obrana u završnim napadima opasnih suparnika, a najopasniji u 67. minuti, u kojoj naš vratar veže čak 3 obrane u nizu. Obranjeno je tih poticajnih 1-0 uoči utakmice odluke već u subotu u Filadelfiji protiv Gane, koja je iznenađujuće uzela bod Englezima. Završilo je 0-0, pa sad Engleska i Gana imaju po 4, a Hrvatska 3 boda. Iako će možda i bod biti dovoljan, što bi se moglo znati do naše utakmice, nema dvojbe da će Vatreni u trećem kolu igrati na pobjedu. Sinoć su na terenu ostali dugo slaviti uz prigodan poklon i ovacije kapetanu Modriću, koji je upisao 200. nastup u vatrenom dresu.
1: Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog da se 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga. Vidjelo se od početka do kraja, imam osjećaj kao da igramo u nekom grču, da nismo opušteni jer smo znali važnost utakmice i to se osjetilo, ali kako je utakmica odmicala, mislim da smo imali dobrih trenutaka i nadam se da ova pobjeda će nam pomoći da na planu samopouzdanja i vjere da smo dobri.
25: Slušamo prvi dojam izbornika Zlatka Dalića.
3: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjedovati 3 boda da se odignemo.
25: Evo i za kraj izjave strijelca odluke Ante Budimira.
6: uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Drugo kolo svjetskog prvenstva kompletirale su utakmice skupine K, izvijestit će Srđan Fabijanac. Portugal vrlo uvjerljiv protiv Uzbekistana, završilo je 5-0. Ako je netko nakon prvog kola pomislio da je Ronaldo rekao svoje, pogriješio je. Zabio je Uzbekistancima u 6. i 39. minuti u prvom poluvremenu, čime je postao prvi igrač koji je zabio barem po jedan gol na 6 svjetskih prvenstava. U prvom poluvremenu za Portugal strilac Osmendeš iz slobodnog udarca, u nastavku 4-0 autogol Nematova, a krajnjih 5-0 pred sam kraj utakmice prekrasnim golom postavio je Leao. U drugoj utakmici Kolumbija pobijedila Demokratsku Republiku Kongo 1-0 golom Munjoza u 74. minuti. U oči zadnjeg kola Kolumbija ima 6, Portugal 4 boda, Demokratska Republika Kongo bod, a Uzbekistan je bez bodova. U zadnjem kolu igrat će Kolumbija i Portugal te Demokratska Republika Kongo protiv Uzbekistana.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: U Zagrebu počinje 76. izdanje atletskog mitinga Borisa Hanžekovića. Danas je od 18 sati kod zagrebačkih fontana na rasporedu skoku vis za žene, koje će predvoditi svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Hrvatska ženska reprezentacija u rukometu na pijesku pobjedama otvorila svjetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu. Djevojke su slavile protiv Portorika 2-0 setovima, te istim rezultatom i protiv Kukovih otoka. Uspješno otvaranje imala je muška reprezentacija koja je s 2-0 nadigrala Oman. Nogometaši Hajduka u prvoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone pobijedili su u Sloveniji i sjeverno-makedonsku Škendiju s 4-0 pogocima Livaje Pukštasa i Šege koji je bio dvostruki strijelac.
8: Oglasi. Andro Pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
9: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
10: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
11: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
12: Provedite ljeto u Termama Čatež.
26: Uz lude cijene
12: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a mjestimice bilo i umjerene na oblake. Vjetar je većinom bio slab, a na moru je puhala umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati od točcu te na Zavižanoj je bila 14. Daruvar, Plitvička jezera i Sljeme su imali 16. Bednja, Gospić i Park kraj Čabra 17. Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Križevci, Pazin, Slavonski Brod i Varaždin 18 stupnjeva. Bjelovar, Kutjevo, Ogulin i Osijek 19. Bilogora, Krapina i Sisak 20. Zagreb i Karlovac 21. Malinska i Ploče 23. Knin i Rijeka 24, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Palagruža, Pula, Zračna luka, Rovinj, Šibenik i Zadar 25 stupnjeva. Hvar, Lastovo, Makarska i Mali Lošinj 26, Split 27, a Dubrovnik, Rab i Senj su imali 28 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano te će i dalje biti vruće. Poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguće uglavnom na istoku te u Istri. Vjetar će biti slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35. Sutra pretežno sunčano i vruće. Uz poslijepodnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti Dalmacije te na krajnjem jugu postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na Jadranu od 22 do 27. Najviše dnevna od 30 do 35.
13: Oglasi.
14: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
15: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
13: Oglasi.

Požar koji je sinoć oko 1 sat ujutro buknuo u Srebrenom lokaliziran je u 3 sata ujutro. Izgorjelo je oko 400 metara šume i niskog raslinja. Požar su gasili župski vatrogasci s 5 vozila i 31 vatrogascem, a u pomoć su im pristigli i dubrovački vatrogasci s jednim vozilom i 3 vatrogasca, konavoski vatrogasci sa 6 vatrogasaca i jednim vozilom, IVP Dubrovnik sa 6 vatrogasaca i jednim vozilom, te DVD Čilipi s 5 vatrogasaca i jednim vozilom. Uzrok požara još se utvrđuje, a vatrogasice će dežurati na požarištu cijeli dan, potvrdio je za Radio Dubrovnik županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Rekao je kad smo ga nazvali da čim pije kavu, da je sve dobro, a mi ćemo svim našim vatrogascima poželjeti da što više piju kave, a da što manje gase požare.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Čarolija filma na Ponta Loput Film Festivalu od 24. do 28. lipnja. Inspirativni dokumentarci, glazbene priče, nagrađivani filmski klasici, suvremeni festivalski hitovi, veliko finale, koncert posvećen legendarnom Enniju Morriconeu, ulaznice u sustavu Entrio, osigurani su brodski transferi. Više na pontaloput.hr. Ponta Loput Film Festival. Vidimo se!
2: Ljetni džir.

7:43, iza nas je vrlo topla noć, a temperatura zraka nije padala ispod 28 celzijevih stupnjeva, ne znam jeste li primijetili. Ploče su na 26, Prevlaka je na 27, Dubrovnik na 29 celzijevih stupnjeva. Vedro je, sunčano i vrlo toplo vrijeme, kao što možete primijetiti, puše slaba do umjerena bura, koja je tijekom noći na Dubrovačkom mostu bila pojačano do jaka s najjačim udarima do 65 km na sata. Kad već spominjemo most, ne znam jeste li vidjeli kako je predivno svijetlio sinoć, naravno uz potporu i podršku. Bio je crveno-bijeli u kockicama, koliko to može biti, sve za našu reprezentaciju koja je ostvarila sinoć sjajan uspjeh u Torontu. Ostanite dalje uz valove Radio Dubrovnika.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Lipnja 1419. godine Sandalj Hranić izdao je Dubrovačkoj republici povelju kojom joj daje u potpunu vlasnost svoj dio Konavala. 24. lipnja 1759. godine u Dubrovniku je umro biograf i povjesničar Serafin Marija Crijević. U Rimokatoličkoj crkvi danas je svetkovina rođenja svetog Ivana Krstitelja, posljednjeg proroka i prvog sveca. U Dubrovniku se službeno slavio kao blagdan u kalendaru državnih blagdana već u 14. stoljeću. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Krsto i Ivan. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 24. lipnja 1390. godine Malo vijeće je imenovalo trojicu vlastele protukužnim službenicima s ovlastima koje su imali i njihovi prethodnici, što ukazuje da su protukužni službenici bili birani i prije 1390. Obzirom da još nije bilo posebnog naziva za te službenike, oni se u ovoj uredbi nazivaju opisnom rečenicom službenici protiv onih koji dolaze iz kugom zaraženih krajeva. Taj se naziv upotrebljavao do 1395. kada se prvi put u margini jedne uredbe susreće oblik caca mori, da bi se od 1399. počeo sve češće koristiti termin caca morei.
0: Od 1358. Dubrovčani su u više navrata nastojali steći konavle u kojima su se za to vrijeme mijenjali gospodari. Bile su u općem sastavu Bosne, u rukama moćnih feudalaca, i to istočni dio pod Sandaljem Hranićem, a zapadni pod braćom Pavlović. Sandalj Hranić izdao je 24. lipnja 1419. godine Dubrovačkoj republici povelju kojom joj daje u potpunu vlasnost svoj dio Konavala, s tim što se republika obvezuje njemu i njegovim nasljednicima plaćati u to ime godišnji danak, u župi dati zemljište, te u gradu Dubrovniku palače uz onu koju on već otprije ima. Istodobno, Dubrovčani su nastojali dobiti i drugu, zapadnu polovicu Konavala koja je pripadala Pavlovićima. Nakon razdoblja razmirica i pregovora, Radoslav Pavlović pristao je Dubrovčanima ustupiti svoj dio Konavala, Cavtati obod, 31. prosinca 1426.
2: Nakon što se Napoleon Bonaparte 18. svibnja proglasio carem Francuza, na tome mu je 24. lipnja iste te 1804. godine čestitala i Dubrovačka vlada. Napoleon je Republici zahvalio iz Aachena 10. rujna kratkim pismom, ali srdačnim tonom.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 24. lipnja 1759. godine u Dubrovniku je umro biograf i povjesničar Serafin Marija Crijević. U Dominikanskom samostanu djelovao je kao knjižničar, arhivist, predavač svetoga pisma, filozofije i moralne teologije. Marljivo je proučavao dubrovačku vjersku, kulturnu i političku prošlost, istražujući samostanske, privatne i arhivske spise. 10 Crijevićevih dijela, sačuvanih u 21 svesku na 6486 sitno pisanih stranica, većinom su biografskoga obilježja, sadržavaju 810 životopisa 540 različitih ljudi. U tome je nadmašio sve što je prije njega na tom polju bilo učinjeno u Dubrovniku, pa njegov rad predstavlja nezaobilazan izvor za dubrovačku kulturnu, crkvenu i političku povijest. Pokopan je u Dubrovačkoj Dominikanskoj crkvi. 24. lipnja 1924. godine u Dubrovniku je rođen profesor doktor znanosti Ruđer Novak, istaknuti europski urolog sa značajnom publicističkom djelatnošću.
1: 24. lipnja 1929. godine, u 84. godini u Buenos Airesu, umro je veliki rodoljub i dubrovački dobrotvor Nikola Mihanović, jedan od dobrotvora kojem su Dubrovčani bili zahvalni za obnovu zvonika. No najvrijednija ostavština povezana je uz njegove rodne Dole i Dubrovačko primorje, zadužbina braće Nikole i Miha Mihanovića, kojim su se Nikola i brat Miho htjeli na trajnu uspomenu odužiti rodnom selu i kraju. Zaklada i danas djeluje na unapređivanju gospodarstva, prosvjete i zdravstva, pučanstva Župe Doli i sela Smokvine, te pruža potporu udovicama Domovinskog rata, njihovoj djeci i hrvatskim ratnim invalidima.
0: 24. lipnja 1947. godine u Dubrovniku je rođen profesor režije, redatelj, dramski pisac i pjesnik Matko Sršen. Praizvedeno je 20 njegovih drama. Režirao je 100 djela u kazalištu, na radiju i kao profesor sa svojim glumačkim klasama na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, na kojoj je bio i predstojnik odsjeka kazališne režije. Na Dubrovačkim ljetnim igrama 1983. postavio je Držićevu Venere 400 godina nakon praizvedbe, a 2003. prikazana je i njegova rekonstrukcija izgubljene Držićeve komedije Pomet. Tvorac je prvog hrvatskog kazališnog serijala Libertina, autor je nekoliko knjiga, drama, eseja i poezije. Dobitnik je brojnih priznanja za redateljski i spisateljski rad, a među njima i nagrade za

0: brodostrojar, trajno nastanjen u Kuni, zarobljen kao pripadnik Hrvatske vojske s činom satnika i ubijen 10. srpnja 1992. godine u logoru Morinj u Crnoj Gori.
1: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Početkom lipnja 1991. u Vili Rašici osnovana je druga djelatna bojna 4. brigade Zbora narodne garde. Koncem lipnja Dubrovačka bojna postaje 11. samostalni bataljun pod zapovjedništvom Marka Mujana. Do konca lipnja još je jednom mijenjan razvoj oružanih snaga. Obranu prostora Južne Dalmacije preuzima 116. pričuvna brigada Zbora narodne garde. Prvi zapovjednik, Željko Pavlović, imenovan je 24. lipnja 1991.
2: Današnji dan, srijedu 24. lipnja ratne 1992. godine, obilježio je artiljerijski napad na Župu Dubrovačku. U 14.45 oglašena je opća opasnost. Nakon što je oglašen i prestanak opće opasnosti, već za nekoliko minuta ponovno su se začule eksplozije, a ubrzo potom i sirena. Napadnuta je rijeka Dubrovačka, uže područje grada da bilo je pošteđeno razaranja. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Golom Ante Budimira u 54. minuti reprezentacija Hrvatske u Torontu pobijedila Panamu 1-0, te je teško izborenom pobjedom ostala u igri za plasman u drugi krug natjecanja na svjetskom prvenstvu. Požar koji je sinoć oko 1 sat ujutro buknuo u Srebrenom, lokaliziran je u 3 sata ujutro. Izgorjelo je oko 400 metara šume i niskog raslinja. Požar su gasili župski vatrogasci s 5 vozila i 31 vatrogascem, a u pomoć su im pristigli i dubrovački vatrogasci s jednim vozilom i 3 vatrogasca, konavoski vatrogasci sa 6 vatrogasaca i jednim vozilom, IVP Dubrovnik sa 6 vatrogasaca i jednim vozilom, te DVD Čilipi s 5 vatrogasaca i jednim vozilom. Uzrok požara još se utvrđuje, a vatrogasci će dežurati na požarištu cijeli dan. Hrvatska kao i cijela Europa na udaru su velikog toplinskog vala koji će prema najavama trajati do sredine idućeg tjedna. Požari izazvani udarima munje izazivaju velike probleme vatrogascima jer često izbije više požara u kratkom vremenu na teško pristupačnom području. Iz Hrvatske vatrogasne zajednice pozivaju građane na dodatan oprez. Ako primijetite dim ili požar, odmah obavijestite vatrogasce na 193, priopćili su. Također iz Hrvatske zajednice vatrogasne upozoravaju na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Lastovska luka Ubli rekonstrukcijom je dobila novi trajektni pristan i produženu obalu, što će osigurati bolju povezanost otoka, sigurnost pomorskog prometa i bolju kvalitetu života stanovništva tog pučinskog otoka, istaknuto je jučer u Ublima na konferenciji o završetku radova. Projektom rekonstrukcije luke Ubli izgrađen je novi trajektni pristan s priveznom obalom na sjevernom dijelu uvale u duljini 110 metara te rampom za ukrcaj i iskrcaj vozila u širini 20 metara. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić tom prigodom je rekao da otočani ne mogu živjeti bez dobrih luka i brodova jer su preduvjet razvoja otoka. Večeras u 21.30 na Lovrijencu počinje 12. Midsummer Scene Festival premijerom predstave One for All, jedan za sve. Festival traje do 5. srpnja. Ovogodišnja predstava One for All donosi razigranu i suvremenu interpretaciju slavne priče o mušketirima. Autor je Filip Krenuš, dok režiju potpisuje britanski redatelj Sean Aita, kojemu ovo četvrta režija na Midsummer Scene Festivalu. Dubrovačke knjižnice nastavljaju s ljetnim programom Knjige pod stablima u Župi Dubrovačkoj i Mokošici. Program se nastavlja danas u dvorištu dječjeg vrtića Mala kuća u Mokošici. Od 10 sati održat će se i susret i radionica Puš koji je promijenio svoju kućicu s autoricom Petrom Matulić-Žeravicom. Manifestacija Rijekom neretvanskih riječi, koje je cilj poticanje stvaralaštva i promicanje izvedbe na mjesnome štokavskom neretvanskom govoru, održava se još danas u Metkoviću. Večeras u 20 sati u gradskome parku Metković održat će se predstavljanje maloga slikovnog zavičajnog riječnika neretvanskog kraja, nastaloga u sklopu projekta Rijekom neretvanskih riječi od kuće do škole. Manifestacija Okusi Pelješca od 20 sati održava se na trgu Mimbeli u Orebiću uz degustaciju vrhunskih peljeških vina, domaće proizvode, lokalnih OPG-ova, humanitarni štand Lige protiv raka te glazbu uživo grupe Gramofonix. U sklopu manifestacije ulicama našeg grada i ljetnih priredbi u turističkim mjestima večeras klapa Malfi gostuju u Malom Zatonu u sklopu programa Zatonsko ljeto, gdje će održati koncert na Lungomare s početkom u 20 sati. U 22 sata kod Velike Onofrijeve fontane u gradu nastupit će klapa Ortenca. Vrijeme danas sunčano, poslije podne ponegdje uz jači razvoj na oblake mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, more malo do umjereno valovito. Minimalne jutarnje temperature zraka od 24 do 28, a najviše dnevno od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti čitala Ines Vlašić, pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: 8 je sati i 8 minuta, kako nam je stanje u prometu, reći će nam Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro, jeste li se naspavali, moram odmah pitati, je li se gledala utakmica?
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Pa uspjela sam se naspavati.
0: Jeste pratili utakmicu?
1: Jesam, ali uspjela sam sve se odmoriti, tako da...
0: Da, nekako kao i mi ovdje. No vratimo se prometu.
1: Da, evo, dakle započet ćemo sa vremenskim uvjetima i možemo reći da su oni više manje povoljni za vožnju, dakle kolnici su suhi, vidljivost je dobra. Ali nažalost i danas u nastavku dana temperature će biti vrlo visoke, dakle prelazit će i 35 stupnjeva, tako da savjetujemo svim vozačima da planiraju svoju vožnju. Sukladno tome, ako je moguće, izbjegnite putovati po najvećim vrućinama, već možda odgodite za kasnije večernje sate ili putujte noću ili sada još uvijek ujutro kada je još uvijek relativno ugodno. Ako planirate putovati na neke dulje relacije, znajte da ne očekujemo neke veće gužve ili kolone, dakle osobito na relaciji jug-sjever, ali i obratno, dakle ne bi trebalo biti nekih većih problema, no svejedno uzimajte dovoljno pauza tijekom putovanja, vozite odmorni i pratite situaciju oko sebe u prometu, ali i situaciju općenito na našim stranicama, jer je tijekom ljeta veća gustoća prometa ipak na našim cestama, pa je tako i veća vjerojatnost za neke izvanredne događaje, kojih za sad nema, osobito na širem dubrovačkom području gdje je relativno mirno. Gužve i zastoji su dakle na gradskim prometnicama te na prilazima vašem lijepom gradu, kao i u zonama radova, ali osim toga na svu sreću bez izvanrednih događaja i nadamo se da će tako i ostati kroz cijeli dan. Podsjećamo vozače da je na ovakve dane i puno veća vjerojatnost da ćete u prometu susresti bicikliste, mopediste i motocikliste. Pa molimo sve vozače ostalih motornih vozila da pripaze baš na njih, jer su nam oni najugroženiji u prometu. Dakle, nemojte im oduzimati prednost prolaska na raskrižjima i slično. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, na prijelazima Jasenovac, Svilaj, Tovarnik i Bajakovo, a putnički promet je pojačan na prijelazima Brgat, Karasović i Metković i Vinjanit Gornji. U pomorskom prometu nema poteškoća. A za kraj, svima koji putuju želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi voze odgovorno i paze na sebe i druge u prometu.
0: I bez nerviranja, čini mi se nekako kad su vrućine, svi smo nekako dodatno nervozni, pa evo ako ikako možemo, znamo da je vruće, znamo da su gužve, ali ne, samo ono kako kažu, žurite polako. Evo, poželit ćemo svima sretan put koji putuju. Bila je ovo Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav vama i vašoj vrijednoj ekipi i do slušanja.
2: U srcu je nosim, di god da idem, uzdignute glave ponosno da vide, prek visokih gora i dalekih mora, kod crte na licu Didovih bora. Pobjeda, borba, veselje, nacija, volim te jako, moja Kroacija.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

It's a kind of magic i Queen, a lijepe vijesti stižu nam iz dubrovačkog tekvando kluba Shark koji su za vikend sudjelovali na Sardinija Openu i naravno još jednom popeli se na postolje. Lea Katarina Kapur se osvojila je 3. mjesto u formama u kategoriji kadetkinja crveni pojas te sjajno 2. mjesto u borbama. Farah Mandžić osvojila je odlično 2. mjesto u formama žuti pojas. Ekipu je vodila trenerica Sanja Rosandić, a podrška im je bila Aida Čustović. Eto, nadamo se da će ove medalje biti dodatna motivacija za daljnja natjecanja i prvenstva. Čestitamo još jednom našem tekvando klubu Shark.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. TBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.

0: Petak i subota su nam u crvenom zbog visokih temperatura ovog petka i subote, a u kalendarima bi trebalo biti crveno uvijek kad je puntižela, a ona će biti upravo za vikend i to 30. izdanje je pred nama. Pozdravljam u programu Radio Dubrovnika Marušku Sambrajlo iz udruge Kurenat, pa dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Je li sve spremno za ovogodišnje jubilarno izdanje?
1: Mora biti, i da nije mora.
0: Što nas sve očekuje?
1: A znači u petak, program počinje u 6 iza podne, otvora kamenolom, iza tega imamo gruhok, u 6.45, u 8.30 van je Rambo, u 10.10 je My Baby, to je band iz Nizozemske, u stvari to je band iz Novog Zelanda, ali ono vodi se koji iz Nizozemske. Dino Jelusik u 11.50 i u 1.30 Purporela Sexy Show Band. Subota program počinje u 3 za podne, znači otvaraju curove New Noise, ženski band iz Grada, što su bile sad na Dumu ušu, ako neko ne zna. U 3.30 je Bakula, u 4.10 Prekala, u 4.50 Nijonse, Letu Štuke će biti u 6, Zoster u 8 manje kvarat i u 9.30 imate Future Shock dečki i župe, zato jer se gleda ova utakmica u 11. Zato je se tako pomaknuto za ranijega.
0: Dakle, tu je jednako zagrijavanje za slavljeničku atmosferu.
1: Utakmicu, dole smo se napravili isto video zid smo uzeli, tako da ljudi nakon svirke ostadaju bodrić Hrvatsku.
0: A bome ste se potrudili što se tiče programa, što se tiče izvođača. Je li ih teško sve privući u župu, na puntiželu, ili svi ovi glazbenici već dobro znaju što je to puntižela?
1: Pa dobro, znaju što je puntižela. Znači, Dino Jelusek nam je bio prije 2 godine. On je konkretno lani izrazio želju kad je vidio moga prijatelja u Zagrebu, da mu je to bila jedna od najbolje 3 svirke u životu i bi li mogu opet svirati, što je nama bilo genijalno, jer znamo koje on dvorane, stadione i što puni, koliko je poznat vanka, pogotovo u Americi, tako da je bio logičan izbor, pogotovo što je 30 godina, pa da onda neki reunion, što bi se reklo, napravimo. Rambo je stari prijatelj, on obožava i puntiželu i župu, mene dolazio je par puta. Sretni smo zbog ovog benda, znači gruhova kodima nema, ja mislim što priča, znači puntižela bez gruhovaka uopće nije puntižela meni. I to će baš biti jedna proširena ekipa, tu je pjevač Marko Vukić, mislim da je on sam po sebi dobra motivacija ljudima da dođu. Kamenolom isto je ekipa, pola župa, pola konavle, oni su prvi put nastupali na puntiželi, ali su svi vrsni muzičari. Potporele Sexy Show Band, isto stvar izgleda, svi ti znamo, tu će biti neko iznenađenje koje članovi druge meni ispravljaju, pa evo vidjet ćemo. A isto za sljedeći dan, Letu Štuke, oni su bili 2009. Kiša je prekinula, tako da se nadam, evo, jezda je vrućina za ovaj vikend, ali osobno mi je draže nego ne treba misli od kiši.
0: Absolutno.
1: I Zoster nam nikad nije bio. Future Shock, oni su bili u župi, mislim nisu svirali na puntiželi, u župi su svirali u Flaminga, tako da su manje više svi ljudi vam poznati.
0: Maruška, kako ti to sve govoriš, sjećaš se koja je godina bila, sjećaš se kakvi su bili vremenski uvjeti, zapravo udruga Kurenat punim plućima i punim srcem živi za ovaj Open Air festival.
1: Ja stvarno živim za puntiželu i za Kurenat, mene da pitate bilo koju godinu, bilo što bilo, kako to je. Mislim, to stvarno, općenito pamtim stvari, a što se tiče puntižele, to nadasve.
0: Imali ste izložbu fotografija i plakata u Art Upovu galeriji u Tupu, pa ali bilo bi zanimljivo ovako i ove nekakve detalje, ove nekakve priče, backstage-a, jedan put ukoričiti, jeste li možda razmišljali o tome?
1: Pa evo sad smo izdovali digitalnu bilten, smo napravili i imamo plan u principu kad ova puntižela završi i onda još nekim fotografijama ili nešto, pa ga staviti baš isprintat pa da ga imamo ono, u rukama. Meni osobno, ne znam, ako imaš novinu, prelistavaš i to je to, da ako bude na polici možda čak i dostupnija nekome, pogotovo možda nekim starijim ljudima koji isto vole puntiželu bez obzira. I mislim, na kraju 30 godina tu htjeli ne htjeli i brend nam je i poznato je barem našim stanovnicima u župi. A to s ovom izložbom je stvarno bio je pun pogodak, onako neka uvertira 2 mjeseca prije puntižele i da se ljudi prisjetite što je bilo kod nezvane, neko možda zna tek zadnjih 10-15 godina, a onda onako s tom izložbom i plakatima, kakvi god da bio formans i koji onda nastupo, drugačije nego možda danas, jer onda smo krenuli, bili su nekakve klape i sve ostalo, onda malo pomalo je preraslo ovako u ovu što je danas.
0: Današnje generacije, kako vide Puntiželevo, drago mi je vidjeti zapravo da imate New Noise, to su djevojke iz osnovne i srednje škole. Vidite li mladost u publici, ne samo ove starije naravno koji su odrastali i koji vole Puntiželu?
1: Pa čim je neki mlađi bend svira, normalno da dođe i ta populacija, znači dođe ekipa iz razreda, pa su neki susjedi ili tako nešto. Puntižela jest nastala u principu da bendovi iz Dubrovnika što nisu imali gdje svira, pa da bi se onda, to nije bila, ne mogu reći, oskočna daska, možda previše zvuči onako profesionalno ili nešto, ali zaista prije to je bilo jedino negdje gdje ste mogli pokazati to što se vježba po garažama, recimo tako, i svi su živjeli su tako za tu Puntiželu, spravljali bi se cijelu zimu da bi svoje neke pjesme ili kaveri što već rodili, da bi na Puntiželi mogli imati svoj nastup. Danas je malo drugačije, ali mi isto drago kad vidim, pogotovo evo ove godine što će curke svirati, znači i ono baš su na, imali super, recimo sve smo super, imali su komentare na ovo što su bili na Doom Motionu, tako da ja stvarno isto očekio, on je za 3 popodne, nekad su ljudi dolazili u 2 uri za podne i kupali se, evo sad će biti prisiljeni se kupati jer će biti vruće, pa tako da se vraćamo na one godine stvari što je bilo prije 20-30 godina.
0: Ali to je savršeno.
1: A bude mladosti, što je mene, pogotovo za današnje vrijeme, iznenadi, ali mi je jako i drago, jer nekako ono mislim da rodim, neki par godina smo mislili da doslovno možda sebi rodimo zabavu, ali ono svake godine bez obzira da li vi slušali nešto ili ne, ljudi isto dođu, jer vole biti viđeni, da oni mogu reći da su bili na Puntiželi, a isto tako mislim da su dosta zastupljene, da svak može naći nešto za sebe. Ili maš do, ne znam, malo više soft, ili neku za frkanciju, ili mislim svirka, izvođači su stvarno super, kvalitetni glazbenici, svakako, pa onda ja isto očekivan ove godine 2 dana da će baš biti pravi rock'n'roll.
0: Ma savršen je zapravo izbor i svih headlinera i savršeno će biti vrijeme jer se možemo okupati, ljeto je, opušteni smo, ma neka nama Puntižela živi još godinama i godinama, a Maruško, kako sam pročitala negdje, velika je želja jednog dana dovesti Lenija Krevica, mislim.
1: Da je nemoguće, ali čovjek obožava, nisam sam ovaj vikend bilo
0: nikad se ne zna.
1: Koncertu.
0: Nikad se ne zna.
1: Što reći, čovjek izgleda bolje nego prije 30 godina doslovno, on ima 62 godine, nevjerojatan je, ko je izvrstan glazbenik i koji je stvarno imao snage i glas mu je super, ono dosta, ne znam, nekih bendova volim, a možda si razočaran kad pođem na koncert jer nije to ono, možda je bolje da nisam išla pa da imam ono u glavi, ne znam, da zvuče tako ko nekad na CD-u danas na ploči, ali ne znam, Leni je skroz druga priča.
0: Pa evo, za početak neka Lenija da poslušamo, evo, na Radio Dubrovniku, ako zna jednog dana. Hvala puno na javljanju.
1: Ama, hvala vam puno i što nas pratite svih ovih godina. I dođite svi na Puntiželu, naravno. Svi slušatelji Radio Dubrovnika ili općenito ljudi, zaista očekivamo jako dobru zabavu.
0: Evo ide Mr. Cab Driver i Lenny Kravitz.
1: Hvala puno.

Naš prelijepi Lopud narednih će dana biti u filmskom epicentru jer sutra počinje šesti po redu Ponta Lopud Film Festival. Eto, vjerovali ili ne, već 6 godina ovo doista čarobno izdanje filmskog festivala dovodi brojne poznate zvijezde i sve one koji stvaraju film. Već večeras je neslužbeni uvod u festival u Kneževom dvoru. U 17.15 je projekcija filma Ennio uz obraćanje skladatelja Alessandra De Rose. A svečano otvaranja predviđena je za sutra u vrtu hotela Grand s početkom u 21 sat i projekcijom filma Bob Marley One Love. Predivni filmovi u prekrasnom ambijentu očekuju vas sve do nedjelje 28. lipnja, pa eto, svakako ne propustite i nemojte reći kad sve završi, joj da sam barem pošao, a niste na ničemu bili, jer doista vrlo, vrlo lako se dođe od Gruža do Lopuda i predivno je gledati filmove uz šum mora pod zvijezdama.

Zakoračili smo u ljeto, ali još uvijek nije došao kraj svim školskim obavezama, pa su tako danas započele prijave za upise u prve razredne srednjih škola. Dakle, prijave su krenule danas, konačne ljestvice bit će objavljene 7. srpnja, učenici mogu prijaviti najviše 6 obrazovnih programa. Srednje škole naše županije otvorile se 1481 upisno mjesto. A sutra nam se piše i državna matura, zadnji ispit iz matematike. Na osnovnoj razini pisat će je preko 18.000 kandidata, a višu razinu prijavilo je njih 10.642. Ispit traje 180 minuta. Mi ćemo svu sreću poželiti našim maturantima, ali naravno i svima onima koji su možda iz nekog predmeta pali na 10 dana, također i njima su sad ti popravni ispiti, da sve to završi kako treba i da onda možemo uživati u dugom, toplom ljetu i kupanju.

0: Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti na asistenciju Josipa Stanišića.
1: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to krenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
2: Imao sam tamo vremena, malo i prostora, pogledao u sredinu i onda sam znao da će Buda na drugu i nadao sam se jednostavno da će Buda doći do lopte i naravno golgeter tamo je gdje treba. Nebitno je sam ja sad dao asistenciju, ne, sretan se jednostavno da smo pobijedili 1-0 i da 3 boda su naši.
0: U drugom ranijem susretu u skupini neriješeno su odigrale Engleska i Gana. Utakmica je završila 0-0. Gana je naš idući protivnik. Uz pobjedu odgovara nam i neriješen rezultat jer bi 4 boda gotovo sigurno išli u daljnu fazu natjecanja kao jedna od 8 najbolje trećeplasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj 3 boda da se odignemo.
0: Hrvatska kao i cijela Europa na udaru su velikog toplinskog vala koji će prema najavama trajati do sredine idućeg tjedna. Požari izazvani udarima munje izazivaju velike probleme vatrogascima jer često izbije više požara u kratkom vremenu na teško pristupačnom području. Iz Hrvatske vatrogasne zajednice pozivaju građane na dodatan oprez. Ako primijetite dim ili požar, odmah obavijestite vatrogasce na 193, priopćili su. Također iz Hrvatske vatrogasne zajednice upozoravaju na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Večeras u 21.30 na Lovrincu počinje 12. Midsummer Scene Festival premijerom predstave One for All, priča o tri mušketira. Autor je Filip Krenus, dok režiju potpisuje britanski redatelj Sean Knighta, kojem je ovo četvrta režija na Midsummer Scene Festivalu. Manifestacija Rijekom neretvanskih riječi, kojoj je cilj poticanje stvaralaštva i promicanje izvedbe na mjesnom štokavskom neretvanskom govoru, održava se još danas u Metkoviću. Večeras u 20 sati u Gradskom parku Metković održat će se predstavljanje malog slikovnog zavičajnog riječnika neretvanskog kraja, nastalog u sklopu projekta Rijekom neretvanskih riječi od kuće do škole. Manifestacija Okusi Pelješca od 20 sati održava se na trgu Mimbelj u Orebiću uz degustaciju peljeških vina, domaće proizvode lokalnih OPG-ova, humanitarni štand Lige protiv raka te glazbu uživo grupe Gramofonix. A u sklopu manifestacije Ulicama našeg grada i ljetnih priredbi u turističkim mjestima večeras Klapa Malfi gostuje u Malom Zatonu u sklopu programa Zatonsko ljeto, gdje će održati koncert u 20 sati. U 22 sata kod Velike Onofrijeve fontane u gradu nastupit će Klapa Ortenca. Vremenska prognoza, pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće. Poslije podne može biti umjerene naoblake, a uz jači razvoj naoblake je moguća kiša ili poneki lokalni pljusak s grmljavinom, osobito uz granicu sa susjednim državama. Ujutro te ponovno kasno navečer će puhati slaba do umjerena bura, tijekom dana umjeren do pojačan maestral. More malo valovito, na otvorenom ponegdje umjereno valovito. Najviše dnevne temperature zraka do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Francesca Devšić.

0: 10:23, 32 stupnja u zraku, a temperatura zraka noćas nije padala ispod 28 celzijevih stupnjeva. Kako vi podnosite ovu vrućinu, dragi naši slušatelji, i imali nekih savjeta kako je svi kolektivno možemo lakše podnijeti, reći će nam doktorica Marija Mašanović iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koje želimo dobrodošlicu u program Radio Dubrovnika. Jeste li negdje pod klimom?
1: A jesmo, ovaj put smo zaista morali uključiti klimatizaciju. Da, lijepi pozdrav vašim slušateljima.
0: Evo, najavljeni su zapravo crveni meteo alarmi za petak i subotu, već sada smo u narančastom. Pa evo, koji bi onako bili okvirni savjeti, ponavljamo ih iz godine u godinu, ali evo, ponavljanje nije na odmet.
1: Uvijek je važno ponavljati, ponavljanje je majka iskustva i na taj način smanjivamo rizike od nenamjernih možda grešaka, pa uvijek krećemo redom. Prvo rashladimo prostor u kojem boravimo, dakle rashladimo svoj dom. Klonimo se vrućina, zatim rashladimo tijelo, pimo i nosimo dovoljno tekućine i pomozimo drugima, pogotovo starijim osobama, osobama koje žive same, koje imaju određene zdravstvene poteškoće. I ako osobe imaju probleme, svakako biti u konzultaciji bliskoj sa svojim patronažnim sestrama, obiteljskim liječnicima i lijekove ne prestajati uzimati ili kombinirati na svoju ruku. Ali ako se i loše osjećamo, svakako onda treba zatražiti pomoć i pogotovo ako osjećamo dakle jednu iscrpljenost, vrtoglavicu, slabost na nogama, nemoć, ili tjeskobu ili uznemirenost, izrazitu žeđ ili pojavu glavobolje, to su sve znakovi da smo u jednoj dehidraciji i ukoliko se nalazimo u vrućem vanjskom području ili u vrućini, uđimo u jedan hladni prostor, pratimo svoje stanje, polako krećemo nadoknađivati tekućinu, najbolje vodu lagano na usta i pratimo i mjerimo temperaturu da ne bi nam osobna ta temperatura naglo skočila.
0: Spavati pod klimom, da ili ne?
1: Moderni klima uređaji danas su nam zaista neminovnost i oni pružaju mogućnosti da uredimo protok zraka koji nije hladan, već u biti sušuje prostor. I u svakom slučaju potrebno ga je podesiti na način da nam bude ugodno, da temperatura ne bude prevelika i da razlike u pojedinim dijelovima doma, ako nemamo mogućnost da klimatizacijom pokrijemo sve prostore u našoj kući, ne budu velike temperaturne razlike, a ne veće od 7 stupnjeva Celzijusovih, a pogotovo da ne bude velike temperaturne razlike između unutrašnjih prostora u kojemu boravimo i vanjskih temperatura. Na primjer, evo sad ste rekli, temperatura nam je vani koliko?
0: 32,
1: dakle, nemojmo ohladiti prostor u kojem boravimo na 18 stupnjeva. To su dakle ipak velike
0: razlike. Ja sam
1: blizu.
0: Morat ću ugasiti klimu.
1: Morat ću ugasiti klimu, tako.
0: A što napraviti, evo sad smo na poslu recimo i naš auto bit će parkirano na suncu nekakvih 7-8 sati. Mi izađemo iz klimatiziranog prostora i moramo ući u to auto. Je li postoje neki koraci? Žurimo. Što se događa našem tijelu?
1: Nikako žuriti. Kad god govorimo o koracima u kojima se moramo pripremiti na izvanredne okolišne uvjete kao što su ove velike vrućine. Dakle, kada i dođemo na posao, ako imamo mogućnost organiziranog parkinga i mogućnost hlada, onda smo zaista...
0: Sretni ljudi,
1: danas zaista sretni ljudi. Međutim, ako nemamo mogućnost parkiranja u hladu ili organiziranog parkinga i moramo negdje naše vozilo ostaviti, uvijek u tom vozilu zaštitite ove plastične dijelove gdje je volan, komandna ploča, sjedala, navlakom ili posebno pripremljenim zaštitnim suncobranima ili parasolima od materijala koji odbijaju akumulaciju vrućine, ili najbolje pamučnim ručnicima ili plahtama. Ostavite lagano otvorene prozore da ipak donekle cirkulira zrak. I kada dođemo do tog našeg vozila, nakon završenih obaveza, rastvorimo dakle sve i prozore, ako možemo naravno i vrata, da ne ugrožavamo promet i vrata, i pustimo da se vozilo malo ohladi. Kad se to vozilo ohladi, onda sjednimo pomalo u njega, i kad krenemo uključivati klimatizaciju koliko je imamo u autu, nemojmo odmah zatvarati prozore, ostavimo ih da kroz klimatizacijski uređaj prvo prođe ona ugrijana vrućina koja je zagrijavala tu tekućinu u samom uređaju, da ta struja zraka izađe kroz prozore i nakon toga kada podesimo tu klimu, opet vodeći računa da nisu velike temperaturne razlike, dakle da možemo voziti, da nam je ugodno za volanom, da nam ne prži ruke, ne prži prste za volanom, onda krenemo popolako u promet. I pritom, zaista kao što i svi servisne, dakle, sve servisne informacije koje svakodnevno slušamo na Radio Dubrovniku i ostalim radio postajama govore, oprezno u prometu, pažljivo pratiti što se događa na putu, koliko imamo motociklista i biciklista i pješaka oko nas, držati razmak i u vozilu sa sobom donijeti, dakle ne ostavljati vodu u plastičnim bocama jer se one mogu zaista ugrijati, onda opet ne možemo garantirati da ta plastična boca neće ispuštati u vodu koju ćemo piti nekakve kemikalije koje se mogu pod tim visokim temperaturama promijeniti. Dakle, sa sobom nosimo jednu malu bočicu vode ili svoju staklenu bocu. Imajmo uvijek negdje par slanih krekera da nam malo život podignu i unese malo soli se u organizam kad krenemo voziti kući. Vezano za temperature u vozilu, dakle, praćene su brojne studije i kad je vanjska temperatura, primjer, 27 i vozilo je parkirano na toj temperaturi, za 10 minuta temperatura u vozilu naraste za 10 stupnjeva. Za 60 minuta sa 27 stupnjeva temperatura će narasti na 51 stupanj. To je temperatura u vozilu koje je parkirano na suncu. I to je posebno važno da zaista vodimo računa da nikad ni na kratko u autu ne ostavljamo djecu, kućne ljubimce, ni sa klimom, ni bez klime, ni da radi, pogotovo da radi motor, ili starije osobe, pogotovo bez nadzora. Evo, to je nekakva poruka možda na ovo vaše pitanje vezano za vozilo i za vrućine.
0: I za sam kraj bi vas još pitala, cijela nacija je pod euforijom, svi pratimo reprezentaciju, našu Hrvatsku na svjetskom nogometnom prvenstvu. I sad ta još dodatan nalet adrenalina, užarena atmosfere, kako sve to skupa u ovim temperaturnim uvjetima podnijeti?
1: Dakle, imamo jednu reklamu koja se često provlači kroz svu našu, znači, reprezentaciju, nju nećemo sad reklamirati, a odnosi se na konzumaciju odgovarajućih napitaka. Dakle, pojačajmo unos tekućine, prvenstveno vode, pojačajmo unos kroz hranu, znači imamo namirnice bogate, voće i povrće bogato vodom, to su u prvom redu, dakle, i znači dinje, znači lubenice, pipuni, onaški po dubrovačku, praske, maline, salate, pomadore, kroz hranu uzimamo tekućinu, uzimajmo, dakle, dosta vode, možemo i mineralnu, gaziranih pića, ne previše, pogotovo ne slatkih napitaka i kofeina, jer u pretjeranim uvjetima oni pojačavaju dehidraciju, dakle gubitak vode koja je nama iznimno potrebna da bi nam rashlađivala unutrašnji naš organizam, jer mi tijekom velikih vrućina gubimo strašno kroz znoj tekućinu. Također, ljudi koji vole popiti dakle i alkoholne napitke, zaista hladni alkoholni napitak može se popiti, ali ne u pretjeranim količinama, jer alkohol je poznato dehidrira, osim što dehidrira umanjuje i nekako rasuđivanje, pa ta euforija ne mora uvijek nužno završiti u jednom veselom i pozitivnom okruženju. Tako da, evo, to su neki mali koraci koje mi svakodnevno i slušamo preko javnih priopćenja i komuniciramo, ali važno je to svaki put napomenuti.
0: Puno vam hvala na svim ovim brojnim i vrijednim savjetima. Nadamo se da će ih se naši slušatelji pridržavati. Eto, što dalje reći nego pozvati vas da zajedno s nama poslušamo pjesmu Pretežno vedro, a mi ćemo je preimenovati u Pretežno vruće.
1: Lijep pozdrav slušateljima.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: Svakako da, ako nas pitate trebate li vidjeti Wonderland koreografiju i produkciju Step & Jazz studija koja će se održati sutra i to u dva termina u kazalištu Marina Držića, a kako teku pripreme reći će nam Linda Valjel. Linda, dobro jutro. Dobar dan zapravo.
1: Dobar dan.
0: Trenutno ste na probama?
1: Jesmo, evo javljam se iz kazališta, mi smo cijela ekipa je tu, pripremamo zadnje detalje za sutrašnju produkciju gdje će naša publika moći vidjeti sve naše nagrađivane plesače u našem gradu, pa evo ovim putem bih pozvala da dođu u što većem broju i da nam podrže naše mlade plesače.
0: Upravo naziv ove produkcije Wonderland je po jednoj od nagrađivanih koreografija na jednom od natjecanja, ako se ne varam.
1: Tako je. Znači, naša seniorska formacija ove godine je na temi Wonderlanda, znači Alisa u zemlji čudesa. Nagrađivana je na svim natjecanjima na koje se pojavila u državi ove godine. Osim što je osvojila prvo mjesto u svojoj kategoriji step formacije seniori, na našim natjecanjima već 3-4 godine postoji gala večer, na zadnje večer natjecanje, gdje se tijekom 5 dana natjecanja izaberu najkvalitetnije točke bez obzira koja su plesna tehnika, znači može biti hip hop, breakdance, jazz, modern, ballet, step, znači bilo koja plesna tehnika, najbolje točke se izaberu i onda na gala večeri odplešu svoje točke, bude ih oko 14-15 koje su izabrane od cijele natjecanje od 5 dana i naša koreografija Wonderland je na oba natjecanja ove godine u Hrvatskoj na toj gali već također osvojila prvo mjesto, što je stvarno veliki uspjeh za naše mlade plesače, isto tako veliki uspjeh za našeg Mihaela Tošića koji je koreografirao točku i odlučili smo onda zbog toga graditi cijelu ovu završnu produkciju oko te točke i da cijela plesna predstava ima temu Wonderlanda, tako da evo, uvjereni smo da bi bilo jako zanimljivo za našu publiku, pa ponavljam još jednom, ko ima slobodno večer sutra, nek dođe i pridruži nam se u kazalištu.
0: Tako je, u 18.20 sati su izvedbe, a moram pitati, iako ste zapravo prisutni na svim natjecanjima od državnih do svjetskih, je li uvijek iznova onako nekako mala pozitivna trema kad se uvijek iznova predstavljate domaćoj dubrovačkoj publici?
1: Naravno, uvijek. Osim što se bavimo natjecanjima, volimo da naša djeca osjete sve strane što plesna umjetnost može donijeti jednom plesaču. Znači, osim natjecanja, volimo ih educirati i u kazališnim predstavima, radimo s njima i razna snimanja. Jednostavno, volimo da osjete sve strane jednog života jednog plesača, pa tako kad radimo ovakve predstave, potpuno su drugačije koreografije, rađene su baš za kazalište i za publiku i naravno da je onda našim plesačima velika čast nastupati u našem gradu, a i na natjecanjima stvarno imamo sjajne rezultate, ali ta natjecanja su većinom van Dubrovnika, tako da naša domaća publika ih ne može vidjeti, tako da naši plesači stvarno obožavaju kad imamo nekakve nastupe ili ovakve priredbe u našem kazalištu, jer onda ih može doći podržati i prijatelji i ne znam profesori iz škole i rodbina, tako da rekla bih da je trema, ali rekla bih da je jako pozitivna trema.
0: I sad za kraj, visoke su temperature, kako je to plesati na ovim temperaturama, pogotovo što ćete vi dva puta zaredom u jednom danu izvesti te dvije predstave?
1: A mislim, jesu
0: navikli
1: temperature, ali navikli smo. To je
0: život plesača.
1: Kad se baviš plesom cijeli život, to jednostavno ne obaziraš se na okolinu, nego odradiš svoj pod navodnicima posao i ideš dalje, tako da nije to nama.
0: Ma ipak ste vi profesionalci. Odlično. Hvala ti Linda puno na ovom uključenju u program Radio Dubrovnika. Nećemo te više zadržavati, možeš se vratiti probama i naravno, evo još jednom ćemo pozvati sve naše slušatelje. Četvrta, kazalište Marina Držića, 18.20 sati. Biće to doista zemlja čudesa u koreografiji Step & Jazz studija.
1: Hvala puno vama na pozivu i nadam se da se vidimo svi sutra u kazalištu.

točno 10 sati i vijesti su dobre. Onda tiha pjesma, šansonjera brla, žena na balkonu već zaljeva cvijeće. Dan je sav od sunca i žita su zrela.

za vikend dva dana, negdje ispod neba. Dijete mi govorim,

0: Rádio Dubrovnik.
1: Ai.
2: Fonzi! Tiguá!

11:47, pretežno je vedro, puše slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More... iznosi 1014 hektopaskala. Polako se približavamo kraju ove jutarnje šihte Radio Dubrovnika. U nastavku slušamo Marka Kutlića koji kaže uzmi i drugi dio mene, a mi vam preporučamo da uzmete i drugi dio ovog dana na Radio Dubrovnik, a to je onaj poslijepodnevni.

0: Hrvatska je upisala prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Vatreni su slavili protiv Paname 1-0, a pogodak vrijedan 3 boda postigao je Ante Budimir u 54. minuti nakon asistencije Josipa Stanišića.
1: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to krenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
2: Imao sam tamo vremena malo i prostora, pogledao u sredinu i onda sam znao da će Buda na drugu i nadao sam se jednostavno da će Buda doći do lopte i naravno gol getter tamo je gdje treba. Nebitno je sam ja sad dao asistenciju, ne, sretan sam jednostavno da smo pobijedili 1-0 i da 3 boda su naši.
0: A utakmica protiv Paname bila je kapetanu Luki Modriću 200. nastup za Hrvatsku.
3: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, evo ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
0: Večeras u 21.30 na Lovrijencu počinje 12. Midsummer Scene Festival premijerom predstave One for All, priča o tri mušketira. Autor je Filip Krenus, dok režiju potpisuje britanski redatelj Sean Knighta, kojemu je ovo 4. režija na Midsummer Scene Festivalu. U sklopu manifestacije ulicama našeg grada i ljetnih priredbi u turističkim mjestima večeras Klapa Malfi gostuje u Malom Zatonu u sklopu programa Zatonsko ljeto, gdje će održati koncert u 20 sati, a u gradu u 22 sata kraj Velike Onofrijeve fontane nastupit će Klapa Ortenca. Manifestacija Rijekom neretvanskih riječi, kojoj je cilj poticanje stvaralaštva i promicanje izvedbe na mjesnom štokavskom neretvanskom govoru, održava se još danas u Metkoviću. Večeras u 20 sati u gradskom parku održat će se predstavljanje malog slikovnog zavičajnog riječnika neretvanskog kraja, nastalog u sklopu projekta Rijekom neretvanskih riječi od kuće do škole. Manifestacija Okusi Pelješca od 20 sati održava se na trgu Mimbelj u Orebiću uz degustaciju peljeških vina, domaće proizvode lokalnih OPG-ova, humanitarni štand Lige protiv raka te glazbu uživo grupe Gramofonix. Večeras započinje Smokvičko lito kulturno-zabavni program koji će u ovom kočulanskom mjestu trajati do 12. rujna. U tom razdoblju održat će se 27 raznih kulturno-zabavnih, sportskih i gastronomskih manifestacija te više kazališnih nastupa. U večerašnjem programu koji započinje u 20 sati i 30 minuta na velikoj mjesnoj pijaci nastupit će Viteško udruženje Kompanija, Klapa Smokvica, Kulturno-umjetničko društvo Tomislav te ansambl narodnog plesa Rasa iz Litve. Evo i podatak o vremenu. Pretežno je vedro, puše slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More je mirno ili malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Prevlaka 27, Čilipi 30, Lastovo i Ploče 31, te Dubrovnik 32 Celzijeva stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1014 hektopaskala. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredile čitala Francesca Tevšić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
1: Dragi ljudi moji, dobar dan. Kako ste? Jeste li se naspavali nakon duge noći koja je ostala s nama ova s 23. na 24. lipnja? Čestitke našim vatrenima na onako doista teško, teško izborenoj pobjedi 1-0. Od 54. minute uz puno strepnje do 54. i do 95. Ne znam, dijelite li moje mišljenje. Sreća na neki način da se utakmica igrala u 1 ujutro, jer sam toliko bio pospan i drven da se nisam uspio niti toliko ono uznemiriti, uzrujati. Ali najvažnije, piše prva tri boda na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu i čekamo koji dan, negdje subotu, ja mislim 27. za posljednji onaj ogled u skupini protiv Gane. Nadam se stvarno da su se naši vatreni sad ipak koliko toliko opustili, jer čini mi se da je jučer ono grč bio tako silovit da su bili u doslovno u strahu što ako ne pobjede. A protivnik nije bio lak, moram priznati, onako prilično pitko oni igraju, pretrčavaju, dinamični su, ne libe se onako udarita ne prejako, dovoljno omest igru. I u to uključujući onaj spomenuti grč, dobro smo preživjeli prvo poluvrijeme i sačuvali prednost od 1-0 do samoga kraja. Bravo, bravo, bravo, vatreni, čestitke još jednom svima, a i svima nama koji smo strepili svo to vrijeme. 413-335-413-335-5, možete nas slobodno pozvati da podijelite s nama osjećaj ono dan poslije. Dan nakon dana D. Lijepi vam pozdrav u ime naše male programske ekipe ovoga poslijepodneva. Ante Bešlić, tonski realizator programa, šalje vam lijepe velike pozdrave, i osoba koja vam glazbu bira ovoga poslijepodneva, naš je gospar Milo Kravarović. Šalje vam pozdrave i ja od srca, onako vatreno. Ja sam Sebastian Vukosević. Dobar dan svima. Nastavljamo mi uz Paul Younga i Love is in the air.

I danas nam sunce nesmiljeno prži i na dubrovačkom području. Nadam se da ste u mogućnosti biti negdje u hladu ili rashlađenim prostorima. Ljudi pite dovoljno tekućine. O tome ćemo još malo kasnije, jer najavljuju nam ovaj toplinski val ide dalje. A ide dalje i lito, kažu Kuzma i Šaka Zulu. Lito ide mala, a onda hajdemo u jedan džir, pjevaju nam Belan i Mija Dimšić, a puno toga lijepoga nam je glazbeno pripremila i naša Mihaela Soko u podne i po u jednom malom rubričnom trenutku koji nazivamo Hit do hita.

0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. Ja sam Mihajla Soko i dobro nam došli u našu malu rubriku srijedom Hit do hita. Kako nam je 21. lipnja i službeno počelo ljeto, a s njime i toplinski val, nadam se da ćemo vas danas barem malo osvježiti i opustiti uz nekoliko reggae klasika. Počinjemo s pjesmom Three Little Birds iz 1977. legendarnog Boba Marleya and the Wailersa. Bob Marley je sa ovom pjesmom stvorio univerzalnu himnu optimizma i njezin zarazni refren Don't Worry About a Thing postao je zaštitni znak reggae glazbe i filozofije diljem svijeta. Poslije nje slušamo pjesmu Red Red Wine iz 1983. godine benda UB40. UB40 je britanski sastav koji je s ovom obradom donio lagani, pitki reggae pop zvuk širokoj publici i lansirao pjesmu na sam vrh svjetskih pop ljestica. Poslije pjesme Red Red Wine slušamo veliki reggae hit Sweat A La La La La Long iz 1992. godine benda Inner Circle, koji je s ovim mega hitom s početka 90-ih spojio moderniju klubsku produkciju i klasični jamajčanski ritam, stvoriši neizostavnu ljetnu plesnu himnu. Uživajte!

Dragi slušatelji, na kraju današnje rubrike Hit do hita poslušat ćemo debitanski single Rude kanadskog benda Magic iz 2013. godine. Pjesma je dosegla 6. mjesto na kanadskoj Hot 100 ljestvici i međunarodno se plasirala na vrh ljestvica u Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu, zatim u Australiji, Novom Zelandu, Irskoj, Danskoj, Nizozemskoj i Švedskoj. Rude je bila 9. najprodavanija pjesma 2014. godine s globalnom prodajom od 8,6 milijuna primjeraka, te je osvojila nagradu June za single 2014. godine. Cijenjeni slušatelji, želim vam ugodno poslijepodne na frekvencijama 105 MHz Hrvatskog radija Radio Dubrovnika. U veseloj atmosferi, puno korisnih informacija i naravno puno dobre glazbe. Slušamo se.

Do hit Radio Dubrovnik, naša Mihajla složila nam je doista lijepe pjesme u današnjoj glazbenoj rubrici, koja je meni nekako bila izvrstan šlagvort za nekoliko riječi. Naime, ona prva uvodna odmah od Boba Marleya, Jamajke, otoka, me podsjetila da ovih dana jedan naš otok Elafitski nam donosi prvi u nizu kulturnih događanja ovoga ljeta. Kreativna platforma Ponta Loput, naime, i ovoga ljeta predstavlja ljetna kulturne programe, spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, i to ljubitelje filma, glazbe i književnosti. Ako vas treba posjetiti, Ponta Loput Film Festival, prvo od triju događanja, održat će se od 25. do 28. lipnja, od sutra, dakle od četvrtka do nedjelje, bit će posvećen filmskoj umjetnosti. Drugi događaj je kolovoški, 27. do 29. kolovoza na Lopudu će se naći ljubitelji glazbe, popularni je to Ponta Loput Jazz Festival. A za kraj, Ponta Loput Bug Bridge od 17. do 19. rujna će otok Loput pretvoriti u književno utočište i time zaokružiti ove ljetne manifestacije. Ali ovaj filmski dio je tu odmah pred vratima. Prva neslužbena projekcija je već danas, a sutra službeno počinje ovogodišnji Ponta Loput Festival posvećen filmu. 12. sati i 50 minuta, nastavljamo uz glazbu, latino, ne kunem ljubav.

Rekao sam već, sutra nam počinje novo izdanje Ponta Lopud Film Festivala, velikani svjetske i domaće kinematografije. Osobno će predstaviti svoje filmove na početku svake projekcije. Danas 24. jedan je neslužbeni uvod u festival. Danas u 17 sati 15 minuta projekcijom filma Ennio iz 2021. godine. Riječ je o filmu posvećenom velikom skladatelju sa sjajnim onim filmskim svojim prinosom, Ennio Morricone, film iz 2021. Sutra pak ovogodišnji filmski festival na Lopudu započinje otvorenjem u samostanu u 19 sati, a u 21 sat u vrtu hotela Grand svečano otvaranje uz projekciju filma Bob Marley One Love iz 2024. godine. E sad, ulaznice za sve ove filmske projekcije i koncerte dostupne su putem sustava Entrio, ali ono što želimo naglasiti, za vrijeme trajanja festivala za publiku je organiziran poseban prijevoz za brodom Argos iz Dubrovnika, polazak je Slapatske obale ispred Ekonomskog fakulteta i predviđen je u 18 sati. Povraci pak Slopuda odvijat će se prema rasporedu objavljenom na pontalopud.hr, ali najvažnije je doći na otok i biti dijelom ovih sjajnih kulturnih događanja, ovih lipanskih Lopud filmski festival od 25. do 28. lipnja.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
3: Kvizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu.

0: Ha, dragi ljudi, još jednom dobar dan. Evo nas, ušli smo i u onu malu sferu našeg nagradnog kvizograda, kao i uvijek srijedom, četvrtkom i petkom na valovima Radio Dubrovnika. Naš pokrovitelj, sponsor, Honeydew Concept Store, danas će nekog od vas nagraditi, naravno, nekog tko u posljednja dva mjeseca nije dobivao barem ovu lijepu nagradu. 413-335 i 413-355 su brojevi telefona. Ja imam danas jedno lijepo poticajno pitanje. Sinoć, noćas, kako god, rano jutros, mnogi su ostali budni, vjerujem, popratiti utakmicu između Paname i Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Recite mi, kojim je rezultatom završila ova utakmica i imate nagradu. A ako mi još znate reći koji je to vatreni zabio gol u 54. minuti, onda imate još i glazbenu želju. Eto. Slobodno nam se javite, ovo je Kvizograd, 413-335 i 413-355. Kojim rezultatom je završen sinoćni nogometni ogled Hrvatske i Paname? Znamo li možda koji je vatreni zabio gol u 54. minuti, koji je bio presudan i ključan u našoj pobjedi? Imamo li Ante nekoga na liniji? Nemamo! Amo ljudi, čekamo! 413-335, 413-355, lakše ne može, rekli bismo. Finalni rezultat sinoćnjeg ogleda Hrvatska-Panama. Dragi ljudi, gdje ste? Je li spavate svi nakon jučerašnjeg, skoro pa cijelonoćnog sportskog programa? Ja sam, moram priznat, još malo ostao i nakon toga pratio onu sportsku emisiju i komentare naših nogometnih stručnjaka i mogao bih se gotovo pa u cijelosti i u potpunosti složiti s njima što se komentara tiče. Najvažnije da je pobjeda tu i da se dobro pripremimo za posljednji onaj ogled u skupini protiv Gane. Dobar dan!
1: Dobar dan, sedam.
0: Pa dobar dan, pa gdje ste vi meni? Dugo se čuli, nijesmo.
1: Istina je 1-0, Ante Baturina, je li Baturina?
0: Ma nije, ali je Budi.
1: Budimir.
0: Jeste, i ja ih brkam, ali odlični su jedan i drugi. Bravo, česti. Reste vi meni, jeste li čekali utakmicu, gledali ili ste jutro bacili oko?
1: Dobro je.
0: Dobro je, bome da je dobro. Odlično. Vi ste ponudili meni točan odgovor, niste dobivali nagradu zadnja dva mjeseca, je li?
1: Ne, nisam ništa.
0: Odlično. Onda ćete vi lijepo vaše podatke ostaviti kod našega Ante u režiji. I ime, prezime, broj telefona. Onda ćete lijepo poći u Honeydew Concept Store, koji vam se nalazi, ima lijepi prostor u prizemlju Atlanta centra. Oni vam obično tjednom rade od 13 do 20, subotom od 8 do 13 sati. Pođite tamo, vidjet ćete da ćete se oduševiti.
1: Dobro, hvala lijepa.
0: Ostanite kod Ante na liniji. A čekajte, vi ste meni dali i Budimira, pa imate glazbenu želju.
1: Ajde, sad je stao mozak.
0: Ma dobro, polako. Koga ono inače volite poslušati?
1: Baš mi se ono stopiralo.
0: Deset
1: je pasalo, pa onda...
0: Ma svaka čast. Kad se sjetite... Slušajte, kad se sjetite, javite mi. Može? Eto, to je, dogovorili smo se. Ostanite mi sad kod Ante radi podataka. Dragi ljudi, srijeda je danas. Ostavili smo u prvim satima Panamu iza sebe. Nadamo se da ćemo u subotu i Ganu i da idemo dalje u 16. finala svjetskog prvenstva. Hvala našoj slušateljici na ponuđenom odgovoru. Javite nam se i sutra i preko sutra, četvrtak i petak u 13 sati Kvizograda, nagrada u programu Radio Dubrovnika, zahvaljujući našem sponzoru, pokrovitelju Honeydew Concept Store-u.

0: uvesti strane na drugu stranu u jednu rupicu. Ja mislim da sam ono jedna 4 sata proveo, jer je to zahtijeva finu motoričku koordinaciju, ta se pločica mora držati gotovo horizontalno, ali ne previše horizontalno. Dakle, ima analognih igračaka koje su po meni, pogotovo za ovu mlađu djecu, puno bolje rješenje za razvijanje i motorike i rješavanje zagonetki malih i tako dalje.
1: Mislim, ja sam, evo, moja djeca su predškolske dobi i stvarno se jako puno vremena ulažem u to da tražim igračke i slikovnice i moram reći da je to jedno ogromno tržište. Danas postoji jako puno igračaka, ali što je pametnija igračka, najčešće i skuplja. I to je tako,
0: da.
1: I zapravo je na roditelju da nekako da se svi vratimo u to da nije nužno imati 100 igračaka, nego je možda dovoljno 10, ali da ti 10 bude stvarno nešto. Isto tako da je u redu...
0: Ili još bolje, okruglu loptu jednu, ali dobro društvo za nogač.
1: Tako je, tako je. Današnja djeca, kažem, nekako kao da se vraćamo unatrag, kao da ih moramo učiti nečemu što se stvarno pretpostavljalo i što je bilo zdravorazumski, možda u doba kad sam ja odrastala. I to je dosta problematično, jer roditelji danas, ako moram podvući crtu i reći što nam je generalna karakteristika, to je da imamo jako malo vremena. Jako da. Malo slobodnog, nestrukturiranog vremena. Jer stalno smo u nekakvim, nije, rijetko ko sa poslom završi u 3, rijetko tko ne mora još, ne znam, nešto obavljati okolo, sve je jako brzo. I u tom trenutku igračka koja zahtijeva puno vremena, koja zahtijeva da sjednemo sa djetetom, više nije toliko atraktivna. Kao možda nešto što će samo od sebe svirat, pjevat, zabavljati dijete. A opet kažem, time uskraćujemo djetetu mogućnost da stvarno razvija neke kognitivne kapacitete koji su neprocjenjivi.
0: To Ana je kao Skipić, u poljoprivredi. Ono. To je kao u poljoprivredi. Moraš jako puno uložiti da bi imao dobre plodove kasnije.
2: Tako je, Borice. Ana Stipić Lihić, magistra logopedije, je s nama danas u studiju. Kažete, pripremate doktorat na temu ekranizma i rekli ste nam da su tu djeca zapravo potaknuta i time da oni nas vide da smo mi previše na ekranima.
1: Tako je. Meni se nekako činilo, inače u postupku stjecanja nekakve teme doktorata morate od cijele šume nekog područja koji vas zanima naći svoje drvo. I ja sam dugo tražila to drvo jer mi strašno smetaju te neke konotacije da su djeca odgovorna za to nešto. Djeca su previše ekranizirana, djeca gledaju nešto što ne trebaju. Pa netko valjda toj djeci to dopušta. Tema moje doktorske disertacije će biti vezana uz majčinu izloženost zaslonima. Odnosno, kakav je taj nekakav odnos majčine izloženosti i dječje izloženosti s obzirom na razvoj jezičnih vještina u ranoj predškolskoj dobi. Mislim da je vrlo licemjerno djeci nešto uskraćivati, djeci nešto limitirati, ako mi ne pazimo na to kakve su naše digitalne navike koje oni gledaju. Vrlo slično je i sa slikovnicama. Ako mi tjeramo, ono, čitamo djeci, ali djeca nikad ne vide nas kako čitamo neku svoju knjigu, realno je zaočekivati da u nekoj kasnijoj dobi njima te knjige neće biti nešto što oni zapravo žele preslikati. I to je ta, vrlo je slično sa ekranima.
2: Ana, vi ste logoped. Koliko to sve skupa utječe na razvoj jezika, govora kod djece?
1: Postoji više teorija razvoja jezika, ali jedna koja je nekako jako glasna, ja ju osobno volim, to je interakcionistička teorija jezičnog razvoja. Ona kaže da se jezik razvija u interakciji sa okolinom. I ta interakcija, s jedne strane, važno je koliko je ima i koliko je kvalitetna. Ekrani zapravo utječu na kvalitetu i na količinu interakcije između djece i roditelja. I to je taj posrednički mehanizam putem kojeg onda možemo tvrditi da ekrani utječu uopće na jezik i govor. Znači, ako sad zamislimo dvoje djece rođeno na isti datum, izloženo jednakoj količini ekrana, neće utjecaj biti identičan na svako to dijete. Zašto? Jer velika je razlika kakve su predispozicije tog djeteta, s čime je to dijete rođeno. Svi imamo nekakve predispozicije da budemo u nečemu bolji ili lošiji i ista količina ekrana neće jednako utjecati. Isto tako, ako imamo roditelje koji su vrlo responzivni, koji komentiraju sadržaj, biraju sadržaj, postavljaju pitanja, oni stvaraju okolinu u kojoj se djetetov jezik razvija i dok gleda ekrane. Netko tko to ne čini je opet uskratio jednu priliku za učenje. Ono što mi vidimo i što istraživanja pokazuju da djeca koja su takozvano pretjerano ekranizirana imaju lošije jezične vještine. Najveći broj istraživanja je rađen vezano uz rječnik. Međutim, i tu sad su dosta oprečni rezultati. Sve više istraživanja kaže da ako je dobar edukativni sadržaj, onda taj rječnik zapravo može biti i bolji.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, želim.
2: Dobar dan, izvolite.
3: Evo, divna emisija, hvala na tome, konačno. Imam dva pitanja. Prvo pitanje, će mi da je malo stručno pojasnite jednu stvar koju sam nedavno pročitao, ali nisam dobro razumio jer ne razumio se u mozak, gdje je pisalo da kada čovjek, bilo koji mali ili veliki, čita, da postoje nekakve dvije razine u mozgu i onda prolazi prvo tu kritičku razinu, pa se onda kasnije u drugoj razini skladišti. A kada čovjek gleda televiziju, onda ne prolazi tu prvu razinu gdje ima kritički osvrt, nego automatski se skladišti taj materijal koji je vidi na televiziji. Ako možete to malo objasniti, ako to razumijete, a povezano je sa današnjim time što djeca su stalno pred ekranima i tako. A drugo moje pitanje, ako možda znate odgovore, čujem da je među vama i Goša logoped, na kojem jeziku razmišljaju gluhe osobe, s obzirom da nikad nisu čule ni jedan jezik?
1: Vrlo slično kao što smo pričali na početku, mozak se mora pomučiti. Što se mozak više pomuči, to je veća šansa da ćemo mi nešto zapamtiti.
2: A postoje li te dvije razine, pitao je slušatelj?
1: Postoje dvije razine. Kao što mislim da je prošli put ili kada je bilo pitanje vezano uz pisanje na tipkovnici i pisanje rukom. Vrlo je slična stvar. Dakle, mi što radimo kompleksniju aktivnost, to je više nekakvih neuralnih regija uključeno u sve to. I samim time rezultat je bolji, odnosno to nešto što mi naučimo ostaje dulje pohranjeno i mi zapravo s tim onda nešto možemo i činiti. Vrlo je slično zapravo i sa čitanjem. Ako mi nešto pročitamo, mi automatski to procesiramo na dvije razine. Ako nešto samo gledamo, ne nužno. I sad je opet stvar koliko smo mi prisutni kad nešto gledamo. Koliko ćemo mi uključiti nekakvih možda regija koje se bave nekakvim izradom koncepata i promišljanjima, donošenjem zaključaka itd.
0: Mislim, postoje ono tipovi ljudi. Imaš vizualni tip ljudi, imaš auditorni tip ljudi i tako dalje. Oni zapravo kad uzmeš isti tekst, mislim da sam čitao o tome, i Steven Pinker mislim da isto tako pisao o tome, kad uzmeš isti tekst i pročitaš ga na papiru ili ti ga neko auditivno, dakle neko ti ga pročita umjesto tebe, to se može snimiti, postoje uređaj s kojima se snimi koji dio mozga je aktiviran. Potpuno drugi dijelovi mozga se aktiviraju. Isto tako, dakle, na taj način učimo. Možemo učiti tako da slušamo nekoga, da nam priča o nečem, ili možemo učiti tako da čitamo nešto i tako dalje. Međutim, kasnije, kada ćemo to znanje koristiti i stvarati, onda je bolje imati više regija koje su naučile nešto o tom pojmu i auditivno i, ne znam, vizualno i nekad je i taktilno, recimo ako studirate kiparstvo, onda su ti prsti jako bitni. Kasnije je to nama za naše osobno stvaranje izuzetno bitno, jer nam onda više mozga zapravo sudjeluje u tom stvaranju. Ne znam da li se slaže Ana s tim.
2: Dobar dan, želimo sljedećem slušatelju, slušateljici.
4: Dobar dan, slušateljica. Evo, lijepi pozdrav. Prije svega želim vam zahvaliti na ovoj emisiji, iako u meni izaziva istovremeno i očaj, ali i nadu, ali evo i nadu da se ipak počelo ovakvim stvarima malo zbiljnije razgovarati. U zadnji tren, rekla bih, ako ne već i prekasno. Evo, naime, ja govorim iz perspektive srednjoškolskog profesora. I tu se sve ovo o čemu govorite, to posljedice toga mi prepoznamo iz dana u dan i prepoznamo ih kao i svoje ozbiljnje. Dakle, ono što je, sad konkretno govorim o pojavi umjetne inteligencije, o načinu na koji se ona koristi u obrazovanju, a ono je na više načina destruktivno za učenike. Ne, rekla bih ne samo za njih kao učenike, nego i za njih kao osobe. Jer koristeći, dakle, nešto da bi učinilo, da bi učinili nešto umjesto vas, vi zapravo sami sebe na neki način podrivate kao osobu, jer govorite sami sebi ja to ne mogu, neko drugi će to napraviti bolje za mene. Dakle, ne moram naglasiti koliko to može biti, koliko to je pogubno za dijete koje je u razvoju, koje zapravo tek otkriva što sve može. A o idejama koje oni nose u svojim glavama, ali ih nisu u stanju uopće izraziti, niti sami sebi predstaviti, a kamoli svijetu, zbog nedostatka riječi i komunikacijskih vještina, o tome ne bih sad počinjala, jer je to sasvim nova tema. Evo, nadam se da vas nisam uplašila još više, jer evo, tu smo, jer se nadamo, jel, pa radimo svoj posao u toj nadi. Eto, lijepi pozdrav svima. Hvala vam još
0: jednom. Hvala vama na pozivu.
1: Ja bih htjela reći, meni je hvala puno slušateljici. Mislim da je jako važno baš zato vraćati priču na predškolarce, vraćati priču na malu djecu. Nažalost, ta jedna cijela generacija djece koja je sad možda u srednjoj školi je odrastala u doba kad se desio veliki bum i pametnih telefona i crtića i svega, i naravno da roditelji tada nisu mogli biti informirani kao danas. I nažalost, ta generacija će trpiti nekakve posljedice svega toga. Ali djeca koja se danas rađaju, koja su danas mala, nažalost, mislim, nažalost i na sreću, mi na njima stvarno možemo neke stvari drugačije činiti.
5: Dobar dan, ne pripadam umjetnoj inteligenciji, a vjerojatno ni prirodnoj, ali činim napore uloviti čim veći komad jedne, druge, treće, zajedno, i bravo na ovakvim temama. Jer mi analogni, znači ako se zovemo Ana ili ne, a malo logike želimo tu i tamo primijeniti, pronalazimo i u igri riječi odgovore na pitanja, jel, kako razmišljaju gluhe, kako slijepe, ma oni razmišljaju kao geniji, nisu uokvireni našim načinima tumačenja pojava, osoba, problema, pitanja, odgovora, i možda neku prečicu pronađu o kojoj mi pojma nemamo da postoji. Evo, kad smo htjeli djeci podvaliti da njupaju zdravo, a neće ni brokulu, ni cvjetaču, ni krumpir, ni ciklu, ni rajčicu,
0: onda smo im napravili,
5: napravili smo im kao sladoled, ali slani, originalne arome, i to u fišeku od kukuruznog peciva, sa sirom, sa posnim jogurtom, i njupali su ko lude, jer je to imalo dojam njihovog omiljenog sladoleda. A onda su u mozgu nadoknadili ono što im je falilo, a da ne budu dijabetičari u roku odma. A što se tiče svih novih recimo mana i ugroza sjedenja pred kompjutorima, ajmo igre potencirati da se financiraju i potiču one uz koje je vezano neko kretanje i neko rješavanje problema. VR na čelenku i džipaj lamataj reketom ili kopaj motičicom, proizvedi neku biljčicu i dobi za to nagradu. Evo ideja za ministarstva.
2: Hvala vam lijepa, hvala vam lijepa, da čujemo i sljedećeg slušatelja, slušateljica. Dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav.
6: Pa evo, malo bi rekao ono što se može iz laičke perspektive reći slušajući te nekakva predavanja i čitajući. Kažu da naš mozak u svemu sudjeluje aktivno, da nije nikad statičan, i da on i aktivno i gleda, jer nema ništa tako blizu našim mozgu kao naše oči, da on i naše uši, da on u tome sudjeluje aktivno, da sudjeluje u kreiranju slike, a i u polaganju, arhiviranju, recimo toga, nije to mehanički događaj. I onda nakon znamo da je u početku kod djeteta toliko toga razvojno, ja mislim da bi trebalo to tako iznositi, da se ljudi ne boje da će nove generacije u tom razvoju neurona i svega drugog biti stvorene za uspješan susret sa novim civilizacijskim dostignućima i znanstvenim, a da mi stariji pa i ne moramo se toga bojati. Da je priroda u sebi tako elastična, toliko bogata da je se ne da iscrpiti niti uništiti.
2: Evo hvala vam lijepa na ovom optimizmu. Da. Ana, što vi kažete kao logoped?
1: Pa ja bih rekla da ste jako optimistični. Iz moje perspektive neko kad ko radi u na njih. I ja bi tu bila ipak oprezna i možda manje optimistična. Mislim da se moramo informirati i mi koji smo stariji, da moramo nekako svi zajedno misliti o tome što nudimo našoj djeci. Opet, ne demonizirati ni ekrane ni ništa, ali mislim da je ključ biti informiran.
0: Zanimljivo je zapravo kod ovih, postoje sad nove generacije ovih malo starijih, mlađih ljudi.
2: Stariš milenijalac.
0: Da, gdje su zapravo, mislim, ove stvari mogu biti prolazne. Jer ako u jednom trenutku dođe među tinejdžerima moda da je offline zapravo the new cool, odnosno cool stvar, jeli, u našem društvu, što već se ono, na nekim mjestima događa, gdje ljudi ono doslovce ostavljaju mobitele doma, izlaze van u prirodu, u društvu, ono, zajedničke aktivnosti, šetnja na Sljeme, grah u Željezničaru, čak ono prenoćiti negdje pod čatorima, pod zvijezdama, bez uređaja. I ono, nije zagarantirano da je budućnost da će baš ovakva biti. Ne govorimo najmlađima, o najmlađima doista moraju roditelji brinuti.
2: Jer tu roditelji doista imaju kontrolu.
0: Ali tineđeri,
1: ja bih se složila iz perspektive roditelja. Čini mi se da se danas sve više roditelja ide u tu nekakvu krajnost apsolutne zabrane.
2: Da.
1: I ono do treće, do
2: pete. Ja biste vi to podržali, evo, to me zanima, jer mnogi roditelji moje generacije doslovce zabranjuju baš svaki trenutak sa bilo kakvim ekranom.
0: Ja se sjećam kad sam bio tinejdžer.
2: Zabranjena, recimo, nekim kućama, pa me zanima, je li to dobro ili nije?
1: E sad, ja vam mogu reći samo svoj stav. A on je, ja sam u principu sa prvim djetetom inzistirala na tome da je televizija ugašena, da nema nikakvih mobitela, međutim ona je rođena u piku pandemije i zapravo je dedu i baku poznavala preko video poziva. I tada sam se ja počela informirati jer je meni nekako bilo nelogično da gasimo sve, a te prve bazične informacije koje sam dobila su bile gasimo sve do 18 mjeseci.
2: To je bilo jedno vrijeme tako rečeno i ljudi su
1: tako
2: se toga
1: je
2: držali.
1: Da, međutim, tu se sad desio problem kada se rodilo drugo dijete, starije u tom trenutku ima 2,5 godine, i sad ona već može nešto gledat, ali ova mlađa još ne smije. Aha. I tada sam se ja zapravo počela puno aktivnije baviti i iščitavati kako ja zapravo, čak i ako dam ekran, što možda nije optimalno za dijete, ali što ja mogu činiti da minimiziram ikakav štetan učinak. A to je izabrat što je to i komentirat. Ja zapravo od tog crtića napravim kao da čitam slikovnicu. Ja pitam tko je to, što radi, zašto, gdje ide, jesi ti nekada to nešto radila. I stvorim poticajnu okolinu i ja minimiziram. Ako pretjeram sa ekranima, znači da ćemo sljedeći dan biti više vani. Ali taj balans je nešto što se danas gubi i te osude koje čujemo sa svih strana kada dajemo djetetu ekran isto nisu dobre.
0: Da.
1: Jer najčešće se osjete prozvani roditelji koji onako puno o tome razmišljaju. A ne osjete se prozvani oni do kojih te informacije nisu ni došle. Ja bih voljela da možemo doći do roditelja kojih možda ova tema ne zanima i iz tog neznanja i nezainteresiranosti možda čine i neke pogrešne
0: stvari. Ja bih
1: stvari.
0: Samo dodao da ovaj, jer se sjećam sebe kao tinejdžera, tinejdžerima je teško bilo što zabraniti, da pa će, mi želimo kao tinejdžeri dokazati da nam se ništa ne može zabraniti, jer želimo postati samostalni. Dobar dan.
2: Evo, s nama ste.
7: Ovako, roditam troje djece. Znači, svako je raslo na drugčiji način. Imam 55 godina, a prvo dijete mi ima 26 godina. Znači, nije bilo mobitela, igre su bile prisutne uvijek. Drugo dijete je malo mlađe od njega, 23. Tu je već se javljalo da su dolazili mobiteli i tako nešto. A sad imam malu curicu sa istom ženom i isti brak koja ima 2,5 godine. Znači, ekstremno velika razlika. 26 4 godine razlike. Ovo što se događa danas je neizbježno. Ekrani, ekrani, ekrani. Evo, mi odgajamo to dijete da čim manje ekrana vidi, a isto tako niste odgovorili kad je dosta vezano za te ekrane, na kojem jeziku dolaziju najružnije stvari. Počelo kod nas velika englenizacija, počelo je srpske stvari, psovke, vrijeđanje, obično čuju samo na ekranima fuck ili
2: odakle si brej. Dobro, nećemo mi sad to podaljati.
8: Znači, to ćemo morati da blipnuti.
7: Znači, trebamo, živimo na selu, djeca su apsolutno vani, ali djeca se više ne znaju igrati.
1: Meni je jako drago da ste spomenuli jezik na kojem je dijete izloženo ekranima. To je vrlo važna informacija za sve roditelje koji nas slušaju. Do 3. godine smatramo da je period u kojem dijete osvaja osnovu materinjeg jezika. I ako izlažemo dijete ekranima do te dobi, vrlo je važno da je taj sadržaj na materinjem jeziku. Nema nikakve potrebe da dijete bude izloženo engleskom, srpskom, kojem god, osim ako je roditelj stvarno govornik tog nekog jezika. Dakle, neće dijete naučiti engleski ništa prije ako ga izložimo s godinu dana engleskim crtićima. Ono što se može dogoditi je da se stvori konfuzija između materinjeg jezika i jezika kojem je još dijete izloženo. Opet na jedan neprirodan način, jer ekran nikad neće zamijeniti interakciju stvarno u stvarnom životu.
2: To je nešto što doista možete kontrolirati.
1: Tako je. Danas stvarno imamo jako puno crtića koji su na našem jeziku i to je recimo prvi savjet kojeg dajem roditeljima kad mi dođu na procjenu.
9: Halo.
8: Dobar dan.
1: Dobar dan.
9: Ja vas lijepo molim, starija osoba je pri telefonu, a emisija je za djecu. Pa vas ja lijepo molim, da li je nama starim penzionerima koji smo ovako u ovo vrijeme, recimo po cijele dane doma, da li je nama opasno gledati televiziju 7-8 sati dnevno?
1: No. Može biti opasno. Ja sad govorim iz perspektive vašeg kognitivnog statusa. Dakle, što vi više upregnete mozak, odnosno što više mu dajete neke aktivnosti kao što su čitanje, rješavanje križaljki, razgovor sa ljudima, o čemu ćete onda poslije razmišljati i tako dalje, to je nešto što čini vas vitalnim u kognitivnom smislu.
2: Slušanje radio emisije.
1: Slušanje radio emisije, postavljanje pitanja.
9: Volim slušati radio, ali čujte, znate, mi stari smo obično sami i naš najveći prijatelj je televizor, ali pitam se, da li smijem...

0: Hrvatska je upisala prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Vatreni su slavili protiv Paname 1-0, a pogodak vrijedan 3 boda postigao je Ante Budimir u 54. minuti nakon asistencije Josipa Stanišića.
1: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa sam više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
2: Imao sam tamo vremena malo i prostora, pogledao u sredinu i onda sam znao da će Buda na drugu i nadao sam se jednostavno da će Buda doći do lopte i naravno gol getter tamo je gdje treba. Nebitno je sam ja sad dao asistenciju, ne, sretan sam jednostavno da smo pobijedili 1-0 i da 3 boda su naši.
0: Iz grada Dubrovnika najavljuju novu investiciju u urbanu zelenu infrastrukturu. Potpisan je ugovor za izvođenje radova na projektu Drvored zeleni prsten oko grada koji predviđa sadnju novih stabala u ulici Usposad. Vrijednost ugovora je približno 448 tisuća eura s PDV-om, a rok izvođenja radova 5 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. U sklopu projekta ukupno će se posaditi 57 stabala. Prema zaprimljenim prijavama i odjavama turista kroz sustav e-vizitor proteklog tjedna u Dubrovniku je dnevno boravilo 19,5 tisuća turista, 3% manje nego u ovo doba lani. Uz Britance najbrojniji su Amerikanci, Nijemci, Poljaci, Hrvati i Francuzi. Od početka godine registrirano je oko 454 tisuće dolazaka te 1 361,5 tisuća noćenja, što je porast od 1% u odnosu na isto razdoblje lani. Večeras u 21.30 na Lovrincu počinje 12. Midsummer Scene Festival premijerom predstave One for All, priča o tri mušketira. Autor je Philip Krenus, dok režiju potpisuje britanski redatelj Sean Knighta. U sklopu manifestacije ulicama našeg grada i ljetnih priredbi u turističkim mjestima večeras Klapa Malfi gostuje u Malom Zatonu u sklopu programa Zatonsko ljeto, gdje će održati koncert u 20 sati. A u gradu u 22 sata kraj Velike Onofrijeve fontane nastupit će Klapa Ortenca. Manifestacija Rijekom neretvanskih riječi, koji je cilj poticanje stvaralaštva i promicanje izvedbe na mjesnom štokavskom neretvanskom govoru, održava se još danas u Metkoviću. Večeras u 20 sati u gradskom parku održat će se predstavljanje malog slikovnog zavičajnog rječnika neretvanskog kraja, nastalog u sklopu projekta Rijekom neretvanskih riječi od kuće do škole. Manifestacija Okusi Pelješca od 20 sati održava se na trgu Mimbelju u Orebiću uz degustaciju peljeških vina, domaće proizvode lokalnih OPG-ova, humanitarni štand Lige protiv raka te glazbu uživo grupe Gramofonix. Večera započinje Smokvičko lito kulturno-zabavni program koji će u ovom kočulanskom mjestu trajati do 12. rujna. U tom razdoblju držat će se 27 raznih kulturno-zabavnih sportskih gastronomskih manifestacija te više kazališnih nastupa. U večerašnjem programu, koji započinje u 20 sati i 30 minuta na velikoj mjesnoj pijaci, nastupit će Viteško udruženje Kumpanija, Klapa Smokvica, Kulturno-umjetničko društvo Tomislav te ansambl narodnog plesa Rasa iz Litve. Prognoza vremena za sutra: pretežno vedro poslije podne uz jači razvoj na oblake, mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Slaba do umjerena bura prema sredini dana, okretat će na sjeverozapadni vjetar, a u noći uz obalu ponovno na buru. More mirno ili malo malovito, najniža jutarnja temperatura zraka oko 25 stupnjeva, a najviša dnevna od 30 do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Zgodno je to nama naš Milo povezao Sabrinu Boys, Summertime Love i Girl, You Know It's True, pjevaće nam Mili Vanili. A ova vrućina, ne znam, čini mi se da je danas ipak danas malo lakše za disati i nosi se sa žegom nego je bilo jučer i prekjučer, iako meteorolozi i dalje upozoravaju na toplinski val koji traje. S tim u vezi, evo, još jedno prenosimo i apel za sve građane, ali i posjetitelje sa stranica Ravnateljstva civilne zaštite, u kojem kažu ne palite vatru na otvorenom, ne bacajte opuške i ono što je bitno, prijavite svaki dim ili požar na broj 112 ili 193. I kad već spominje ove brojeve, važno je naglasiti, u svakoj hitnoj situaciji, prometna nesreća, požar, ozljeda, iznenadna bolest, nazovite 112, linija je dostupna 24/7 na više jezika. Naglašavaju kako je lani udio namjenskih poziva bio visok, a broj zlonamjernih poziva nastavio je padati, što govori da se sve više prepoznaje važnost i namjena jedinstvenog europskog broja za hitne službe. I poruka je, nastavimo odgovorno koristiti broj 112 jer je namijenjen onima kojima je pomoć potrebna odmah, a u takvim okolnostima svaka sekunda može značiti razliku. Dakle, vrlo važan broj 112. I dodaju, za prijavu požara dostupan je naravno i broj 193.
1: So what are you doing back?
2: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
1: I really mean that much to you?
2: Girl, you know it's true.

0: Da, da, pjesma Pjeva djevojci, a mi ćemo se sada obratiti jednoj dragoj gospođi treće životne dobi, ali onom mladenačkog duha koja je vjerna slušateljica Radio Dubrovnika. I zato joj kažemo, gospođa Nike, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala vam puno.
0: Drago nam je. Da, nismo se duže vremena čuli.
1: Nismo se čuli, moj dragi Sava. Nismo se čuli, uopće se, ja sam bila na radiju.
0: E?
1: I bila je Nike, ja sam kazala kako ono je bilo 100 godina televizije i radija, je li ono bilo?
0: Da, bome, jeste, cijelu godinu obilježavamo 100 godina radija.
1: Ja sam tu povijest kazala da su naši Dunavljani, ovdje konavljamo ovo Dunove, naše selo, da su i 50 njih mladića pod svojim torbicam i dikele na ramenu išli u Popoviće, iz Dunava u Popoviće na platu kopa lozu Radića nekoga da kupu radio.
0: E, da. To je odlična priča. Recite mi.
1: A to je bilo, Saba, to je bilo 36.
0: Uh-huh.
1: I kupili su ga i ovdje je stojio sve. U domu je bio, gore je bila škola, ono, školski razred. A to je bio dom gdje je bio bavi, gdje su se ljudi sastajali i tu je bio, on imao svoju, ono, mjesto gdje stoji, tu je on vazda bio, onda su ga bili partizani, komunisti odnijeli sa sobom malo, ali su ga opet vratili.
0: Ipak su ga vratili, dobro.
1: Vratili ga i sad ja, moj muž tamo svirao i sve, i kao i oženjen išao i svirao uveče, ono, išli malo na hala tamo i preškolo, sastajali se. On je vazda govorio. Neko je volio sluša utakmicu, neko je volio vijesti, sve su to jedno drugome. I to vam je, i ja to pamtim, ja sam pristala baba, ja mislim, i izrazit 51. pisala, pristala sam bala, a on je tu bio. I to mi je ostalo po me. To sam ja dala Niki našom, da proslijedi u tu povijest. Jer se radilo o 100 godina radija, jeli, 100 godina radija.
0: Jeste, 1926. 70.
1: Tako. Sad moje... ćemo to završiti.
0: E, bravo, gospođa Nike, kad se vi sjetite opet ovako neke lijepe priče, onda ću ja ovako kroz popodne ću vam se opet malo javiti.
1: A sad ću vam nešto pričati sad ću vam kazati od utakmici Jugoslavija igrala ono svjetsko prvenstvo, ono, znaš.
0: E? 57. Koje?
1: 57. Ja sam se udala 57.
0: Uh-huh.
1: Pa sad muž je igrao u onom nogometnom klubu Sokol koji je i danas još. I oni došli su ti na radiju je bilo prenos, ali nije na televiziji, ali samo je bio u Odovađi jedan kupio televiziju. Što se tiče naše Dubravka ovo i Dunave i o Butkovina.
0: Mrcine,
1: i...
0: sve, do Vodovađe i Bana.
1: I onda su oni gleda, sam ne mogu točno kazati da li je on išao kad sam se ja udala i da li je on išao još da se nisu vinčali. I on je uglavnom išao i njegovo sve društvo i starije ljudi išao s njima i sve. I mlađi je. I njih je nešto 45 rekao je da on pričao da su se kucali u traktor. U prikolicu.
0: Njih 40 i nešto.
1: A 45.
0: Oh.
1: I djece je bilo 10 godina i ono zainteresio. Sve se to nabilo i pošli su i gledali tamo. Te utakmice.
0: Čudo jedno.
1: Kako je to?
0: Ali tad je već bio traktor, pa se nekako moglo, a ono što smo rekli tamo...
1: Bio je traktor i jedan je baš imao strašno tu mašinu i čuo i znao ko nje radi i mogli i on je držao ono veliku, ono karoceriju je imala, ono prikolicu veliku,
0: da.
1: to je on pituravo, to je on, to je, sve su tu bile okolo stolice, on je...
0: A ja vjerujem da su mu i drugi onda poslije pomagali kad su se tako lijepo znali prevest, da su mu dali ruke kad bi je trebalo malo to uredit, prikolicu i traktor. Divno.
1: I ona žena, ja sam zvala vas da, ja sam od noća su gledala sve sama ovdje, sve dok je sršilo.
0: Jes, pa, a slušajte, moram reći da sam ja gledao sam, ostatak je spavao i čekao da ja dođem s rezultatom.
1: Ja zvala, ne bi ja upala, i ona je prije upala i vidiš, malo je zvunjena i ona kaže da su godine, da je 70, a ja još imam 24.
0: 94 godine ima naša gospođa Nike, ljudi moji. Gospođa Nike, aj vi sad lijepo isto malo odmorite, idemo mi sad dalje, moramo mi malo i svirat, znate. Imate li neku glazbenu želju?
1: Pa imam, znaš to.
0: Ajde.
1: Sada, ako moraš, stavi je, Frane moja.
0: Frane moja, moj golube, ide klapa raguza.
1: Nemoj da te drugi ljube.
0: Nemoj da te drugi ljube, tako je. Gospođa...
1: Ali taj mi ovu prvu... Mlijete moj, muž mi je dao kao išli smo skupa i pošao u vojsku na mjet.
0: E?
1: A stavi nju.
0: Koju?
1: No, Mlijete moj.
0: Mlijete moj. Evo potražit ćemo sad, imamo je Milo Hrnić pjeva Mlijete moj, Frane moja pjeva Klapa Raguza, gospođo Nike, lijepo zadržimo mi našu ovu ekskluzivu da vas ja zazovem ovako popodne da se mi malo pročakulamo. Može?
1: Ja, eto, može. Puno vam hvala i onemu čovjeku što me poveže s vama. Hvala vam, svako dobro želim.
0: Anti našemu, tako.
1: Pozdravim i Milu,
0: hoću.
1: I Mariju, i Dariju, i svije.
0: Hoću. Dogovoreno, prenosim pozdrave. Adio, pa čujemo.
1: Bye, bye.
0: Adio.
1: Adio.

tequila. Da, vjerujem da bi nekima možda odgovarao u ovim poslijepodnevnim vrućim satima neki lijepi rasklađeni koktel, neko je možda prije za poslijepodnevnu kaficu, a neki za čaj. Ono što vam preostaje uvijek je dobra glazba na valovima Radio Dubrovnika. Nadam se da ste ipak u mogućnosti ovim popodnevnim satima, kad padne ovo najjače sunce, poći na kupanje, rashladit se i punit baterije za nove radne pobjede. Još jednom koristim priliku čestitati našim vatrenima na jučer teško izborenoj, ali ipak prvoj pobjedi na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu. Nastavljamo mi uz dobru glazbu, 14 sati, 38 minuta, ovo je vaš i naš Radio Dubrovnik.

0: 14 sati i 44 minute, meni je drago što nakon više dana u našem programu će ponovno odzvanjati bon...
1: Pomeriđo.
0: Dobar dan, dragi naš prijatelju.
1: Pomeriđo, imali vrućine.
0: Meni se nekako ipak čini da je danas malo lakše nego jučer. Što se vama čini?
1: Rekao gospodinu Anti, sam rekao, ajme meni šta je ovo.
0: Jest. Je li pratite prognoze? Što ovaj...
1: A ne znam, prognoze govore da će ovo do kraja sezone biti pakao, pa sve što ja znam.
0: Najavljuju nešto i dalje, ali evo i za danas su najavili u stvari pakleno, a meni se ipak čini da je 3 do 4 stupnja niža temperatura nego je bila jučer.
1: I meni se parao malo, da je. Ali i dalje je strašno vruće.
0: Strašno je vruće za šesti mjesec, za lipanj.
1: Pici dosta tekućine, ne izlaga se suncu velikom ako ne trebate.
0: I pratite hrvatsku reprezentaciju u idućim pobjedama.
1: Ja se nadam da, evo vidite kako su Englezi izgubili onaj dva boda, igrali su on nevječno sa ovom Ganom.
0: Jest, meni se čini da je to njima odgovaralo.
1: Pa možda.
0: A?
1: Pa znam, možda je to, ovisi sve onaj... Hoće pobjedni skupine na koga ići u ovom drugom krugu. Možda ste vi u pravu, možda je to i namjerno.
0: Ma mislim, oni će svakako vjerojatno biti prvi u skupini, ali da. Sa ovim neriješenim rezultatom nas su definitivno doveli u situaciju da mi tek pobjedom možemo definitivno osigurati mjesto ili izbjeći, ne znam, onamo koji bi bio prvi u idućoj skupini.
1: Je pobjeda, opet.
0: Jest. Ali mi smo uvijek voljeli igrati na pobjede, a ako treba, zadovoljimo se neriješeni.
1: Ja bi potpisao i sad da dobijemo 1-0, 1-0, jedan gol vrijedi tri boda.
0: Jeste, jer se vama čini da ovo sad kad je koliko 46 ili 48 reprezentacija za razliku od svih prethodnika da su bile 32, u stvari promijenjeno je sad kad prođeš skupinu, ideš u 16. finalu, u stvari tek dolazimo do one brojke od 32 reprezentacije koliko ih je do sad bilo.
1: Ja ne znam je li ovo dobra opcija, toliko reprezentacija, ne znam. Možda se gubi na kvaliteti, mada više nema reprezentacija onih malih.
0: Nema više malih reprezentacija i druga stvar, očito im treba gledanosti, treba proširiti nogometnu publiku, došli su do takvog nekog zaključka. Nisu altruistički došli do toga, amo mi pomoć ovim malima.
1: Da, Amerikanci ovaj nogomet zovu soccer.
0: Jest.
1: Soccer, a njima je na prvo mjesto ona je rugby.
0: Jest.
1: Sekunda nogomet.
0: American football.
1: I NBA liga, zborio sam vidjeti.
0: A dobra, ali NBA volimo, je li tako? Prije smo čekali ono 2 eura ujutro za pogledat utakmice davnih desetljeća, sad već prije.
1: Ja se sjećam davno kad sam bio dijete, kad je bio onaj box mečevi Clay Frazier.
0: Da.
1: To je bilo u 2 sata isto po noći se čekalo i ono.
0: Znali su početi u 4 ili stave ono kao finalna večer počinje u 2 sata ujutro, a ovi počnu u 6 i onda sve završi u prvoj rundi.
1: Onda su još bili crno-bijeli televizori.
0: I čekaš cijelu noć, a ono nakon 50 sekundi nokaut.
1: Nokaut.
0: A mi se tempirali na nekih 12 rundi, kako da ne.
1: Dobro, to je radio taj isto na početku karijere, nakon što ste vi rekli 50 sekundi, ovaj već bio na podu.
0: Jest, kaže, pusti, bolje se ne dizat. Odlično.
1: Dobro.
0: Recite vi meni, čuvamo se mi, pazimo se, pijemo tekućine, držimo se hlada ako je moguće i slušamo dobru glazbu, jel tako?
1: Tako je.
0: A u izboru vašem to znači danas...
1: Queen, we are the champion.
0: Yeah, we are the champions. 3 boda su tu, idemo dalje, idemo, očekujemo
1: tako
0: najbolje.
1: Tako, idemo dalje.
0: Pozdravljam vas, nadam se do skorog javljanja. Adio vam.
1: Eto, ugodan dan, živjeli.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
5: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
6: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje od uvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju.

0: čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
0: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
3: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Mi smo ostvarili naš san!
2: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
5: All dreams can come true.
6: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Prva pobjeda vatrenih na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Oduševljeni navijači već se pripremaju za Ganu.
2: Toplinski val u Hrvatskoj, stručnjaci upozoravaju građane da dnevne aktivnosti prilagode vrućinama.
0: Pretučeni muškarac u Zadru umro od ozljeda.
2: I sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Prva pobjeda Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu 1-0 protiv Paname pamtit će se pogodak Budimira. Navijači u Torontu i domovini presretni, javio se Krešimir Gotlin.

0: Navijači Paname tuguju, naši se spremaju za Filadelfiju gdje hrvatsku nogometnu reprezentaciju već za par dana čeka Gana. Pogodak Ante Budimira sportskim žargonom ostavio nas je u životu.
1: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol!
0: Prije utakmice navijači vrlo optimistični, gotovo unisono predviđali su laku pobjedu naše reprezentacije. Na Travnjaku to i nije bilo baš tako. Hrvatska je u ovaj susret ušla kao favorit. Vidjeli smo nekoliko sjajnih taktičkih rješenja u sredini terena i zrelo probijanje bokova. S druge strane, reprezentacija Paname pokazala je izuzetni sportski prkos, disciplinu obrani i brze, opasne kontranapade koji su u nekoliko navrata ozbiljno testirali našu obranu. Bio je to pravi ogled europske taktičke zrelosti srednje američke borbenosti. Prepoznatljivi crveno-bijeli kvadratići preplavili su stadion, prije toga i ulice Toronta. Pjesma nije prestajala svih 90 minuta. Bez obzira na trenutni rezultat na semaforu, podrška je bila glasna. Među 43.036 navijača bio je i premijer Andre Plenković u društvu predsjednika FIFA Gianni Infantina. Hrvatska ovim rezultatom drži sudbinu u svojim rukama, pa prostora za opuštanje jednostavno nema. Treba pobijediti Ganu. I to ponovno, uz glasnu podršku našeg 12. igrača, mnogobrojnih navijača.
2: Bila je jako teška utakmica za nerve, ali evo, podržali smo ih. Jako veliki stres, ali onaj, radosni smo, sretni. A vi?
3: Pa i mi smo dosta to teško proživljavali na tribinama, ali idemo dalje, idemo za Filadelfiju, idemo vidjeti što se može protiv
2: mi dane. Sutra letimo za Filadelfiju, idemo dalje, navijamo do kraja, ali naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zasluži su, toliko sam rado se donijeli, svaka im čast.
4: Igra vatrenih analizirala se u našoj mreži Prvog, pripremio Lovorko Magdić.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija je noćas pobijedila i to je najvažnija informacija. Potvrdio je to i nogometni strateg Ilija Lončarević u našoj emisiji U mreži Prvog.
6: Najvažnija pobjeda, što je jedina istina, i da joj se ne gleda u zube i da ih treba što prije zaboraviti i da se reprezentacija sad ima kraće vrijeme, duplo kraće vrijeme za pripremu utakmice, pripremi za Ganu.
5: Pa je analizu nastavio ovako.
6: Grupa na svjetskom prvenstvu su kvalifikacije, kvalifikacijska grupa. I nakon poraza u prvom kolu je naravno da je bilo jako teško očekivati da ćemo mi u drugoj utakmici blistati, pretpostavljajući da je Panama izrazito slabiji protivnik od Engleske, u tom smislu kako to već ide u našim pretpostavkama. Jel? Ispostavilo se da je naša grupa ipak među najtežim grupama na svjetskom prvenstvu.
5: Pojašnjava i naše lošije trenutke.
6: Kad dođemo u loše stanje na terenu, onda protivnik dolazi do onoga gdje je bolji od nas. Samo u tom slučaju, a to je veća fizička moć. Čak i ovi slabiji protivnici imaju veću fizičku moć. Zašto? Zato što su još i prgaviji i bezobrazniji. Današnji kriterij suđenja će odvesti svjetski nogomet u jednu drugu i već je doveo u jednu drugu fazu. Imaju kriterije suđenja da očigledne faule ne sviraju faulima i ne znam gdje će to odvesti. Znači, samo pamet u glavu i, kako se ono kaže, ako treba držati loptu do besvesti, držite do besvesti, bolje lopta kod nas nego data protivniku bez borbe, kako se ono, to je jasno. Morate kombinatorikom rješavati stvari.
5: A kako su utakmicu s Panamom doživjeli neki od navijača?
7: U strahu sam, bojao sam, ali mi je ovo veličanstveno je ovo sad.
8: Pa jako stresno, razočaravajuća igra, ali eto, rezultat je tu, možemo proći.
9: Teška utakmica, ali 3 boda, to je to.
10: 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni.
5: Hrvatska protiv Gane u susretu za drugi krug u subotu u 23 sata.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Zapadna Europa suočava se s toplinskim valom, vruće je i u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Jelena Ucović.
12: Zagreb će tek zahvatiti toplinski val. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
13: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. Kako će biti gotovo vedro i potpuno sunčano, neće biti oblaka, bit će stabilno i onda i temperatura tijekom cijelog dana može rasti, dosezat će sve više vrijednosti, tako da u subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narandžasto, odnosno veliku opasnost.
12: I noći će biti pretople. U vrijeme ispita zagrebački studenti snalaze se na razne načine.
14: Pretjerane su ove vrućine. Izbjegavam, tako da ujutro dođem u knjižnicu i stojim tu dok ne padne mrak i onda ide kući.
15: Ja isto nemam klimu doma, imam ventilator, nosim lepeze svuda, vrućine su mi strašne.
14: Iskreno, ne znam više šta da obučem, jer šta god da obučem je kriminalno.
12: Važno se je pridržavati zdravstvenih preporuka.
13: Najbolje ne izlaziti od 10 do negdje 5-6 popodne, boraviti u što svježim prostorijama, isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike, zaštititi se i odjećom, što znamo već, ali to uvijek treba ponavljati, dakle krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani.
12: Koliko će trajati ovaj toplinski val?
13: Do kraja tjedna sigurno, a vrlo vjerojatno i početkom idućeg, dakle ponedjeljak i utorak.
12: Od srijede bi vrućina mogla popustiti, ali prema sadašnjim projekcijama ispred nas su iznad prosječno topli srpanj i kolovoz.
11: Dnevne novosti.
4: U Zadru je od teških ozljeda zadobivenih u tučnjavi umrao bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama, Drača je umro nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Okolnosti događaja još se utvrđuju. Javio se Božidar Kolega.
16: Policija je dojavu o tučnjavi zaprimila nešto prije ponoći, potvrdila je glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
17: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
16: U blizini mjesta događaja pronađeno je vozilo za koje se sumnja da ga je koristio jedan od sudionika sukoba, što je također predmet očevida. U zadarskoj bolnici potvrdili su da je ozlijeđeni muškarac primljen u kritičnom stanju, te je unatoč trudu liječnika preminuo.
18: Započete su reanimacijske mjere i uspjela se dobiti tlaka i pulsa. I započeta je urgentna dijagnostika. Tijekom dijagnostike pacijent je ponovno arestirao i nažalost nakon reanimacije u 1.45 proglašena je smrt. Najvjerojatnije posljedica teške krvne cerebralne ozljede.
16: Kazao nam je dr. Nedeljko Jović. Milan Drača bio je poznat u zadarskoj javnosti kao dugogodišnji sudionik političkog i društvenog života, te bio dragovoljac Domovinskog rata. U gradsko vijeće grada Zadar ušao je kao predstavnik Srpske nacionalne manjine s liste HDZ-a, radio u Narodnom muzeju Zadar, a u posljednjem razdoblju bio zaposlen kao komunalni redar grada Zadra. Zadarska policija provodi istraživanje u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
4: Ovaj zadarski slučaj komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
19: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
4: Nakon što je jučer lokaliziran požar na mostarskom deponiju Uborak, danas je buknuo još jedan na odlagalištu starih automobilskih guma smještenom uz deponij komunalnog otpada, zbog čega je pokrenuta evakuacija stanovništva u neposrednoj blizini. Gradonačelnik Mario Kordić smatra da su požari podmetnuti i naziva ih terorizmom. S više informacija javio se Branislav Vrbić.
20: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio nakon sjednice kriznog stožera kako se sumnja da je novi požar podmetnut, istaknuvši da lokacija s gumama nema nikakvog kontakta s ranijim požarištem. Ugrožene su okolne kuće, zbog čega je naređena evakuacija stanovništva iz neposredne blizine požarišta. Kordić je naveo kako postoje sumnja da je prvi požar bio podmetnut, s obzirom na informacije s terena o neovlaštenom kretanju pojedinih osoba po deponiju.
21: Kad proglasite vanredno stanje gradom Mostaru, a netko dođe pa zapali deponiju, to je onda teroristička
20: Mostarski gradonačelnik je rekao, govoreći o novoj blokadi pretovarnog mjesta za otpad iz Mostara koji bi se vozio na druge deponije u zemlji i o novom požaru kraj mostarskog deponija Uborak, da je netko već krenuo voditi kampanju preko deponija i preko mještana sjevernog dijela grada Mostara. O svemu obaviješteni MUP, a preko gradskog stožera civilne zaštite uključeno je tužiteljstvo. Zbog požara je veći dio grada prekriven gustim dimom. Prema podacima smjerne postaje u središtu grada, zrak je trenutačno među najzagađenijim u svijetu. Odlagalište otpada je godinama mjesto i političkog prijepora, a zadnji požar je postao i sastavni dio kampanje za izbore koji će se u BiH održati u listopadu ove godine.
4: Austro-ugarske knjige stare više od stoljeća odlaze u povijest diljem Hrvatske, u punom je zamahu povijesna reforma, višegodišnji program katastarskih izmjena. Za građane potpuno besplatan, taj projekt rješava ono što je desetljećima usporavalo investicije, gradnju i nasljeđivanje. Sandra Leskovar.
1: Geodeti su na terenu, od otoka Krka pa sve do krajnjeg istoka zemlje. Vlasnici nekretnina dobivaju službene pozive na kućne adrese kako bi točno pokazali međe svojih čestica. Cilj je jednostavan, uskladiti ono što piše u papirima sa stvarnim stanjem na zemlji. O tome u kojoj je fazi ovaj golemi projekt vrijedan 401 milijun eura, što donosi građanima, govori ravnatelj Državne geodetske uprave Antoniju Šustić.
21: Do danas smo obuhvatili aktivnosti na nešto malo manje od 100.000 hektara, ali ono što je puno važnije, važnije je to da smo obuhvatili preko pola milijuna katastarskih čestica. I to onih katastarskih čestica koje su najvrijednije, koje nose najveću vrijednost i one koje omogućavaju daljnji napredak kako lokalne zajednice, tako i društva u cjelini.
1: Milijarde eura u nekretninama diljem Hrvatske danas stoje blokirane zbog nesređenih imovinsko-pravnih odnosa. Bez čistih papira vlasnici ne mogu raspolagati svojim vlasništvom, a o tome što to točno znači za svakodnevni život i gospodarstvo, govori ravnatelj Državne geodetske uprave Antoniju Šustić.
21: Čisti papiri onda mogu stvoriti okolnosti da nekretnine budu iskorištene, da se nekretnine mogu uključiti u financijske tokove države, jer dok nekretnina nije u financijskim tokovima države, ona je samo mrtvi kapital i ništa drugo.
1: Upravo zato ravnatelj apelira na građane da hitno ažuriraju svoje adrese u službenim evidencijama. Ključno je da se vlasnici odazovu službenom pozivu, izađu na teren i geodetima točno pokažu međe svojih parcela. Cijeli ovaj postupak za građane je potpuno besplatan.
4: Hrvatski izvoznici dodijelili su nagrade Zlatni ključ najuspješnijim članovima u prošloj godini. Najbolji veliki izvoznik je Ericsson Nikola Tesla, najbolji srednji društvo Degospan Mato Furnir, a najbolji mikroizvoznik obućarska tvrtka proizvodnja PG. Poslušajmo predsjednika uprave Ericssona Nikola Tesla Sinišu Krajinovića i predsjednika hrvatskih izvoznika Davora Bakovića.
22: Za Ericsson Nikolu Teslu ova nagrada zapravo znači potvrda rada svih naših kolega, svih mojih kolega koji svaki dan u Hrvatskoj rade na razvoju inovativnih proizvoda za globalno tržište. I ova nagrada sasvim sigurno pripada svim djelatnicima Ericsson Nikole Tesle i ja sam izuzetno ponosan na sve njih. Mi ćemo dalje nastavljati ulagati u ljude, u znanje, u tehnologiju.
23: U današnjem svijetu nije dovoljno biti jeftin, nije dovoljno biti blizu ili član neke velike Europske unije. Nije dovoljno imati strategiju. Morate imati sposobnost. Sposobnost prilagodbe i provedbe, učenja i stvaranja. Sposobnost da ono što ste napisali u strategiji stvarno pretvorite u tvornicu, proizvod, patent i u konačnici u izvoz. Jer budućnost neće nagraditi one koji imaju najbolje prezentacije. Nagradit će one koji imaju kapacitet provedbe.
4: Saborski odbor za Ustav nastavio je razgovor s kandidatima za tri suca Ustavnog suda. Nakon što je jučer saslušao njih petero, danas razgovara s desetero preostalih kandidata. Pregovaranja s HDZ-om o u novom pokušaju izbora neće biti, ponavlja SDP, zbog čega i u HDZ-u sumnjaju da će se izbor provesti do ljetne stanke Sabora. Snježana Kralj.
24: Aktivni u propitivanju kandidata SDP-ovci u novom pokušaju izbora troje ustavnih sudaca odbijaju HDZ-ove pozive na dogovor.
25: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne sudce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ ovoga puta neće biti.
24: Poručio je Tonči Restović i najavio da će stranka, nakon što analizira razgovore s kandidatima na sjednici Odbora za Ustav, dati svoj prijedlog za izbor. i to ne prije jeseni. Ivan Malenica, HDZ.
0: Dakle, nisam optimističan, mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
24: Situaciju komentira Igor Peternel iz Domina.
2: Saslušavaju i stvaraju cirkus. Sad smo došli u pat poziciju. Projekcija je da će se morati ići na dogovor oko promjene zakona.
3: Još uvijek premijer nije odustao od svojih postavki da njemu pripadaju dva mjesta. Pa je onda možda bolje da ostane stanje ovako kako je i to treba otvoreno i bez uvijanja reći.
24: Ocijenila je pak Dalija Orešković iz Dosipa. Podsjećamo, sud od sredine travnja djeluje u nepotpunom sastavu s 10 sudaca.
4: Međunarodna pomorska organizacija UN-a priprema veliku operaciju evakuacije više od 11.000 pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana ostali blokirani u Perzijskom zaljevu. Istodobno, američki je Senat dao potporu zakonu kojim se od predsjednika Trumpa traži prekid vojne operacije protiv Irana, a on je sve to komentirao riječima loše tempirano i besmisleno. Anabela Legov.
6: Velika operacija spašavanja više od 11.000 pomoraca bit će izvedena u suradnji s Iranom, Omanom i drugim zemljama regije, kao i sa SAD-om i pomorskom industrijom, najavio je glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Stefan Dužarik.
7: Operacija je važan korak prema olakšavanju humanitarnog učinka krize na tisuće pomoraca koji su mjesecima podnosili neizvjesnost, ograničeno kretanje i povećanu zabrinutost za njihovu sigurnost.
6: Za to vrijeme vlasti u Washingtonu i Teheranu i dalje se razilaze u mišljenju o pojedinim memoranduma o razumijevanju. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf tako poručuje.
7: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
6: A poraz je sinoć Donald Trump doživio u Senatu koji je prvi put od 1973. kad je donesen zakon o ratnim ovlastima nakon glasovanja u zastupničkom domu odobrio potporu ograničavanju vojne akcije američkog predsjednika u Iranu. Iako će sasvim je vjerojatno taj potez imati samo simbolično značenje, glasovanje za Donalda Trumpa ipak predstavlja udarac jer dosad je uživao gotovo jednoglasnu potporu republikanskih zastupnika. Dodatnu težinu ima i zbog toga što bi danas na Capitol Hill trebao stići ministar obrane ili rata, kako se naziva Pete Hegseth, i zatražiti dodatnih 80 milijardi dolara za financiranje rata. Hakim Jeffries, čelnik demokratske manjine u Kongresu, kaže:
7: Činjenica je da ne bismo smjeli više potrošiti ni jedan dolar poreznih obveznika na operaciju Epski promašaj, koja je katastrofa i za nacionalnu sigurnost i za gospodarske interese američkih građana. Za to su odgovorni Donald Trump i Pete Hegseth, koji sada traže dodatni novac za rat na Bliskom istoku, onaj koji je Trump obećao da neće početi. Kad Hegseth dođe u Kongres, trebao bi donijeti svoju ostavku.
6: Trumpovi republikanci imaju tjesnu većinu u Senatu i u zastupničkom domu Kongresa, no neki od njih otvoreno pružaju otpor njegovim politikama, uoči među izbora u studenom koji će odlučiti hoće li republikanci i dalje tu većinu zadržati. Anketa naime pokazuje da tek svaki četvrti Amerikanac vjeruje da je rat protiv Irana vrijedio troškova.
8: Gotovo su udvostručene vozarine za tankere na rutama u Hormuškom tjesnacu. To se dogodilo zato što je postupni oporavak prometa pokrenuo val potražnje za prijevozom nafte. Najam tankera koji bi kroz Hormuz trebali ići u Perzijski zaljev stoji oko 190.500 dolara na dan, a prije tjedan dana cijena je bila 106.500 dolara. Naglo rastu i vozarine izvan područja Perzijskog zaljeva. Tako je prosječni dnevni prihod vrlo velikih tankera za sirovu naftu dosegnuo gotovo 470 tisuća dolara za prijevoz tereta unutar Perzijskog zaljeva koji pri izlasku mora proći kroz Hormuz. Iznos je u usporedbi s prošlim tjednom porastao za 50 tisuća dolara. U Francuskoj je potvrđen prvi slučaj zaraze ebolom. Pozitivan je liječnik koji se vratio iz Demokratske Republike Konga. Stabilno je, premješten je u bolnicu te odmah nakon dolaska izoliran kako bi se izbjegao rizik od širenja zaraze. Trenutačno se utvrđuje s kim je sve bio u kontaktu kako bi se tim osobama odredila kućna karantena u trajanju od 21 dana.
4: Vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
11: Dnevne novosti.
24: Jadrolinijina sezonska brzobrodska linija Kvarnerski most na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun na Pagu svečano je otvorena isplovljavanjem katamarana Silba. Nova linija bit će aktivna do 30. kolovoza.
11: Sport.
4: Još jednom kolega Lovorko Magdić.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Utorno to je bilo stresno i napeto, ali je Hrvatska ostvarila 3 boda i ostala u igri za drugi krug svjetskog prvenstva. Protiv Panama je završilo 1-0 pogotkom Budimira u 54. minuti.
9: Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme i možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, ali opet uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo se čuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari raditi nešto više.
5: 200. utakmicu u nacionalnom dresu odigrao je Luka Modrić.
10: Sretni smo zbog pobjede, da se 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
5: U našoj skupini sinoć Engleska Gana 0-0, a u susretima skupine K Portugal Uzbekistan 5-0, Kolumbija uspješnija od Konga 1-0. Danas počinje 3. kolo natjecanja po skupinama. U novom natjecateljskom danu 6 utakmica. U 21 sat Bosna i Hercegovina Katar te Švicarska protiv Kanade. U ponoć će igrati Maroko Haiti te Škotska Brazil, a u 3 sata ujutro Češka Meksiko i Južna Afrika protiv Južne Koreje. Sve su utakmice u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Počinje trodnevni atletski Hanžekovićev memorijal na zagrebačkim fontanama, natjecanje u skoku u visu u 18 sati. Hrvatski košarkaši igraju pripremni susret protiv Italije u Gorici u 19 sati i 30 minuta, a na turniru tenisačica u Izbornu suparnica Petre Marčinkove, Australka Kimberly Byrle.
11: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka Ena Dugeć.
13: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a unutrašnjost Istre uz jači dnevni razvoj oblaka bilo je ponekog pljuska. Na Jadranu je puhao slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati većinom je bila između 29 i 34 stupnja. Do kraja dana većinom sunčano, a u Istri još lokalno može biti pokojeg pljuska. Sutra pretežno sunčano i vruće, a poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguće i poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slaba, na Jadranu će puhati do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna od 30 do 35. I idućih dana pretežno sunčano, u većini krajeva uz tople noći i vrlo vruće dane. U unutrašnjosti će vjetar većinom biti slab, a u nedjelju do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
11: Dnevne novosti.
4: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
24: Prva pobjeda vatrenih na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Oduševljeni navijači već se pripremaju za Ganu.
4: Toplinski val u Hrvatskoj, stručnjaci upozoravaju građane da dnevne aktivnosti prilagode vrućinama.
24: Pretučeni muškarac u Zadru umro od ozljeda.
4: I sutra sunčano, vruće i vrlo vruće.
24: Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
11: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

Na stranicama sam Državnog hidrometeorološkog zavoda, dragi ljudi. Temperature su nam visoke, je li tako? Pasile su onu magičnu granicu od 30 i iščitavam da je kako Dubrovačka, tako Splitska i Riječka regija u onom narančastom upozorenju, a najavljuju nam i za naše Dubrovačko područje za vikend da ulazimo u onu crvenu fazu upozorenja od toplinskih valova najvišu moguću. Prema tome, dragi ljudi, pripremimo se da nam vikend donosi još više temperature i ovaj toplinski val bi se mogao proširiti na prve dane idućega tjedna, odnosno sve do kraja mjeseca lipnja, a onda slušajte što nam kažu iz Državnog hidrometeorološkoga. Kažu, kraj toplinskog vala prema izračunima nad našim krajevima donijet će početak srpnja. A što će ga obilježiti? Obilježit će ga buran, silovit prodor hladne fronte uz pad temperature za 15 do 20 stupnjeva, jake udare vjetra, grmljavine, pljuskove, uz veliku vjerojatnost za pojavu tuče. Evo, prognoziraju nam iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Doista, što je jači intenzitet nekoga ekstrema, poput sada toplinskog vala, onda priroda iscjeljuje nekako ili zacjeljuje sebe donoseći hladnoću i kišu, i to s početkom srpnja. Nadaju se i naši meteorolozi da ta ipak promjena neće biti toliko snažna i drastična, a samim tim nadamo se i mi. A Luki nam kaže, nigdi mira nima, odnosno pjevaju nam sada.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Prva pobjeda vatrenih na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Iz grada Dubrovnika najavljuju novu investiciju u urbanu zelenu infrastrukturu, projekt Drvored, zeleni prsten oko grada. U Dnevniku i danas o završenoj rekonstrukciji Lastovske luke Ubli. Govorit ćemo i o turističkim temama, broju i strukturi posjetitelja, ali i važnim preporukama. Na Lovrijencu večeras počinje 12. Midsummer Scene, premijerom predstave One for All, priča o tri mušketira. Najavljamo za večeras i brojne druge programe, manifestacije i priredbe na širem području županije. Vrijeme sutra pretežno vedro i vruće, mjestimice moguća kiša. Državni hidrometeorološki zavod objavio je narančastu upozorenje za dubrovačko područje zbog toplinskog vala. Ostanite uz Radio Dubrovnik i budite uz naš Dnevnik od 16 sati.
2: The next train will be leaving from platform 1.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo su neke od tema današnje emisije.
0: Prva pobjeda vatrenih na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
1: Iz grada Dubrovnika najavljuju novu investiciju u urbanu zelenu infrastrukturu. Projekt Drvored, zeleni prsten oko grada.
0: U Dnevniku i danas o završenoj rekonstrukciji Lastovske luke Ubli.
1: Govorit ćemo i o turističkim temama, broju i strukturi posjetitelja, ali važno preporukama.
0: Na Lovrijencu večeras počinje 12. Midsummer Scene, premijerom predstave One for All, priča o tri mušketira.
1: A najavljamo za večeras i brojne druge programe, manifestacije i priredbe na širem području županije.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro i vruće, mjestimice moguća kiša. Državni hidrometeorološki zavod objavio je narančasto upozorenje za dubrovačko područje zbog toplinskog vala.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Iz grada Dubrovnika najavili su novu investiciju u urbanu zelenu infrastrukturu. Potpisan je u

0: Ugovor za izvođenje radova na projektu Drvored zeleni prsten oko grada, pojašnjava gradonačelnik Mato Franković.
1: Idemo sa drvoredom kojeg smo nazvali zeleni prsten oko grada. Dakle, osnovna ideja navedenog projekta zeleni prsten oko grada je vraćanje izgubljenog sjaja ulici uz posad i okolnom postojećem prostoru. Ukupno će se posaditi 57 stabala, znači obnova povijesnog drvoreda kanarskih palmi, dopuna sadnjom vrste Washingtonia robusta, 24 stabla, sadnja stablašice vrste Pitosporum tobira, 22 stabla i zadržava se cjelokupna postojeća vegetacija koja predstavlja vrijedan i već formirani zeleni fond. Tvrtka koja je izvođač je Adriatic građenje JDO. Vrijednost radova je 358 tisuća eura, 329,80 bez PDV-a, odnosno 447 tisuća eura s PDV-om. Bespovratna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznose 62%, odnosno 278 tisuća i 500 eura. Rok izvođenja radova je 5 mjeseci od dana uvođenja u posao. Mi očekujemo idućih 15-20 dana uvođenje u posao. Ono drugo što također želim istaknuti je i druga planirana investicija urbane prostore Drvored ulice Iva Vojnovića. Tu je javna nabava završena. Kad bude naravno potpisivanje ugovora, to danas nećemo potpisati, kad bude potpisivanje više ćemo i o tome govoriti. Danas je fokus na drvoredu zeleni prsten oko grada.
0: O rekonstrukciji Lastovske luke Ubli govorilo se jučer na završnoj konferenciji projekta na Lastovu. Nositelj je Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije, a projekt je sufinanciran sredstvima kohezijskog fonda. Čućemo ravnatelja Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antuna Banovca i potpredsjednika vlade te ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića.
2: Počeli smo 1.6.23. On je bio koncem ljeta lani uglavnom gotov. Imali smo problem sa strujom i vodom, to smo rješavali kroz ovu zimu i u konačnici smo dobili uporabnu dozvolu i luka se koristi. Koristila se jedno vrijeme jer nismo bili u mogućnosti naći nikakav alternativni dio, tako da smo je koristili. Što reći o projektu, počeli smo ga davne 2014. U tom trenutku Lastovo je povezivao jedan katamaran i jedan trajekt. Kako je turistička sezona dolazila jedna za drugom i Lastovo se razvijalo, stvorila se potreba da produžimo luku. Projektni zadatak je bio da napravimo da mogu istovremeno dva katamarana pristati skupa sa trajektnom lukom. Tako je napravljen projekat koji kaže da smo produžili 54 metra staru rampu, a nakon toga smo napravili novu rampu 20 metara i 110 metara obalnog novog zida. Mislim da smo sad zaokružili onaj jednu cjelinu tako da mogu dva katamarana istodobno trajekt, a ostaje nam za zimske uvjete da vidimo malo da koristimo još i stari dio rampe i stari dio rive ispred pumpne stanice.
3: Bez dobrih luka, riva i bez dobrih brodova, katamarana, trajekata, mi otočani jednostavno ne možemo živjeti. To je preduvjet razvoja otoka i ja moram zahvaliti i čestitati Županijskoj lučkoj upravi koja je nosila ovaj projekt. Mislim da treba posebno zahvaliti projektantu koji je u ovoj konfiguraciji kopnenoj i morskoj same luke, čini mi se, izvukao maksimum, da luka Ubli može privezati brodove veličine Olivera, Korčule, Marka Pola ili nekog drugog referentnog broda Jadrolinije. To će svakako i u budućnosti jako puno značiti jer država jako puno ulaže u luke, a onda te luke traži i veće brodove zbog toga što je onda zbog uređene infrastrukture otoci su primamljiviji turistima i to je jako važno za gospodarski razvoj otoka.
4: Prema zaprimljenim prijavama i odjavama turista kroz sustave Vizitor, protekloga tjedna u Dubrovniku je dnevno boravilo 19,5 tisuća turista, 3% manje nego u ovo doba lani. Uz Britance najbrojni su Amerikanci, Nijemci, Poljaci, Hrvati i Francuzi. Od početka godine registrirano je oko 454 tisuće dolazaka te 1.361,5 tisuća noćenja, što je porast od 1% u odnosu na isto razdoblje lani.
0: Uz tradicionalno najbrojnije Britance i Amerikance, gosti iz Poljske postali su jedno od najvažnijih i najbrže rastućih tržišta za Dubrovnik. O tome je u Zlatnoj jabuci govorila Aida Hadžić iz turističke zajednice grada Dubrovnika.
5: Možemo reći da su se oni popeli visoko, dakle u top 5 su i u kumulativu, dakle od početka godine, ali i u lipnju. Naravno, riječ je o nama jako važnom tržištu, prvo zbog iznimne povezanosti, dakle brojimo nekoliko direktnih letova koji spajaju Dubrovnik sa Poljskom. Tamo smo jako zanimljivi. Mi naravno radimo i konstantno marketinške aktivnosti i kampanje upravo na tom području. Evo, sljedeće jedno presputovanje u nekom narednom vremenu, tako da riječ je zaista o izvrsnom tržištu, onako koje diše ovaj Dubrovnik, kamo reći. Nadamo se da ćemo imati u budućnosti sve veći broj. Kažem ponovno da je naravno riječ i o izvrsnoj povezanosti našeg aerodroma i njihovih destinacija. To naravno doprinosi uvijek njihovoj kvaliteti boravka, duljini boravka, a ili lakoći dolaska u samu destinaciju.
4: U namjeri što boljeg preventivnog informiranja građana i turista o odgovornom ponašanju te pravilnim reakcijama u ljetnom razdoblju, Ravnateljstvo civilne zaštite i ove godine nastavlja s kampanjom Odgovorno ljetovanje. Visoke temperature, pojačan promet, boravak na otvorenom i povećan broj posjetitelja obilježavaju ljetne mjesece u Hrvatskoj. Dok većina građana i turista uživa u odmoru, ljeto je ujedno razdoblje kada raste rizik od požara, toplinskih valova, nesreća na moru i drugih izvanrednih događaja. Ravnateljstvo civilne zaštite ovom kampanjom podsjeća kako se većina opasnih situacija može spriječiti pravodobnim informiranjem i odgovornim ponašanjem.
0: Osmaši koji upisuju srednje škole od jutros putem mrežne stranice e-upisi mogu prijaviti željene obrazovne smjerove. Na upisu u srednju školu u Hrvatskoj ima pravo 38 tisuća učenika. Mjesta je više nego učenika. Više u prilogu Željke Mandić.
6: Razdoblje odluke za učenike osmih razreda, koju srednju školu upisati. Učenici mogu prijaviti najviše 6 smjerova u 6 škola do 3. srpnja. 4 dana poslije doznače gdje su ostvarili pravo upisa. Iako mnogi strepe, 86% učenika uspije upisati svoj prvi izbor, a mjesta u srednjim školama ima za sve, kaže resorni ministar Radovan Fuchs.
7: Ove školske godine u osmi razred završava 38.005 učenika ukupno, a za tih 38.005 učenika koji teoretski naravno mogu upisati srednju školu, u srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta, mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa, ima bitno više mjesta nego što je učenika.
6: Država će i ove godine financirati prehranu za učenike u osnovnim školama, prijevoz za srednjoškolce, te udžbenike za sve učenike osnovnih škola i srednjoškolce, čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Državni tajnik Stipo Mamić.
8: Nastavak sufinanciranja prehrane, naravno vidite da je to odluka koju izdvajamo godišnje preko 70 milijuna eura, ili tako već nekoliko godina. Prijevoz učenika srednjih škola, također 32,6 milijuna eura.
6: Iako je u državnoj blagajni osigura novac za prehranu, nemaju sve škole uvjete da je učenicima i osiguraju. No i to se može riješiti, kaže državni tajnik Mamić.
8: Problem organizacije, evo smo rekli da smo predvidjeli jedan natječaj od 144 milijuna eura za one škole koje nemaju adekvatne blagovnice, adekvatne kuhinje. Primjerice, u Zagrebu imamo škola koje kuhaju za više škola.
6: Kako bi svaki učenik imao obrok u školi, cjelodnevna nastava trebala bi riješiti sve teškoće, no iduće godine ipak neće u zaživjeti, odnosno neće sve škole uspjeti osigurati potrebnu infrastrukturu. Glavni su razlog kašnjenja nedostatak prostora i dokumentacije u velikim gradovima, osobito Zagrebu i Splitu.
4: Na današnji blagdan Svetog Ivana Krstitelja u Velolučkoj župi u 17 sati služit će se sveta misa u Uvali Gradina. Potom će krenuti tradicionalna veslačka regata u čamcima četvercima s kormilarom. Nakon regate na Velolučkoj rivi bit će organizirano veliko slavlje uz sudjelovanje tamošnje limene glazbe i folklorne sekcije Mafrina.
9: Iz Metkovića Pero Jakić. Jučer i danas je na Dragoviji kod Metkovića i u naselju Prud proslavljen blagdan rođenja Svetoga Ivana Krstitelja ili Ivandan. Na Dragoviji je služena sveta misa s procesijom, a vjernici su se okupili u velikom broju, napose oni koji žive daleko od mjesta svog rođenja. Nakon procesije uslijedio je blagoslov polja, slavlje je nastavljeno za obiteljskim stolovima. I u Prudu je slavlje započelo svećenom svetom misom i procesijom koju su predvodili svećenici iz Vida, ali i nekoliko njih iz drugih susjednih župa.
0: Večeras u 21.30 na Lovrincu počinje 12. Midsummer Scene, premijerom predstave One for All, priča o tri mušketira. Autor je Filip Krenus, inače glumac i jedan od suosnivača festivala.
10: Ova me priča zanimala više kao pripovjedača, a manje kao izvođača. I ova je priča zahtijevala i određeni set vještina. A cijelu sam priču naravno posvetio glumcima. Cijela priča izlazi iz glumaca i imamo vrste mačevalce između ostalog, vrste pivače, i imamo opet povratak našeg redatelja Šona Ite koji se ovdje već vraća, a mogao usputi predstaviti glumce. Dakle, u postavu su dvoje glumaca koje poznajemo prošle godine, to je Jessica Spellis i Nick Howard Brown, a novi glumci kojim se pridružuju je Lucas Albion, Lucinda Davidson i D'Artagnan koji glumi Stephen Louis.
0: Sinoć je Dubrovnik svjedočio ne svakidašnjem otvorenju izložbe. Naime, zagrebačka umjetnica Petra Grozaj do kraja događaja dobila je još jedno prezime, Sušilović, jer se nakon samog otvorenja izložbe iščekivanje u Sponzi dogodilo iznenađenje, vjenčanje u režiji Andrije Sajfrida. Bili smo tamo i nakon čestitki zabilježili prvi reakcije umjetnice.
11: Mi smo se htjeli vjenčati, ali onda nam je gospodin Andrija Sajfred predložio da to napravimo ovdje, pošto smo u Sponzi i da na neki način se ovdje vjenčamo. Mislim, malo sam uzbuđena, oprostite. I na kraju ovoga mi smo razmišljali da li to bilo dobro i tako, trebali smo prespavati više puta da vidimo i na kraju smo se odlučili. Zato što je stvarno ovaj prostor je predivan i onda među slikama i evo među prijateljima i evo ga, rodbine i
0: jesu
11: tako.
0: Jesu li svi znali da je vjenčanje?
11: Ne. Nismo htjeli govoriti, znali su kumovi. Izložba sadrži 13 radova i to je presjek radova koji su izabrani u jedan ciklus sa jednim tekstom koji je povezan uz ovaj predivni grad Dubrovnik i također i ovaj državni arhiv. Ima jedna i slika na tu temu i u principu je to jedan ciklus radova koji je ovdje evo izložen pod nazivom Iščekivanje.
4: U sklopu manifestacije ulicama našeg grada i ljetnih priredbi u turističkim mjestima, večeras Klapa Malfi gostuje u Malom Zatonu u sklopu programa Zatonsko ljeto, gdje će održati koncert u 20 sati. A u gradu, u 22 sata, kraj Velike Onofrijeve fontane, nastupit će Klapa Ortenca. Večeras počinje Smokviško lito, kulturno-zabavni program koji će u ovom korčulanskom mjestu trajati do 12. rujna. U tom razdoblju održat će se 27 raznih kulturno-zabavnih, sportskih, gastronomskih manifestacija te više kazališnih nastupa. U večerašnjem programu, koji započinje u 20 sati i 30 minuta na velikoj mjesnoj pijaci, nastupit će viteško udruženje Kumpanija s plesom od boja, Klapa Smokvica, kulturno-umjetničko društvo Tomislav iz Cerne te ansambl narodnog plesa Rasa iz Litve. Večeras u 20 sati u gradskom parku Metković održat će se predstavljanje maloga slikovnog zavičajnog riječnika neretvanskog kraja, nastalog u sklopu projekta Rijekom neretvanskih riječi od kuće do škole. Manifestacija Okusi Pelješca od 20 sati održava se na trgu Mimbeli u Orebiću uz degustaciju peljeških vina, domaće proizvode lokalnih OPG-ova, humanitarni štand Lige protiv raka te glazbu uživo grupe Gramofonix.

0: Prva pobjeda Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu 1-0 protiv Paname pamtit će se pogodak Budimira. Javio se Krešimir Gotlin.
1: Navijači Paname tuguju, naši se spremaju za Filadelfiju gdje hrvatsku nogometnu reprezentaciju već za par dana čeka Gana. Pogodak Ante Budimira sportskim žargonom ostavio nas je u životu.
2: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija petom za Stanišića, Stanišić centrira.
1: Prije utakmice navijači vrlo optimistični, gotovo unisono predviđali su laku pobjedu naše reprezentacije na Travnjaku, to i nije bilo baš tako. Hrvatska je u ovaj susret ušla kao favorit. Vidjeli smo nekoliko sjajnih taktičkih rješenja u sredini terena i zrelo probijanje bokova. S druge strane, reprezentacija Paname pokazala je izuzetni sportski prkos, disciplinu u obrani i brze, opasne kontranapade koji su u nekoliko navrata ozbiljno testirali našu obranu. Bio je to pravi ogled europske taktičke zrelosti i srednje američke borbenosti. Prepoznatljivi crveno-bijeli kvadratići preplavili su stadion, prije toga i ulice Toronta. Pjesma nije prestajala svih 90 minuta. Bez obzira na trenutni rezultat na semaforu, podrška je bila glasna. Među 43.036 navijača bio je i premijer Andrej Plenković u društvu predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatska ovim rezultatom drži sudbinu u svojim rukama, pa prostora za opuštanje jednostavno nema. Treba pobijediti Ganu. I to ponovno, uz glasnu podršku našeg 12. igrača, mnogobrojnih navijača.
3: Bila jako teška utakmica za nerve, ali evo, podržali smo ih. Jako veliki stres, ali onaj, radosni smo, sretni. A vi?
4: Pa i mi smo dosta to teško proživljavali na tribinama, ali idemo dalje, idemo za Filadelfiju, idemo vidjeti što
3: idemo,
4: se može porotiti.
3: Mi sutra letimo za Filadelfiju, idemo dalje, navijamo do kraja, ali naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zaslužili su, toliko sam radosti donijeli, svaka im čast.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, poslije podne uz jači razvoj na oblake, mjestimice, moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Slaba do umjerena bura, prema sredini dana okretaće na sjeverozapadni vjetar, a u noći uz obalu ponovno na buru. More će biti mirno ili malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 25, a najviša dnevna između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Državni hidrometeorološki zavod objavio je narančasto upozorenje za dubrovačko područje zbog toplinskog vala. Upozoravaju, budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, najprije starijih i male djece.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika ove srijede.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, speaker Sebastian Vukosavić. Dnevnik je uredila i vodila Francesca Tepšić.
1: Hvala na slušanju i ugodan nastavak dana uz naš program.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi. Čarolija filma na Ponta Loput Film Festivalu od 24. do 28. lipnja. Inspirativni dokumentarci, glazbene priče, nagrađivani filmski klasici, suvremeni festivalski hitovi. Veliko finale, koncert posvećen legendarnom Enniju Morriconeu. Ulaznice u sustavu Entrio, osigurani su brodski transferi. Više na pontaloput.hr. Ponta Loput Film Festival. Vidimo se!
1: Ljeto na balovima Radio Dubrovnika.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Ljetni džir Radio Dubrovnika.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika.

0: Sportska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: HR mreža. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2, Loput 106,5. Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

17 sati i 10 minuta, čitam temperaturu 31 i u ovim trenucima, dakle, toplinski val je tu i dalje među nama do kraja tjedna, ali evo sad ipak ulazimo u one sate kad možemo reći da smo malo sigurni od izlaganju ovim sunčevim zrakama. Nadam se da ste raspoloženi i da imate vremena za kupanje, za neku poslijepodnevnu banju, ako ne, uvijek vam ostane plovidba valovima Radio Dubrovnika. Večer koja je pred nama bit će i vruća i sparna, ali evo, imamo neke lijepe najave u našem gradu i u okolici. Svakako večeras u 22 sata, ako volite klapsku pjesmu, kraj velike Onofrijeve fontane najavljamo nastup klape Ortenca, a Zatonsko ljeto večeras u 20 sati donosi nam također jednu lijepu priredbu. Večera se klapa Malfi gostuje u Malom Zatonu. Još jednom ponavljam, početak je u 20 sati. 17 sati 11 minuta. Jedna lijepa crvena jabuka pjeva Svijet je lopta šarena.

Radio Dubrovnik. Pa da, kad smo kod nogometa, evo, posjetio sam internetske stranice svjetsko nogometno prvenstvo i u stvari možemo vidjeti danas već počinju one utakmice kad imamo završne utakmice trećega kola po skupinama. Skupina B večeras u 21 sat, Švicarska i Kanada, Bosna i Hercegovina i Katar. Evo, nadamo se da će Bosna odigrati najbolje što može i možda ostvariti povijesni rezultat. Skupina C u ponoć, Maroko, Haiti, Škotska, Brazil, a skupina A svoje oglede ima u noćnim satima, u 3 sata poslije ponoći, sastoji se Južnoafrička Republika i Južna Koreja i Češka i Meksiko. Sad je 17 sati i 20 minuta. Vraćamo se glazbi.

Sjajna dva festivala očekuju nas na dubrovačkom području do kraja ovoga tjedna. Jedan od njih svoj neslužbeni uvod jednom lijepom filmskom projekcijom ima već u ovim trenucima na otoku Lopudu, projekcijom filma Ennio, velikom Ennio Morriconeu, kao uvod u ovogodišnje šesto izdanje Ponta Lopud film festivala na Lopudu od 25. do 28. lipnja. Sutra u Franjevačkom samostanu na Lopudu u 19. sati konferencija za tisak i koktel dobrodošlice, a u 21. sat u vrtu hotela Granda svečano otvorenje festivala uz projekciju filma iz 2024. godine Bob Marley One Love. Naravno, Ponta Lopud Film Festival nastavlja se i u petak i u subotu sa završnim danom u nedjelju iz dana u dan. Podsjetat ćemo vas na program ovogodišnjeg Ponta Lopud Festivala uz podsjetnik da ćete svaku večer, festivalsku večer od 18 sati Doma Argos ispred Ekonomskog fakulteta na Batali moći organizirano brodom ići na događanja na Lopudu.

Mari, Kate, pjevali su nam na valovima Radio Dubrovnika. Ja se opet danas u ovom momentu sjetim da nam je danas Sveti Ivan Krstitelj, svima onima koji nose ovo lijepo ime ili bilo koju od inačica ovoga imena kojim slave ovoga sveca, želimo sretan imendan. Malo prije sam ukazao na Lopud Ponta Film Festival koji nas očekuje od sutra na Lopudu, a od petka, ljudi moji, očekuje vas najnovije izdanje Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera. U petak, već u 21 sat, u dvoru, pod sjajem opernih zvijezda, koncert posvećen najljepšim opernim arijama, a dva dana kasnije, u nedjelju, na istome mjestu, u isto vrijeme, u 21 sat, Čarobni trenuci, večer prožeta melodijama iz poznatih filmova, mjuzikala i opereta. Očekuje nas u sklopu ovoga festivala još jedan koncert, no o tom potom. Ostanite uz Radio Dubrovnik, još more dobre glazbe vas očekuje, naravno, a još ću nešto ukazati nakon iduće pjesme u našem programu.

Da, Daft Punk slijedi IDM na valovima Radio Dubrovnika i sad nešto sasvim drugačije. Najavljivali smo kulturna događanja u gradu, a s obzirom na to da smo još uvijek pod ovim toplinskim valom koji se najavlja do kraja tjedna, dobro je znati ako ćete u nekom trenutku biti bez vode. Prema najavi iz vodovoda, najavljuju da će sutra 25. lipnja bez vode biti u Župi Dubrovačkoj dio ulice pod križem, i to kućni brojevi 3, 40, 43, 45 i 47, te kućni brojevi od 29 do 39 u ulici Trgovište u vremenu od 8.30 do 11 sati. Dakle, spomenut ulice bez vode sutra od 8.30 do 11 sati. Ante i ja polako sad već odbrojavamo naše danas posljednje radne minute. Neko do sutra, neko do prekosutra. Lijepo vas pozdravljamo. Ja osobno do sutra, do prekosutra. Ante, jesi li ti sutra? Ti si tu, dobro, ti si tu, a ja nadam se, dragi ljudi, da ću sutra učiniti svoju drugu banju. Eto, a onda se mi čujemo ponovno prekosutra. U međuvremenu uživajte u dobroj glazbi na valovima Radio Dubrovnika uz naše voditeljice i voditelje. Pratite naš program puno dobre glazbe i korisnih obavijesti i informacija. 8 minuta dijeli nas do prve informativne emisije naših vijesti uz Francesku.

0: Iz grada Dubrovnika najavili su novu investiciju u urbanu zelenu infrastrukturu. Potpisan je ugovor za izvođenje radova na projektu Drvored zeleni prsten oko grada, pojašnjava gradonačelnik Mato Franković.
1: Osnovna ideja navedenog projekta zeleni prsten oko grada je vraćanje izgubljenog sjaja ulici uz posad i okolnom postojećem prostoru. Ukupno će se posaditi 57 stabala, znači obnova povijesnog drvoreda kanarskih palmi, dopuna sadnjom vrste Washingtonia robusta, 24 stabla, sadnja stablašice vrste Pitosporum tobira, 22 stabla i zadržava se cjelokupna postojeća vegetacija koja predstavlja vrijedan i već formirani zeleni fond. Tvrtka koja je izvođač je Adriatic građenje JDO. Vrijednost radova je 358.000 eura, 329,80 bez PDV-a, odnosno 447.000 eura s PDV-om.
0: Prema zaprimljenim prijavama i odjavama turista kroz sustave Visitor, proteklog tjedna u Dubrovniku je dnevno boravilo 19.500 turista, 3% manje nego u ovo doba lani. Uz Britance najbrojniji su Amerikanci, Nijemci, Poljaci, Hrvati i Francuzi. Od početka godine registrirano je oko 454.000 dolazaka te 1.361.500 noćenja, što je porast od 1% u odnosu na isto razdoblje lani. U namjeri što boljeg preventivnog informiranja građana i turista o odgovornom ponašanju te pravilnim reakcijama u ljetnom razdoblju, Ravnateljstvo civilne zaštite i ove godine nastavlja s kampanjom Odgovorno ljetovanje. Dok većina građana i turista uživa u odmoru, ljeto je ujedno razdoblje kada raste rizik od požara, toplinskih valova, nesreća na moru i drugih izvanrednih događaja, a Ravnateljstvo civilne zaštite ovom kampanjom podsjeća

0: kako se većina opasnih situacija može spriječiti pravodobnim informiranjem i odgovornim ponašanjem. Večeras u 21.30 na Lovrijencu počinje 12. Midsummer Scene Festival premijerom predstave One for All, priča o tri mušketira. Autor je Filip Krenus, inače glumac, jedan od suosnivača festivala.
1: Ova me priča zanimala više kao prepovjedača, a manje kao izvođača. I ova je priča zahtijevala i određeni set vještina. A cijelu sam priču naravno posvetio glumcima. Cijela priča izlazi iz glumaca i imamo vrste mačevaoce između ostalog, vrste pivače. I imamo opet povratak našeg redatelja Shona Ite koji se ovdje već vraća. A mogao usputi predstaviti glumce. Dakle, u postavu su dvoje glumaca koje poznajemo prošle godine. To je Jessica Spellis i Nicaur Brown, a novi glumci kojim se pridružuje Lucas Albion, Lucinda Davidson i D'Artagnan koji glumi Stephen Louis.
0: U sklopu manifestacije ulicama našeg grada i ljetnih priredbi u turističkim mjestima večeras Klapa Malfi gostuje u Malom Zatonu u sklopu programa Zatonsko ljeto gdje će održati koncert u 20 sati, a u gradu u 22 sata kraj Velike Onofrijeve fontane nastupit će Klapa Ortenca. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne uz jači razvoj na oblake, mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Slaba do umjerena bura prema sredini dana okretat će na sjeverozapadni vjetar, a u noći uz obalu ponovno na buru. More mirno ili malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 25, a najviša dnevna od 30 do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Dobar večer vam, poštovani slušatelji Radio Dubrovnika, uz još dobro danje svjetlo. Dobrodošli u novo izdanje Divana, emisije u programu Radio Dubrovnika, namijenjene Bošnjacima u gradu i županiji, a ovo je naše druženje za mjesec lipanj. Ne znam da li svi znate za našu iznimku od prošlog puta, ali sad moramo malo promijeniti najavu pa ćemo reći da mi i naša druženja gotovo uvijek počinjemo jednom sevdalinkom.

0: Događanja u svijetu idu nevjerojatnom brzinom uz stalne promjene razvoja situacije, ostavljajući nas opet kao pasivne promatrače bez imalo utjecaja, što i nije loše ako uzmemo u jednadžbu one događaje koji su vezani uz ratna djelovanja. A ovo bi nam pak trebalo opet ukazati na onu promjenu na koju možemo utjecati, a to je da mijenjamo sebe, i to naravno na bolje i obavezno svakodnevno. I tako situacija ponovno aktualizira neke od poruka glavnog imama dubrovačkog Salkana Efendije Herića.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Uzvišeni stvoritelj Bog jedini u Kur'anu časnom objavio je: tako mi vremena čovjek doista gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedin drugima istinu preporučuju i koji jedin drugima preporučuju strpljenje. Glavna tema većine razgovora jesu situacije u kojima kritikujemo društveno-ekonomsko stanje. Kritikujemo vertikalu u politici, u vjerskim zajednicama, udrugama, prosvjeti i slično. Kroz ono što govorimo da se zaključiti da imamo opći stav da su se ljudi pokvarili, da se gleda samo lični interes. Kad su u pitanju društvene teme, uglavnom među običnim svijetom vlada retorika mi i oni. Mi smo obični svijet, oni su ljudi na položajima i funkcijama. U toj priči mi smo dobri, a oni su loši. No, ako iskrenije pogledamo na tu situaciju, zapitat ćemo se tko smo mi, a tko su oni. Jer i mi i oni smo isti ljudi koji dijelimo mjesto boravka i sve resurse koje nam je Svevišnji podario. Netko tko je danas s nama u džamiji ili crkvi, na poslu, i tko je mi, sutra može biti na listi neke stranke ili obnašati političku, vjersku ili neku drugu društvenu funkciju i putem naših glasova postati dio onih koje zovemo oni. Ne želim ovim braniti ni one koji su mi, ni one koji su oni. Želim skrenuti pažnju na činjenicu da ni stanje kod mi nije mnogo bolje od stanja kod oni. Prvo, oni dolaze od nas, nisu došli s Marsa. Ako je njihov nerad i pohlepa više izražena, to je uslovljeno većom mogućnosti koja im se pruža na određenim položajima. No, je li bolje stanje kod mi koji nisu na tim položajima? Ja bih rekao da nije. Insistiraju li mi kod sebe na istinoljubivosti, na pravdi, na poštenju, na disciplini i poštivanju zakona i zakonitosti? Ne pravdaju li mi optužbama sami sebe? Jesu li mi više zabavljeni radom ili gledanjem šta drugi rade? Kritikujemo li one na položajima kako bi mi na tim položajima bili popošteni i korisni društvu, ili se više radi o zavisti i želji da ono što oni rade i mi radimo? Odgajamo li i obrazujemo li svoju djecu da bi bili opremljeni i stručniji za rad i razne korisne aktivnosti, ili samo da bi obezbijedili papire kojima ćemo ih uz određene veze postaviti na određene položaje gdje će se s malo rada moći imati veći benefit? Ne govorimo ovdje o politici i ljudima koji obnašaju visoke funkcije, iako ih spominje. Govorimo o odnosu spram dešavanja i gledanja na njih. Počesto su ljudi razočarani jedin drugima. Nekako mi se čini da smo počeli podrazumijevati da nam je neko nešto dužan, da je dunjaluk postavljen po idealnoj prirodi i naklonosti čovjeku, pa kao sad se nešto promijenilo jer je prije bolje bilo. Mislim da nije tako. Socijalna pravda, istina, je na niskom nivou u društvu. No, ako se zapitamo nad prevodom na početku citirane kuranske sure Asr, vidjet ćemo da ona počinje premisom da je čovjek na gubitku. Zatim nas uzvišeni obavještava kako čovjek izlazi iz tog gubitka, pa se kaže: osim onih koji vjeruju i rade dobra djela. No, ne završava se samo na tome. Neće nas samo to izbaviti od gubitka, nego treba biti istraja na istini, činiti po njoj i preporučivati je, te biti istrajan. Nije istrajnost na istini prenošenje novinskih članaka i ono što se putem Facebooka plasira, ja bih rekao da je istrajnost na istini borba da se ona spozna i usvoji, kao što ni strpljivost nije samo trpljenje, nego shvatanje da je prirodno da naše vjerovanje i činjenje dobra i istrajnosti na istini potrebuje strpljivost koja ne lazi na otpor, a otpor traži strpljenje i istrajnost. U ovoj kratkoj suri mnogo je rečeno ako želimo iskreno da se zamislimo i učimo iz nje. Data nam je definicija ovog svijeta i nas na njemu. Date su nam smjernice stjecanja dobitka kako da ne budemo na gubitku. Dato nam je objašnjenje onoga što slijedi ako se na dobitak opredijelimo i date su nam smjernice šta pri sebi trebamo imati da bi uspjeli u tom naumu. Zapravo, Kur'anska sura Asr potvrđuje gorku stvarnost i zbilju ljudskog života koja se ne mijenja bez obzira na protok vremena, smjene generacija i različito stanja u kojima se ljudi nalaze. Potvrđujući tu stvarnost, Bog Dželešanu kune se vremenom i kaže: čovjek doista gubi. No, time se sura ne završava i Bog nas ne ostavlja u očaju zbog te stvarnosti, već nas nakon toga podučava da postoji samo jedan put i jedan način da se spasimo tog kobnog strašnog gubitka, a to je iskreno vjerovanje u Boga jedinog, činjenje dobrih djela i preporučivanje istine i strpljivosti. Komentirajući ovu suru, Sejid Kutub je rekao: ova sura ili poglavlje ima samo tri retka, ali ona sadrži kompletan program ljudskog života kojem teži islam. Ona nudi i ustav čija je suština sadržana u nekoliko riječi, opisuje čovjeka i njegovu zemaljsku zadaću samo u jednom ajetu, a to je njen treći ajet, koji glasi: ko vjeruje i dobra djela čine, i koji jednim drugima istinu preporučuju i koji jednim drugima preporučuju strpljenje. Ona u cijelosti svjedoči nadnaravnost koju ni u kom slučaju ne može ljudski genij smisliti i izreći, već je samo može Bog objaviti. Ta tri kratka ajeta su jasna poruka čovječanstvu da postoji samo jedan put koji vodi uspjehu, sreći i dobitku. Granice tog puta spasa omeđene su i naznačene u suri Al-Asr, a sve izvan tih granica je sigurna propast i očiti gubitak. Savjet je: ne kritikujemo samo radi kritike. Ljudi su vjerovatno oduvijek svojom pričom bili zaokupljeni komentiranjem svega i svačega, ali želim sebe i vas da posjetim na potrebu samosagledavanja. Više vremena posvetimo analizi sami sebe. Zapitajmo se jesmo li mi pošteni, istinno ljubivi, istrajni, marljivi itd. Molim uzvišenog Boga da nam se smiluje, oprosti naše grijehe i primi naša dobra djela, učvrsti naše korake na putu vjere, istine i pravde. Amin. Ja Rabbel Alemin. Esselamu alaikum. Mir vama.

0: minute do kraja emisije redovno podsjećamo na neka od događanja u mjesecu za nama ili za najave budućih bližih događaja u organizaciji bošnjačkih udruga i asocijacije. Prvo ćemo se prisjetiti nedavno održanog državnog natjecanja iz islamskog vjeronauka na kojem je najvrijedniji pojedinačni rezultat ostvario Omar Hebibović, s kojim smo napravili i kraći razgovor o natjecanju. Uvodno su nas zanimale pripreme za takmičenje, koji put treba uopće proći do državnog natjecanja.
1: Bio se pripremao za natjecanje vješto sa profesoricom Džemilom Herić i ponavljao sve stranice udžbenika iz islamskog vjeronauka. Također, prvo smo išli na školsko natjecanje na koje sam imao 41 bod i prošao. Onda sam išao na županijsko natjecanje na kojem sam bio malo više učio pa sam imao 58 bodova. Nakon toga sam bio išao na državno natjecanje gdje sam imao 53 boda i jedan bod mi je falio za prvo mjesto.
0: Vjerojatno ne moramo puno pitati koji ti je najdraži predmet u školi.
1: Pa najdraži predmet vjeronauk i povijest. Na natjecanje s povijesti nisam išao jer tek u 7. i 8. razdima natjecanje.
0: Znači ima vremena, polako, hoće li se stići sve to paralelno odrađivati?
1: Hoće.
0: Bro, evo možda još nešto da nam rečeš, kakva je to atmosfera kada krenete na putovanja, svi skupa ovdje i osnovne i srednje škole iz naše županije, kako se družite između sebe, da li već putem lagano vježbate?
1: Pa idemo u Zagreb s avionom i cijelo vrijeme dok smo u avionu čitamo iz udžbenika, učimo i slično. Također, profesorica bi nam prije državnog i županijskog natjecanja napravila kao isprintala listove s natuknicama, s pitanjima da bi mi ponavljali.
0: I onda preko toga lagano vježba, je li jedan drugoga ispitujete u tim trenucima jer vas ima dosta?
1: Da, ponekad.
0: Koju bi recimo izdvojio neku priču iz vjeronauka koja se tebe najviše dojmila?
1: Pa bili smo učili o proroku Musi, ali selam i on mi je bio dosta zanimljiv.
0: Što bi recimo izdvojio? Je li bilo kakvo pitanje o njemu recimo na ovom natjecanju?
1: Nije bilo, bilo je. Oni svako natjecanje svake godine promijene pitanja, pa nekad o Musi, nekad o Muhamedu, nekad o Isi i slično. Ove godine je bilo Isi. Pa na razini srednjih škola najbolji je iz Dubrovnika i ostala peta, a iz osnovne škole sam ja ostao treći. Planiram ići do godine u srednjoj školi, pa često dođe neko novi na vjeronauk, na primjer ako se neko doseli ili neko počne ići iznenada, ovisi neko je zainteresiran, neko nije.
0: Ti si evidentno zainteresiran.
1: Da.
0: A ništa, evo, Omare, mi ti želimo da nastaviš tako i pretičemo tvoj rezultat.
1: Hvala.
0: Slijedi jedna najava u organizaciji Oba vijeća bošnjačke nacionalne manjine za grad Dubrovnik i županiju Dubrovačko-neretvansku u subotu 11. srpnja, s početkom u 11 sati, održat će se mimohod sjećanja na genocid u Srebrenici. Pod sloganom da se ne zaboravi, ali nikad i nigdje ne ponovi, učesnici naprave džir stradunom te smula u gradskom portu u more bacaju cvijeće. Ukoliko ste slobodni, pridružite se. Toliko u ovom mjesečnom izdanju Divana. Naše sljedeće druženje je posljednje srijede u mjesecu srpnju, a do tada nađite vremena za sebe, bližnje i trenutke koji opuštaju i bodre duh. Iskoristite ovo vrijeme i more koje vam je nadohvat ruke, jer je ono instantni rekuperator tijela i duha. Do novog druženja pozdravljaju vas uređivački kolegi, tonski realizator Zlatko Vlahušić i voditelj Edin Memišević. Adio vam i mirs.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Lipnja 1419. godine Sandalj Hranić izdao je Dubrovačkoj republici povelju kojom joj daje u potpunu vlasnost svoj dio Konavala. 24. lipnja 1759. godine u Dubrovniku je umro biograf i povjesničar Serafin Marija Crijević. U Rimokatoličkoj crkvi danas je svetkovina rođenja svetog Ivana Krstitelja, posljednjeg proroka i prvog sveca. U Dubrovniku se službeno slavio kao blagdan u kalendaru državnih blagdana već u 14. stoljeću. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Krsto i Ivan. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 24. lipnja 1390. godine Malo vijeće je imenovalo trojicu vlastele protukužnim službenicima s ovlastima koje su imali i njihovi prethodnici, što ukazuje da su protukužni službenici bili birani i prije 1390. Obzirom da još nije bilo posebnog naziva za te službenike, oni se u ovoj uredbi nazivaju opisnom rečenicom službenici protiv onih koji dolaze iz kugom zaraženih krajeva. Taj se naziv upotrebljavao do 1395. kada se prvi put u margini jedne uredbe susreće oblik kacamorii, da bi se od 1399. počeo sve češće koristiti i termin kacamorei.
0: Od 1358. Dubrovčani su u više navrata nastojali steći konavle u kojima su se za to vrijeme mijenjali gospodari. Bile su u općem sastavu Bosne, u rukama moćnih feudalaca, i to istočni dio pod Sandaljem Hranićem, a zapadni pod braćom Pavlović. Sandalj Hranić izdao je 24. lipnja 1419. godine Dubrovačkoj republici povelju kojom joj daje u potpunu vlasnost svoj dio Konavala, s tim što se republika obvezuje njemu i njegovim nasljednicima plaćati u to ime godišnji danak, u župi dati zemljište, te u gradu Dubrovniku palače uz onu koju on već otprije ima. Istodobno, Dubrovčani su nastojali dobiti i drugu, zapadnu polovicu Konavala, koja je pripadala Pavlovićima. Nakon razdoblja razmirica i pregovora, Radoslav Pavlović pristao je Dubrovčanima ustupiti svoj dio Konavala, Cavtati obod, 31. prosinca 1426.
2: Nakon što se Napoleon Bonaparte 18. svibnja proglasio carem Francuza, na tome mu je 24. lipnja iste te 1804. godine čestitala i Dubrovačka vlada. Napoleon je republici zahvalio iz Aachena 10. rujna kratkim pismom, ali srdačnim tonom.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 24. lipnja 1759. godine u Dubrovniku je umro biograf i povjesničar Serafin Marija Crijević. U Dominikanskom samostanu djelovao je kao knjižničar, arhivist, predavač svetoga pisma, filozofije i moralne teologije. Marljivo je proučavao dubrovačku vjersku, kulturnu i političku prošlost, istražujući samostanske, privatne i arhivske spise. 10 Crijevićevih djela, sačuvanih u 21 svesku na 6486 sitno pisanih stranica, većinom su biografskog obilježja, sadržavaju 810 životopisa 540 različitih ljudi. U tome je nadmašio sve što je prije njega na tom polju bilo učinjeno u Dubrovniku, pa njegov rad predstavlja nezaobilazan izvor za dubrovačku kulturnu, crkvenu i političku povijest. Pokopan je u Dubrovačkoj Dominikanskoj crkvi. 24. lipnja 1924. godine u Dubrovniku je rođen profesor doktor znanosti Ruđer Novak, istaknuti europski urolog sa značajnom publicističkom djelatnošću.
1: 24. lipnja 1929. godine, u 84. godini u Buenos Airesu, umro je veliki rodoljub i dubrovački dobrotvor Nikola Mihanović, jedan od dobrotvora kojem su Dubrovčani bili zahvalni za obnovu zvonika. No najvrijednija ostavština povezana je uz njegove rodne Dole i Dubrovačko primorje, zadužbina braće Nikole i Miha Mihanovića, kojim su se Nikola i brat Miho htjeli na trajnu uspomenu odužiti rodnom selu i kraju. Zaklada i danas djeluje na unapređivanju gospodarstva, prosvjete i zdravstva, pučanstva Župe Doli i sela Smokvine, te pruža potporu udovicama Domovinskog rata, njihovoj djeci i hrvatskim ratnim invalidima.
0: 24. lipnja 1947. godine u Dubrovniku je rođen profesor režije, redatelj, dramski pisac i pjesnik Matko Sršen. Praizvedeno je 20 njegovih drama, režirao je 100 djela u kazalištu, na radiju i kao profesor sa svojim glumačkim klasama na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, na kojoj je bio i predstojnik odsjeka kazališne režije. Na Dubrovačkim ljetnim igrama 1983. postavio je Držićevu Venere 400 godina nakon praizvedbe, a 2003. prikazana je i njegova rekonstrukcija izgubljene Držićeve komedije Pomet. Tvorac je prvog hrvatskog kazališnog serijala Libertina, autor je nekoliko knjiga, drama, eseja i poezije. Dobitnik je brojnih priznanja za redateljski i spisateljski rad, a među njima i nagrade za najbolju režiju u Hrvatskoj.
2: 24. lipnja 1966. godine u Kuni u Konavlima je rođen Jako Obrad, brodostrojar. Trajno nastanjen u Kuni, zarobljen kao pripadnik Hrvatske vojske s činom satnika i ubijen 10. srpnja 1992. godine u logoru Morinj u Crnoj Gori.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Početkom lipnja 1991. u Vili Rašici osnovana je druga djelatna bojna 4. brigade Zbora narodne garde. Koncem lipnja Dubrovačka bojna postaje 11. samostalni bataljun pod zapovjedništvom Marka Mujana. Do konca lipnja još je jednom mijenjan razvoj oružanih snaga. Obranu prostora Južne Dalmacije preuzima 116. pričuvna brigada Zbora narodne garde. Prvi zapovjednik, Željko Pavlović, imenovan je 24. lipnja 1991.
1: Današnji dan, srijedu 24. lipnja ratne 1992. godine, obilježio je artiljerijski napad na Župu Dubrovačku. U 14.45 oglašena je opća opasnost. Nakon što je oglašen i prestanak opće opasnosti, već je za nekoliko minuta ponovno su se začule eksplozije, a ubrzo potom i sirena. Napadnuta je rijeka Dubrovačka, uže područje grada bilo je pošteđeno razaranja. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Iz grada Dubrovnika najavili su novu investiciju u urbanu zelenu infrastrukturu. Potpisan je ugovor za izvođenje radova na projektu Drvored zeleni prsten oko grada, pojašnjava gradonačelnik Mato Franković.
1: Osnovna ideja navedenog projekta zeleni prsten oko grada je vraćanje izgubljenog sjaja ulici uz posad i okolnom postojećem prostoru. Ukupno će se posaditi 57 stabala, znači obnova povijesnog drvoreda kanarskih palmi, dopuna sadnjom vrste Washingtonia robusta, 24 stabla, sadnja stablašice vrste Pitosporum tobira, 22 stabla i zadržava se cjelokupna postojeća vegetacija koja predstavlja vrijedan i već formirani zeleni fond. Tvrtka koja je izvođač je Adriatic građenje JDO. Vrijednost radova je 358.000 eura, 329,80 bez PDV-a, odnosno 447.000 eura s PDV-om.
0: Prema zaprimljenim prijavama i odjavama turista kroz sustav e-Visitor, proteklog tjedna u Dubrovniku je dnevno boravilo 19.500 turista, 3% manje nego u ovo doba lani. Uz Britance najbrojniji su Amerikanci, Nijemci, Poljaci, Hrvati i Francuzi. Od početka godine registrirano je oko 454.000 dolazaka te 1.361.500 noćenja, što je porast od 1% u odnosu na isto razdoblje lani. Večeras u 21.30 na Lovrincu počinje 12. Midsummer Scene Festival premijerom predstave One for All, priča o tri mušketira. Autor je Filip Krenus, inače je glumac i jedan od suosnivača festivala.
2: Ova me priča zanimala više kao pripovjedača, a manje kao izvođača. I ova je priča zahtijevala i određeni set vještina. A cijelu sam priču naravno posvetio glumcima. Cijela priča izlazi iz glumaca i imamo vrste mačevaoce između ostalog, vrste pivače i imamo opet povratak našeg redatelja Shona Ite koji se ovdje već vraća, a mogao usputi predstaviti glumce. Dakle, u postavu su dvoje glumaca koje poznajemo prošle godine, to je Jessica Spellis i Nick Howard Brown, a novi glumci kojim se pridružuje Lucas Albion, Lucinda Davidson i D'Artagnan koji glumi Stephen Louis.
0: Povodom skorog održavanja Međunarodne konferencije Dubrovnik Forum 26. i 27. lipnja ovih dana vrijedit će privremene prometne i komunalne mjere, neke već od večeras, obavijestili su iz grada Dubrovnika. Do nedjelje u poslijepodnevnim satima na snazi će biti privremena zabrana parkiranja u ulici iza grada od ulaza u povijesnu jezgru na vratima od Ploča do ulaza na parkiralište Žičara. Do subote u 20 sati na dijelu Masarikovog puta uvali Lapad ispred kompleksa Lapadski dvor vrijedit će mjera privremene zabrane zaustavljanja i parkiranja. Doći će i do privremene izmjene u prometovanju javnogradskog prijevoza. Naime, od sutra u 7 sati do nedjelje u 12 sati, linija broj 4 prema hotelu Palas prometovat će skraćenom trasom. Posljednja stanica i okretište bit će Dvori Lapad, dok će polasci iz hotela

0: Palac biti 5 minuta kasnije u odnosu na redovni red vožnje. I za vijesti u našem programu poslušajte glazbenu emisiju Airplay Radio Chart Top 40, a nakon Kronike dana Hrvatskog radija slijedi noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra, pretežno vedro, poslije podne uz jači razvoj na oblake, mjestimice, moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Slaba domirena bura prema sredini dana okretat će na sjeverozapadni vjetar, a u noći uz obalu ponovno na buru. More mirno ili malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka oko 25, a najviša dnevna od 30 do 33 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, uredila i čitala Francesca Tevšić.
1: Ovo je drugi.
2: We have had some technical problems.
1: Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jack Johnson,
6: 30 Seconds to Mars,
7: Fist Bliss,
8: Scorpion, Ariana Grande,
9: Paul Van Dyke. What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
1: Eter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
10: Miles Smith objavio je dugo očekivani debut album My Mess, My Heart, My Life, a Tajlan najavni single buduće ploče A-Pop. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz pjesmu Is It Love?

0: Da, može vas podsjetiti na pokoji pristup Rijane pjevačkom mikrofonu, ali i po atmosferi koju Is It Love donosi u radijski eter. To i nije neobično jer je koproducent i koautor pjesme nigerijsko-britanski producent koji je između ostaloga radio i sa Beyoncé. Na taj način je glazbeno istraživanje Tylu odvelo od pjesama s utjecajem Amapiana do dinamičnog zvuka R&B-a. I ta pjesma koja donosi propitivanje o prirodi ljubavi čini se poput sjajnog prijatelja u radijskom eteru, pa i u klubskom prostoru. Tyla je nastupila na otvaranju svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, a ovo je njezin treći single s ploče A-Pop, koji je najavljen za izlazak u srpnju. Pjesma Is It Love, koju potpisuje južnoafrička kantautorica Tyla, naš je prvi chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: Mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo ploču You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, koju je snimila Olivia Rodrigo, i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelas Halambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je službenoj himni ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu, singlu Die Die. Stvar su snimili Shakira i Burna Boy. Alex Warren je bio na broju 2 sa singlom Fever Dream. Bruno Mars izjednačio je rekord Shona Mendesa i Camila Cabello za najveći broj tjedana provedenih na vrhu Airplay Radio Charta u njegovoj povijesti. Baš kao i Senorita, 18. puta na broju 1 boravila je I Just Might.
3: Airplay Radio Chart Top 40.

Na listi RC100 s datumom od 22. lipnja smjestilo se 11 promjena, od čega je 5 noviteta, dok se 6 singlova vratilo među najemitiranije. Među 40 bilježimo i jedan novi ulaz te 3 rientrija. Lady Gaga potpisuje prvi od njih stvar The Dead Dance sa 39. mjesta. Kygo i Khalid te Griffin smjestili su se na 37. mjestu sa singlom Save My Love. Miley Cyrus je vlasnica drugog povratka u Top 40 pjesme End of the World sa 36. mjesta. S time ide informacija kako je Bibi Rexa nedavno izjavila da joj je jedna od najomiljenijih pjesama svih vremena Wrecking Ball i dodala: pomislio bi čovjek da je netko u haljini na klaviru, tako dramatično. A evo Miley Cyrus gole na kugli za rušenje. Znala sam da će biti u knjigama povijesti popa. Što se tiče knjiga iz povijesti Airplay Radio Charta, Miley Cyrus i Dara jedine su izvođačice ili izvođači koji su od 2002. na ovamo debitirale na broju 1 tjednog mjerenja radijske popularnosti. Kada je Miley u pitanju, radi se o singlu Flowers iz 2023. Dara je to prije 5 tjedana učinila s pjesmom Bangaranga. Pobjednička stvar Eurosonga je ovoga tjedna na broju 34. Prije toga slušamo treći rientri među 40 suradnju Blessings, koju potpisuju

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Miles Smith je objavio izrazito osoban album Prvijenac. S ploče My Mess, My Heart, My Life slušamo pjesmu Heaven, koja je naš drugi ovotjedni Chart Extra u službenu radijsku listu.

Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40.

S ovogodišnjim nastupima The Weeknd je dodao 440 milijuna dolara prihoda i 3 milijuna ulaznica više na ukupni rezultat svoje najuspješnije koncertne turneje do sada, objavio je Billboard. S podatkom kako je After Hours Still Dawn Tour dospjela u godišnji top 10 najuspješnijih turneja 3 puta u posljednje 4 godine. Prošle godine turneja je postala najuspješnijom u povijesti žanra R&B-a. Prema podacima koje je objavio Billboard Box Score, Weeknd-ova svjetska turneja zaradila je 735,8 milijuna dolara i prodano je 58 milijuna ulaznica od početka 2022. Zaključno s njegovim nastupom održanim 1. svibnja u Sao Paulo u Brazilu. Prema promotoru turneje Live Nation i Weeknd-ovoj agenciji CAA, preostalih 59 koncerata povećava ukupnu zaradu turneje daleko iznad milijardu dolara. Time će se Weeknd-ova turneja pridružiti turnejama Coldplaya i Taylor Swift u ekskluzivni klub sa zaradom čiji iznos zadržava 10 znamenki. Mi smo pak bili uz No Broke Boys, suradnju koju na broju 27 potpisuju Disco Lions i Ti naše. Somber je 28. sa singlom Home Wrecker. Sal Da Vinci 23. s pjesmom Per Sempre Si, dok su na broju 22 članice grupe Cat's Eye sa svojom Gabrielom. Lady Gaga je na 24. mjestu. Slušamo njezin number one hit single Abracadabra.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Australski kantautor Dean Lewis lansirao je pjesmu za koju ističe da nije vjerovao da će je ikada objaviti. Emotivna stvar o unutarnjim previranjima, zaljubljivanju, rastanku i ljubavnoj obsesiji, naš je treći chart ekstra u službenu radijsku listu. Zvuči stadionski i preporučujemo da je koji puta slušate baš glasno, s naglašenim basom. S nama je ta i takva Poison.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: 20.

Bad Bunny postao je prvi latino izvođač u povijesti koji je ostvario prihode veće od milijarde dolara zahvaljujući koncertnim turnejama. Do tog uspjeha došao je, navodi se, zahvaljujući iznimnom uspjehu aktualne stadionske Debit i Rar Mas Fotos World Tour, u sklopu koje je nastupao u Južnoj Americi, Australiji, Japanu i Europi. Na Airplay Radio Chartu smo ovoga tjedna pak pozdravili ulaz u Top 40 za stvar koja kombinira latino izričaj s elektroničkom plesnom glazbom. Hot Airplay na 20. mjestu je Sorry Papi. Pjesmu su snimili Topic i Becky G. Taylor Swift je 19. sa singlom The Fate of Ophelia, a jedan od dva greatest gainera među 40 smjestio se na 17. mjestu. 7 mjesta prema naprijed skočili su Another featuring 54 Ultra sa svojom Talk to You. Pred nama su Tame Impala i Jenny. Na broj 13

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Njemački DJ i producent Felix Jen pripremio nam je još jedan glazbeni prilog za ovo ljeto. Naš četvrti Chart Extra u službenu radijsku listu prigodnog je naslova Siren, a u njoj sudjeluje venecuelansko-švedski pjevač i glumac Omar Rudberg.

0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je službenoj himni ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu, singlu Die Die. Stvar su snimili Shakira i Burna Boy. Alex Warren je bio na broju 2 sa singlom Fever Dream. Bruno Mars izjednačio je rekord Shona Mendesa i Camila Cabello za najveći broj tjedana provedenih na vrhu Airplay Radio Charta u njegovoj povijesti. Baš kao i Senorita, 18. puta na broju 1 boravila je I Just Might.

Taylor Swift je debitirala na prvom mjestu liste Billboard Global 200, postavši tako najpopularnijom pjesmom na svijetu u tjednu izlaska singla I Knew It, I Knew You. Ariana Grande je druga, Drake treći s pjesmama Hate That I Made You Love Me i Janis STFU. Aktualni top 5 globalnog mjerenja popularnosti zatvaraju Michael Jackson i BTS sa singlovima Billie Jean i Swim. Madonna i Sabrina Carpenter su pak u Hrvatskoj 9. sa suradnjom Bring Your Love, a drugi ovotjedni Greatest Gainer među 40 smjestio se na broju 10. Calvin Harris i Jazzy skočili su za 7 mjesto prema naprijed sa suradnjom Satisfy. Na broju 8 smjestila se Olivia Dean. Pjesma je So Easy to Fall in Love.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: R&B kantautor Nio objavio je countryjem inspiriranu ploču Highway 79. Ploča je nazvana po povijesnom mjestu u Sjedinjenim Državama, odnosno mostu u Clarendonu u državi Arkansas. Naš peti ovotjedni chart ekstra pripada pjesmi Thinking What I'm Thinking.

0: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Ovo je drugi.
2: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odprojavanje.
3: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Prvi novitet među 10 najemitiranijih pripada upravo 10. poziciji. U pitanju je suradnja Kelvina Harrisa i Jazzy'a. Satisfy je ime singla koji nam ovoga tjedna najviše se uspinje među 40. Oni su Greatest Gainer. 7 mjesta prema gore. Broj 10. Non Mover, dakle ista pozicija kao i protekloga tjedna za suradnju Madone i Sabrine Carpenter. Bring Your Love. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj vratila se Olivia Dean sa singlom So Easy to Fall in Love. Prošloga tjedna bila je 11. a ovoga tjedna se uspinje za 3 mjesta. Broj 8. Sedmo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripada Ray. Where is my husband? Ime je singla koji je svojedobno bio i na broju 1. New Religion je Non Mover, dakle jednaka pozicija kao i prošloga tjedna. U pitanju je suradnja Bibi Rexe i Faithless. 13 tjedana su s nama među 40. Broj 6. Peto mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Teddy Swims i njegov aktualni single Mr. Know-It-All. On bilježi uspon za 2 mjesta. I ponovno smo uz još jedan non-mover na broju 4, kao i protekloga tjedna je Olivia Rodrigo. Njezin single nosi ime Drop Dead. Warren i Fever Dream prošloga tjedna bio je drugi među najemitiranijim stranim singlovima u domaćem radijskom eteru, ovoga tjedna pada za 1 mjesto. Broj 3 Airplay Radio Charta. Bruno Mars više nije na vrhu. Pjesma je I Just Might, a ovoga tjedna bilježi pad za 1 mjesto. Broj 2. Hrvatska ima novi broj 1.
0: Airplay Radio Chart Top
4: 40. 1.
3: Shakira i Burna Boy potpisuju novi broj 1. Slušamo sve prisutne.

0: Pjesma Daj Daj je peti broj 1 Airplay radio čarta u karijeri Shakire, a zanimljivo je da je i prethodna njezina službena pjesma svjetskog nogometnog prvenstva Vaka Vaka prije 16 godina došla do prvog mjesta. Suradnja u kojoj sudjeluje Freshly Ground je predvodila listu najemitiranih od 14. lipnja do 5. srpnja 2010. Prije toga na vrhu je bila sa singlovima La Tortura iz 2005. i Beautiful Liar iz 2007. Prva pjesma je duet u kojem sudjeluje Alejandro Sanz, dok je drugi duet s Beyoncé. Prije 12 godina Shakira je na prvo mjesto dospjela i u suradnji s Rihannom za pjesmu Can't Remember to Forget You. Bio je to 170. broj 1 u povijesti mjerenja radijske popularnosti u Hrvatskoj. Shakira supotpisuje i 290. broj 1 do sada, i to u suradnji u kojoj sudjeluje Burna Boy. Single Daj Daj je novi broj 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Nikad me ne prestaje iznenađivati kako se bol može manifestirati u najtežim i najeuforičnijim zvukovima, izjavila je ovih dana FKA Twigs i govoreći o novom singlu On Your Mind dodala: "Mislim da me stvaranje pjesama poput ove drži na oprezu i podsjeća me da nemam kontrolu." Pjesma koja je naš ovotjedni chart bonus nastala je nakon saznanja vijesti da njezini menadžeri nisu na vrijeme dobili vizu za njezin nastup na ovogodišnjoj Coachelli, nastup kojim je htjela zaokružiti svoju turneju povodom izlaska Grammyjem nagrađenog albuma You Sexua. FK Twigs featuring Lil Yachty, dakle, slušamo On Your Mind.

0: за Силјом Шопом.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji, od vijesti izdvajamo.
2: Nakon pobjede protiv Paname 1-0, hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u kamp u Aleksandriju.
1: Toplinski val ruši temperaturne rekorde i odnosi živote diljem Europe. Preksutra stiže u Hrvatsku.
2: Predsjednik Zoran Milanović nakon pravomoćne sudske presude oduzeo odličja Branimiru Glavašu.
1: Saborski odbor za Ustav saslušao svih 15 kandidata za 3 ustavna suca.
2: I sutra pretežno sunčano i vruće u unutrašnjosti Dalmacije, poslije podne pljuskovi, temperature između 30 i 35 stupnje.
1: Toliko u najavi emisije. Prva pobjeda Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu 1-0 protiv Paname u Torontu pamtit će se pogodak Budimira. Reprezentacija se vratila u kampu Aleksandriji, u mislima subota i novi protivnik Gana. Iz Sjedinjenih Država javio se Krešimir Gotlin.
3: U ovo vrijeme jučer bili smo na stadionu u Torontu i čekali susret protiv Paname koja, ispostavilo se, nije bila nimalo lak protivnik, ili možda mi nismo bili pravi, onakvi kakvima nas pamte s posljednja dva prvenstva. Bila je to utakmica u Grču, no umjetnički će se dojam brzo zaboraviti ako u subotu pobjedimo Ganu. Jedini pogodak postigao je Miran Dečko, odrastao u Velikoj Gorici u kojoj je stigao kao prognanik iz Zenice, Toronto, heroj nacije. Osvojena su 3 boda i ako pobjede u subotu Ganu, bez obzira na rezultat susreta Engleska-Panama, izbornik Dalić vodit će našu reprezentaciju u 16. finala 23. svjetskog nogometnog prvenstva.
4: 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, 3 boda da se odignemo.
3: 20.000 hrvatskih navijača zagrijavalo je atmosferu na ulicama Toronta tijekom cijelog dana, a nakon susreta pjevalo se do dugo u noć.
5: Neka pati koga sve.
6: Hrvatska je prvak svijeta.
7: Bila je super atmosfera i to sve. Aha, pobjedili smo, to je najbitnije. Idemo dalje.
3: Nije bilo lako.
7: Ma nije bilo, ajme, ne znam, bilo je malo uf, ali okej.
8: Okay. Idemo dalje, navijamo do kraja. Naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zaslužili su. Toliko sam rado se donijeli, svaka im čast.
3: Ovdašnji mediji navode kako je Hrvatska u prvom poluvremenu izgledala tromo i bezidejno u napadu. ESPN utakmicu opisuje kao tvrdu i opreznu, dodajući da je Panama u prvom dijelu bila konkretnija i opasnija. Hvale potez Dalića, koji je na poluvremenu uveo Budimira i Kramarića. A ističu i ponovno fantastične obrane Dominika Livakovića, koji je s 3 uzastopne obrane u drugom poluvremenu spasio pobjedu Hrvatske. Naravno, nisu izostavili Modrićev povijesni jubilej. Američki novinari s velikim poštovanjem pišu o Luki Modriću, koji je protiv Paname opisao svoj 200. jubilarni nastup za reprezentaciju.
9: Nešto nevjerojatno doseći 200 utakmica u najdražem dresu. Me čini jako ponosnim, sretnim, nikad nisam ni mogao sanjati da ću doći do te brojke. Hvala navijačima na predivnoj podršci, hvala svima na čestitkama.
3: Komentator CBS-a istaknuo je pak detalj takozvanog hidratizacijskog prekida u drugom poluvremenu. Smatra da je ta pauza prekinula sjajan nalet Paname i omogućila Hrvatskoj da se presloži i posloži. Nadovezat ću se da je izbornik u te 3 minute održao zaista oštar govor svojim igračima. Ovdašnji analitičari upozoravaju da se Hrvatska previše boji ulaska u protivnički 16-terac, te da u nastavku turnira mora igrati znatno agresivnije.
0: Kronika dana.
1: Zapadna Europa suočava se s toplinskim valom. Vruće je u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Jelena Ucović.
10: Zagreb će tek zahvatiti toplinski val. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
11: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
10: Važno se pridržavati zdravstvenih preporuka.
11: Najbolje ne izlaziti od 10 do negdje 5-6 popodne, boraviti u što svježim prostorijama. Isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike, zaštititi se i odjećom, što znamo već, ali to uvijek treba ponavljati. Dakle, krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani.
10: Koliko će trajati ovaj toplinski val?
11: Do kraja tjedna sigurno, a vrlo vjerojatno i početkom idućeg, dakle ponedjeljak i utorak.
10: Od srijede bi vrućina mogla popustiti, ali

0: I prema sadašnjim projekcijama, ispred nas su iznadprosječno topli srpanj i kolovoz.
1: U Saboru su pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav završeni razgovori s kandidatima za suce Ustavnog suda. Nakon jučerašnjih 5, danas je saslušano 10 kandidata, no vjerojatno ni u ovom pokušaju troje novih ustavnih sudaca neće biti izabrano. Milorad Čikanjić.
2: Pitanja o ZDS-u, pravu na pobačaj, naklonosti političkoj stranci i obnašanju sudačke dužnosti, kao i o Milanovićevoj kandidaturi na parlamentarnim izborima, najčešće su članovi odbora postavljali kandidatima. No do kraja ljetnog zasjedanja Sabora, odnosno do sredine srpnja, novi ustavni suci neće biti izabrani. SDP odbija HDZ-ove pozive na dogovor, poručuje član odbora Tonči Restović.
3: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ ovoga puta neće biti.
2: Restović je najavio analizu razgovora, nakon čega će najveća oporbena stranka predložiti način izbora novih sudaca, no kaže ne prije jeseni. U HDZ-u otvoreno priznao kako su svjesni da propada i ovaj pokušaj dogovora s oporbom, ne taje predsjednik odbora Ivan Malenica.
4: Dakle, nisam optimističan, mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
2: Muke po izboru novih ustavnih sudaca komentirao je i Igor Peternel iz Domina.
5: Saslušavaju i otvaraju cirkus. Sad smo došli u pat poziciju. Projekcija je da će se morati ići na dogovor oko promjene zakona.
6: Još uvijek premijer nije odustao od svojih postavki da njemu pripadaju 2 mjesta. Pa je onda možda bolje da ostane stanje ovako kako je, i to treba otvoreno i bez uvijanja reći.
2: Ocijenila je pak Dalija Orešković iz Dosipa. Podsjećamo, od sredine travnja Ustavni sud djeluje u nepotpunom sastavu s 10 sudaca.
7: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odlikovanja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine. Podsjetimo, o tom je presudom potvrđena ona Zagrebačkog županijskog suda, 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991.
1: Objavom na svojem profilu na Facebooku Glavaš je kratko komentirao oduzimanje odlikovanja. Napisao je, sada ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić. Priložio je i 2 fotografije odličja. U Zadru je od teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama, Drača je umro nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji, hitne pomoći i reanimacije, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Još se ne znaju okolnosti događaja, javlja Božidar Kolega.
8: Policija je dojavu u tučnjavi zaprimila nešto prije ponoći, potvrdile glasnogovornice zadarske policije Ivana Grbin.
9: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
8: U blizini mjesta događaja pronađeno je vozilo za koje se sumnja da ga je koristio jedan od sudionika sukoba, što je također predmet očevida. U zadarskoj bolnici potvrdili su da je ozlijeđeni muškarac primjen u kritičnom stanju, te unatoč trudu liječnika preminuo.
10: Započete su reanimacijske mjere i uspjela se dobiti tlaka i pulsa i započeta je urgentna dijagnostika. Tijekom dijagnostike pacijent je ponovno arestirao i nažalost nakon reanimacije u 1.45 proglašena je smrt. Najvjerojatnije posljedica teške krvne cerebralne ozljede.
8: Kazao nam je dr. Nedeljko Jović. Milan Drača bio je poznat u zadarskoj javnosti kao dugogodišnji sudionik političkog i društvenog života, te bio dragovoljac Domovinskog rata. U gradsko vijeće grada Zadar ušao je kao predstavnik Srpske nacionalne manjine s liste HDZ-a, radio u Narodnom muzeju Zadar, a u posljednjem razdoblju bio zaposlen kao komunalni redar grada Zadra. Zadarska policija provodi istraživanje u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
1: A događaj u Zadru komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo, i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
12: Svijet.
7: Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Deseci tisuća domova u Francuskoj ostali su bez struje. Crveni meteo alarm oglašen je u većem dijelu zemlje. Škole su zatvorene, a najviša temperatura izmjerena je na jugozapadu, čak 44,3 stupnja. Upozorenja su na snazi u Velikoj Britaniji, Italiji, Španjolskoj, Njemačkoj, a vrućina stiže i u Nizozemsku i Belgiju. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Vrućina se nastavlja i u idućim danima, te će se proširiti i na istok Europe. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Broj umrlih od vrućine veći od broja žrtava hladnoće. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva.
1: Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su sada zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju s proturječnim izjavama o dogovorenom u prijelaznom sporazumu. Cijena nafte nastavila je padati, ali cijene vozarina za rute u Tjesnacu i Zaljevskoj regiji gotovo su dvostručene. Danja Dubravac.
12: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajaće tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški Tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bagher Ghalibaf.
13: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
12: Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da će Teheran odmrznutim novcem moći kupovati samo američke poljoprivredne proizvode, te poručuje da Iran radi velike ustupke.
14: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
12: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit Hormuškim Tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni sporazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
14: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
12: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti u utorak u Švicarskoj.
1: Najveći grad na Krimu, Sevastopol, ostao je bez struje u novom ukrajinskom napadu na taj poluotok koji je okupirala Rusija. Zbog napada je prije nekoliko dana prekinuta opskrba građana gorivom, nedostaje nekih osnovnih namirnica, a turistička je sezona poremećena. Kijev gađa energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Napade su komentirali i Volodimir Zelenski i Vladimir Putin.
13: Iz dana u dan postaje sve jasnije da ukrajinska preciznost donosi rezultate. Naš pritisak, kao i svaki drugi oblik pritiska na Rusiju, mora se nastaviti kako bismo izborili mir. Većina u Rusiji već kritizira Putina, tvrdeći da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve trenutačne nedaće s kojima se Rusi suočavaju, trebali bi ih osvijestiti da je ovo i njihov rat, a ne tek nekakav grom iz vedra neba, te da mu treba doći kraj. Svi napadi na Rusiju koje je pokrenuo kijevski režim imaju samo jedan cilj. Žele stvoriti što povoljnije uvjete za sebe u slučaju da mirovni pregovori koje je Ukrajina prekinula ponovno počnu ili se nastave. Žele ući u pregovore s takozvane pozicije moći. No o kakvoj poziciji moći mi ovdje govorimo? Najviše što mogu učiniti jest stvoriti privid takve moći, jer je stvarnost na bojištu posve drukčija.
14: Ukrajina je bila tema i večerašnjeg sastanka u Berlinu. Okupili su se čelnici pet najmoćnijih europskih članica NATO-a, dva tjedna prije sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza u Turskoj. Razgovarali su o ulozi Europe u rješavanju rata u Iranu, raspodjeli opterećenja među članicama NATO-a i naravno daljnjoj potpori Kijevu. Potvrdili su predanost jačem obrambenom partnerstvu. Njemački kancelar Merz rekao je kako će sastanak u Turskoj biti trenutak da se pokaže odlučnost Europe da preuzme snažniju vodeću ulogu u obrani. Ponovio je stajalište Njemačke da bi jednostrane nacionalne akcije u obrambenoj politici Saveza bile pogreška.
1: Ruski političar koji se na društvenim mrežama protivio ratu u Ukrajini osuđen je na 7 godina zatvora. 39-godišnji Maksim Kruglov, bivši zastupnik u Gradskoj skupštini Moskve, uhićen je u listopadu i optužen zbog širenja laži o ruskoj vojsci. Nakon presude poručio je kako ona dokazuje da je u Rusiji bilo kakvo javno neslaganje s Putinovom politikom postalo nezakonito. Rekao je i da se i dalje protivi ratu u Ukrajini i vjeruje da će Rusija jednoga dana biti mirna zemlja koje se susjedi ne boje, nego je poštuju.
14: U Francuskoj je potvrđen prvi slučaj ebole. Zaražen je liječnik koji se vratio s humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongu, gdje vlada epidemija te virusne bolesti. Zaraženo je više od 1000 ljudi, a umrlo oko 280. 20 slučajeva zaraze i 2 smrti ima susjedna Uganda. Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da su postignuti rezultati u borbi s epidemijom, no kapaciteti organizacije za odgovor i dalje su premali. Globalni rizik od ebole i dalje je nizak. Zaraženi liječnik koji se vratio u Francusku smješten je u specijaliziranu ustanovu i stabilno je, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
15: Kronika dana.
1: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u Svetom Petru u Šumi dodijelio je ugovore za projekte u isti vrijedne gotovo 10 milijuna eura. Nepovratni novac za zelenu urbanu infrastrukturu dobile su općine Bale i Marčana, te grad Rovinj za obnovu park šume Zlatni rt Punta Corente. Ministar Bačić.
16: Zelena urbana infrastruktura, pojednostavljeno govoreći, predstavlja pluća naših gradova i naših općina, jer projektima zelene urbane infrastrukture praktično doprinosimo zelenilu i ozelenjivanju naših gradova i naših općina. Ukupno ćemo našim javnim pozivom posaditi u Hrvatskoj 84 tisuće stabala i grmova, 344 hektara budućih zelenila, te jedan sjajan projekt koji doprinosi smanjenju klimatskih promjena.
14: Srušenje vjesnikom neboder. Bageri su poslije podne uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
1: Hrvatski izvoznici dodijelili su najuspješnijim članovima nagrade Zlatni ključ za prošlu godinu. Izvijestit će Ivanka Jelinčić-Jurin.
17: Ulaganje u ljude, znanje i tehnologiju pokazalo se uspješnim i u prošloj godini za dobitnika nagrade za najboljeg velikog izvoznika Ericsson Nikolu Teslu, predsjednik uprave Siniša Krajinović.
18: Vrlo usko surađujemo sa cijelom akademskom zajednicom, sa različitim fakultetima i njihovi studenti s nama rade na kraju svog studija, na pravim projektima i u principu nama nije teško dobiti vrlo kvalitetne djelatnike. Mi svake godine zaposlimo između 200 i 250 mladih studenata, ukupno smo zajednica od 3000 stručnjaka, 96% od njih visokoobrazovanih.
17: Najboljim srednjim izvoznikom proglašen je Dekospan Mato Furnir iz Oprasovaca u Brodsko-posavskoj županiji, a najbolji mikroizvoznik je obućarska tvrtka iz Preloga, proizvodnja PG. Energija, tehnologija i demografija dijelovi su nove jednadžbe rasta izvoza, poručuju hrvatski izvoznici. Predsjednik Davor Baković posebice ističe demografiju kao problem na čije rješavanje gleda, kako kaže, optimistično.
19: Kao izvoznici smo, ja sam uvjeren, oni koji ćemo ponuditi najkvalitetnije poslove i najkvalitetnije uvjete u konačnici, i to će biti jedan od ključnih faktora u toj demografskoj priči. Ne samo u povratku naših ljudi, nego i u privlačenju najkvalitetnijih stručnjaka iz cijelog svijeta u Hrvatsku.
17: Naši su izvoznici među onima koji imaju najveću korist od ulaska u Europsku uniju, ističe ministar financija Tomislav Ćorić. Od 2013. do lani robni nam je izvoz povećan 2,5 puta na gotovo 22 milijarde eura. U istom razdoblju prihod od turizma dosegnuo je 15 milijardi i 300 milijuna eura.
20: Posebno ohrabruju rezultati izvoza usluga izvan turističkog sektora. Prihodi hrvatskih izvoznika usluga posljednjih su 13 godina učetverostručili i dosegnuli su 6 milijardi eura. Riječ je o djelatnostima visoke dodane vrijednosti, od IT-a i poslovnih usluga do inženjeringa, kreativnih industrija i drugih znanjem intenzivnih sektora.
17: Dodajmo da su hrvatski izvoznici najboljim obrtnikom u prošloj godini proglasili tvrtku Hikon iz Bregane, koja proizvodi strojeve i uređaje, dok je najinovativniji izvoznik Zagrebački Altpro, tvrtka za signalno-sigurnosne sustave za željeznicu. Specijalna nagrada za tehnološki proboj pripala je osječkoj Orki, koja među ostalim proizvodi bespilotne letjelice.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je uvođenje digitalnog eura. Naime, jučer je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta odobrio zakonodavni okvir za uvođenje takva načina plaćanja do 2029.
0: Uvođenje digitalnog eura neće ni na koji način ugroziti gotovinu, odnosno tradicionalne oblike prometa i plaćanja, međutim osigurat će da europski prostor za koji se taj digitalni euro i odnosi bude ipak nešto sigurniji, s druge strane da se osigura sredstvo plaćanja koje će kao tako biti kontrolirano od Europske centralne banke, što nam je vrlo bitno. Vjerujemo da uvođenje digitalnog eura u konačnici nosi niže transakcijske troškove, što je posljedično i najveća korist za krajnje potrošače.
1: Osmaši koji upisuju srednje škole od jutros putem mrežne stranice e-upisi mogu prijaviti željene obrazovne smjerove. Na upis u srednju školu ima pravo 38 tisuća učenika, mjesta je više nego učenika. Država će i ove godine financirati među ostalim prehranu za sve osnovnoškolce. Željka Mandić.
21: Razdoblje odluke za učenike osmih razreda koju srednju školu upisati. Učenici mogu prijaviti najviše 6 smjerova u 6 škola do 3. srpnja. 4 dana poslije doznače gdje su ostvarili pravo upisa. Iako mnogi strepe, 86% učenika uspije upisati svoj prvi izbor, a mjesta u srednjim školama ima za sve, kaže resorni ministar Radovan Fuchs.
22: Ove školske godine u osmi razred završava 38.005 učenika ukupno, a za tih 38.005 učenika koji teoretski naravno mogu upisati srednju školu, u srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta, mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa, ima bitno više mjesta nego što je učenika.
21: Država će i ove godine financirati prehranu za učenike u osnovnim školama, prijevoz za srednjoškolce, te udžbenike za sve učenike osnovnih škola i srednjoškolce, čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Državni tajnik Stipo Mamić.
23: Nastavak sufinanciranja prehrane, naravno vidite da je to odluka koju izdvajamo godišnje preko 70 milijuna eura, ili tako već nekoliko godina. Prijevoz učenika srednjih škola, također 32,6 milijuna eura.
21: Iako je u državnoj blagajni osigura novac za prehranu, nemaju sve škole uvjete da je učenicima i osiguraju. No i to se može riješiti, kaže državni tajnik Mamić.
23: Problem organizacije, evo smo rekli da smo predvidjeli jedan natječaj od 144 milijuna eura za one škole koje nemaju adekvatne blagovnice, adekvatne kuhinje. Primjerice, u Zagrebu imamo škola koje kuhaju za više škola.
21: Kako bi svaki učenik imao obrok u školi, cjelodnevna nastava trebala bi riješiti sve teškoće, no iduće godine ipak neće u zaživjeti, odnosno neće sve škole uspjeti osigurati potrebnu infrastrukturu. Glavni su razlog kašnjenja, nedostatak prostora i dokumentacije u velikim gradovima, osobito Zagrebu i Splitu.
14: U iščekivanju prvog ovogodišnjeg toplinskog vala u Zagrebu dvije odlične vijesti. Prva, sutra se otvara bazen na Šalati. I druga, ulazak će za vikend biti besplatan. Odlučio je tako grad kako bi se građani mogli osvježiti na visokim temperaturama. Uz Šalatu građanima su tijekom ljeta na raspolaganju i vanjski bazen sportskog parka Mladost, te unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.
1: Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Vatreni su u Torontu u drugom kolu sladali Panamu 1-0 pogotkom Ante Budimira u 54. minuti.
26: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića, Stanišić centrira.
27: Će biti malo lakše, nadam se.
28: Uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo sačuvati nulu.
2: to su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari graditi nešto više. Velika pobjeda i idemo, evo, idemo s tim u ono što dalje nas čeka.
24: Kapetanu Luki Modriću bila je to jubilarna 200. utakmica u hrvatskom dresu.
3: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog da se 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
24: Komentar izbornika Zlatka Dalića.
4: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, 3 boda da se odignemo.
24: Nakon remija bez golova ljestvicu predvode Engleska i Gana s po 4 boda, treća je Hrvatska s 3, a Panama je ostala na nuli i bez izgleda za prolaz skupine. U posljednjem kolu u subotu navečer u 23 sata Hrvatska će igrati protiv Gane, sudit će Kanađanin Drew Fisher, a Engleska će igrati s Panamom. Nakon drugog kola po skupinama 7 je reprezentacija osiguralo prolaz. S prvog mjesta će u 16. finala Meksiko, SAD, Njemačka i Argentina, a plasman među 32 osigurali su i Francuska, Norveška te Kolumbija. Počelo je treće kolo, u tijeku je rasplet u skupini B sredinom drugog poluvremena Bosna i Hercegovina, Katar 2-1, Švicarska, Kanada 2-0. U ponoć skupina C Škotska, Brazil i Maroko, Haiti, dok će u 3 sata u skupini A igrati Češka i Meksiko te Južna Afrika i Južna Koreja.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Natjecanjem skakačica u Vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorial Borisa Hanžekovića. Pobjedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Opširnije Mateo Novaković.
5: Aktualna svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih opravdala je ulogu favoritkinje. U prekrasnoj atmosferi slavila je s preskočenih 1,97 m.
24: Bilo je dobro, vrijeme je bilo dobro, navijači su bili odlični, bilo je stvarno zadovoljstvo natjecati se ovdje u Zagrebu. Nadam se da ću se iduće godine vratiti još jača i da ću skočiti više.
5: Drugo mjesto podijelile su Australka Eleanor Peterson i Angelina Topić iz Srbije, koje su preskočile 1,95 m. Sutra na istom mjestu držat će se natjecanje u bacanju kugle.
24: Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Gorici i u prijateljskoj utakmici. Petra Marčinko izborila je četvrt finale turnira tenisačica u Istburnu. Pobjedila je Australku Kimberly Birel 6-1, 6-4. Borna Gojo i Matej Dodig izgubili su u drugom kolu kvalifikacija Wimbledona.
25: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
6: Danas je prevladavalo sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, a uz jači dnevni razvoj oblaka lokalno je bilo i kiše i pljuskova praćenih grmljavinom. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je u noći jutro bilo umjerene bure, popodne i sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguće i poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevno od 30 do 35. I idućih dana pretežno sunčano, u većini krajeva uz tople noći i vrlo vruće dane. U unutrašnjosti će vjetar većinom biti slab, a u nedjelju do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, to je sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
25: Kronika dana.
1: I na kraju podsjećamo.
7: Nakon pobjede protiv Paname 1-0, hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u kamp u Aleksandriju.
1: Toplinski val ruši temperaturne rekorde i odnosi živote diljem Europe. Preksutra stiže u Hrvatsku.
7: Predsjednik Zoran Milanović nakon pravomoćne sudske presude oduzeo odličja Branimiru Glavašu.
1: Saborski odbor za Ustav saslušao svih 15 kandidata za 3 ustavna suca.
7: I sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi, temperature između 30 i 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Silvio Šop.
25: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Blato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Lopud 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji.

0: posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan.
1: Vijesti.
0: U Zadru je od teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama preminuo je nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Događaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Garbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
3: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
0: Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su poslije podne uklonili i posljednji kat. No još ima posla jer treba odvesti i betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Za palež se terete dvojica 18-godišnjaka protiv kojih je u veljači podignuta optužnica koju je Općinski kazneni sud u Zagrebu prošloga tjedna i potvrdio. U KBC-u Split počeo je program kućne hemodijalize koji se već provodi u Rijeci i Zagrebu. Posebno je važan bolesnicima s otoka kojima su dolasci u bolnicu nekoliko puta u tjednu zahtjevni i iscrpljujući. Dvojica pacijenata u splitskoj bolnici već su završila edukaciju i počela s kućnom hemodijalizom. Uvođenje programa predviđa i edukaciju medicinskih zaposlenika, a njime će se nefrološkim pacijentima omogućiti modernija i dostupnija a skrb pod stručnim nadzorom, poručili su iz bolnice. Cijena nafte i dalje pada, iako Teheran i Washington daju proturječne izjave o napretku mirovnih pregovora. SAD tvrdi da je hormuškim tjesnacem u protekla 24 sata prevezeno oko 20 milijuna barela. Istodobno počela je evakuacija više od 11 tisuća pomoraca na brodovima koji su zbog rata zapeli u Perzijskom zaljevu. Danja Dubravac.
4: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajaće tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
5: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
4: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran radi velike ustupke.
6: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
4: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit hormuškim tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni

0: mirovni sporazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
1: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
0: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti u utorak u Švicarskoj.
2: Najveći grad na Krimu, Sevastopol, ostao je bez struje u novom ukrajinskom napadu na taj poluotok koji je okupirala Rusija. Zbog napada je prije nekoliko dana prekinuta opskrba građana gorivo, nedostaje i nekih osnovnih namirnica, a turistička sezona je poremećena. Kijev gađa i energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Napade su komentirali i Volodimir Zelenski i Vladimir Putin.
3: Iz dana u dan postaje sve jasnije da ukrajinska preciznost donosi rezultata. Naš pritisak, kao i svaki drugi oblik pritiska na Rusiju, mora se nastaviti kako bismo izborili mir. Većina u Rusiji već kritizira Putina, tvrdeći da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve trenutačne nedaće s kojima se Rusi suočavaju, trebali bi ih osvijestiti da je ovo i njihov rat, a ne tek nekakav grom iz vedra neba, te da mu treba doći kraj. Svi napadi na Rusiju koje je pokrenuo kijevski režim imaju samo jedan cilj. Žele stvoriti što povoljnije uvjete za sebe u slučaju da mirovni pregovori koje Ukrajina prekinula ponovno počnu ili se nastave. Žele ući u pregovore s takozvane pozicije moći. No o kakvoj poziciji moći mi ovdje govorimo? Najviše što mogu učiniti jest stvoriti privid takve moći, jer je stvarnost na bojištu posve drukčija.
4: Sport.
2: O sportu sanja Žiger Frljuk.
5: Nakon pobjede protiv Paname 1-0 pogotkom Budimira u Torontu, prve na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku, hrvatska nogometna reprezentacija priprema se u bazi u Aleksandriji za utakmicu protiv Gane u subotu u posljednjem trećem kolu u skupini. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i priprema se za Ganu. Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, ali evo, najvažnije su to bila tri boda koja smo imali u planu. Nema vremena za analize, gubi energiju, jednostavno utakmica je za tri dana i ono što je najvažnije čeka nas Gana.
5: Treće kolo počelo je utakmicama u skupini B. Bosna i Hercegovina pobijedila je Katar 3-1, završila treća u skupini s 4 boda, što bi trebalo biti dovoljno za plasman među 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Švicarska je svladala domaćina Kanadu 2-1 i osvojila skupinu, dok je Kanada druga. Slijedi rasplet u skupini C, utakmice su Škotska, Brazil i Maroko, Haiti, dok će u 3 sata u skupini A igrati Češka i Meksiko, te Južna Afrika i Južna Koreja. Natjecanjem skakačica u vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. memorial Borisa Hanžekovića, pobijedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Danas su na redu bacači kugle. Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Goriciji u prijateljskoj utakmici.
4: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje.

0: održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan. Dva kanadera i 35 vatrogasaca ugasili su požar koji je gorio u dvornici na području općine Rogoznice. Izazvao ga je 55-godišnjak dok je upotrebljavao električnu pilu koja je počela iskriti, objavila je šibenska policija. Izgorjelo je oko 4 hektara trave i niskog raslinja, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova.
1: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže...
2: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo